Dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci studija Radio Andrijevice, tačno je 8 časova. Topao pozdrav iz naših studija šalje vam ovog 23. julskog jutra Zorica, a preko puta mene za tonskom miksetom Velibor. Počinje jutarnji program, evo šta smo vam pripremili za ovo jutro. Prelistavamo naslove dnevnih novina dana, tačno u 10, slušamo vijesti i koleginicu Olju Đukić, donosimo informacije o stanju na putevima, informacije iz CEDIS-a, Doma zdravlja, stanice policije. Govorit ćemo i o manifestaciji Dani zaštitnika i posjeti zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniše Bjekovića Andrijevici. Tokom jutarnjeg čućete i kako je protekla promocija knjige Snovi o mukama Davida Lalića, koja je nedavno održana u Centru za kulturu u Andrijevici. Vi slušate jutarnji program Radio Andrijevice svakog radnog dana od 8 do 11 časova. Vrijeme je da vam u ovom prvom uključenju saopštim i podatke iz lokalne meteorološke stanice u našem gradu. Trenutna temperatura je 10 stepeni, minimalna jutros iznosila 8, a maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana i tokom noći povećanje oblačnosti, koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguće magle ili niski oblaci, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u jutarnjim satima i još ponegdje moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u našoj zemlji od 19 do 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna, Žitobačka, Berane. Prijatan i uspješan dan vam želimo, poštovani slušaoci.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Dugo očekivana rekonstrukcija vlade još uvijek na čekanju. Pritisak Brisela na Spajića ili politička partija šaha. Građanima koji su došli na konsultacije u Skupštini glavnog grada, predsjednik parlamenta Srđan Perić nije uspio da obezbijedi sagovornike iz izvršne vlasti. Pozvani na dijalog dobili monolog. Tužilački savjet kupio 9 vozila za tužilaštvo. U toku nabavka automobila za VDT za skoro 70.000, 4 miliona eura za proširenje voznog parka. Smijenjeni direktor Fonda zdravstva nakon krivičnih prijava najavio i pokretanje sudskog postupka protiv upravnog odbora. Kadić, tužit ću ih, ali se na funkciju ne vraćam. Tako izgleda naslovna strana dana. Vi ostanite sa nama, pratite jutarnji program Radio Andrijevice.

U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bijeković sa saradnicima posjetiće danas Andrijevicu. Prijem građana i građanki biće organizovan u zgradi opštine Andrijevica u periodu od 10:30 do 13 časova. Svi zainteresovani građani i građanke koji planiraju da podnesu pritužbu potrebno je da sa sobom ponesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa slučajem. Premijer Milojko Spajić odgovaraće u subotu na pitanja poslanika na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu. Ministarstvo vanjskih poslova Crna Gora čvrsto opredijeljena i da preostala pitanja rešava kroz dijalog sa Hrvatskom. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti krajem dana i tokom noći, povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru pokotlinama moguća magla ili niska oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 19 do 32 stepena.

Jutarnji je program Dobro jutro za sve one koji su se tek sad probudili i one koji su u prilici da nas slušaju na svojim radnim mjestima. Nastavljamo sa servisnim informacijama u nastavku. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktora Džemaila Gilića danas pregledati doktorka Danijela Đekić od 9 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bijeković sa saradnicima posjetit će danas Andrijevicu. Prijem građana i građanki bit će organizovan u zgradi opštine Andrijevica u periodu od 10.30 do 13 časova. Svi zainteresovani građani i građanke koji planiraju da podnesu pritužbu potrebno je da sa sobom ponesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa slučajem. Premijer Milojko Spajić odgovaraće u subotu na pitanja poslanika na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu. Ministarstvo vanjskih poslova Crna Gora čvrsto opredijeljena i da preostala pitanja rešava kroz dijalog sa Hrvatskom. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, krajem dana i tokom noći povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru pokotlinama moguća magla ili niska oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 19 do 32 stepena.

0: Pratite jutarnji program Radio Andrijevice. U maloj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici održano je uspješno književno veče na kojem je promovisana nova knjiga autora Davida Lalića pod nazivom Slovo o mukama. O značaju njegovog književnog rada govorili su književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević i Vulko Šćekić, kao i istoričar Goran Kiković, ističući umjetničke, duhovne i nacionalne vrijednosti Lalićevog dijela. Poseban pečat večeri dali su i čuvari srpske tradicije frulaš Željko Martinović i guslar Borivoje Deletić. Moderator programa bila je Ivana Zečević. David Lalić piše poeziju koja ne bježi od teških tema, ali ni u jednom trenutku ne gubi vjeru u čovjeka u pamćenje, u smisao trajanja, kazao je između ostalog književnik Miladin Joksimović.
1: Slavni naslov ove knjige odmah otkriva njen ton. Ovdje muka nije samo bol, već životno iskustvo koje čovjek oblikuje, iskušavajući. David Lalić piše poeziju koja ne bježi od teških tema, ali ni u jednom trenutku ne gubi vjeru u čovjeka, u pamćenje i u smislo trajanja. I upravo polazeći od vjekovnih carovanja zla, progona i pogibija, kada se nimalo kad ni ožaliti, niti otkoretovati, a još manje zapjevati, David u tom zlu, kada smrt stiže jedna drugu, nalazi prostor i motiv da piše o jadu i čemeru, o crnim ticama koje se nadvijaju odonud i vrebaju ovamo, gledajući kako da pokore najsrpskije i najbistrije pleme. Slovo mukava je pjesmarica podijeljena u četiri ciklusa ili četiri cjeline koje čine svojevrsno duhovno i životno putovanje, a svaki ciklus počinje upravo pjesmom o kojem se zove. Rod moj nedremani vraća nas korijenima, to su pjesme o precima, po rijeku, zavičaju i odgovornosti prema onima koji su nam ostavili ime, jezik i pamćenje. Ovdje pjesnik pokazuje da čovjek nije samo pojedinac, već dio jednog drugog lanca koji traje kroz vrijeme. Samo je David mogao osmisliti da je 19 vijekova po nastanku Hrista rodila Srpkinja Jasnovica Rista, uspečene plodove moračkog ulišta, da vrijeme i krnik ne mogu mu ništa. I da se ova pjesma nađe u zbirci pod krstom kazano u prinosu 173 književnika iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, blaženo počiša je mitropolitu Amfilohiju. Testament tišine donosi unutrašnju ispovijest. Tišina u ovim pjesmama nije praznina. Ona govori možda snažnije od riječi. U njoj se sabiraju pitanja, sjećanja, gubici, traganja za odgovorima koje svako od nas nosi u sebi. U ciklusu Miholjske kiše priroda postaje sagovornik pjesnika. Jesenje kiše nisu samo slike godišnje doba, već simbol prolaznosti, sazrijevanja i pomirenja sa životnim mijenjanima. U tim pjesmama osjećamo i tugu i ljepotu, jer jedno bez drugog i ne postoji. Na kraju ciklus miriše na jesen, zakružuje ovu pjesničku cjelinu. Jesen ovdje nije kraj, već vrijeme mudrosti, sabiranja i plodova. To je prostor u kojem pjesnik smireno sagledava i prošlost i sadašnjost, ostavljajući čitaoci osjećaj da svaka životna muka može postati riječ, a svaka riječ svjedočanstvo. David Lalić ne piše da bi zadivio složenim izrazima. Njegova poezija je iskrena, proživljena, duboko ukorijenjena u našem jeziku, tradiciji i duhovnosti. Upravo zato njegove pjesme lako pronalaze put do čitalaca, jer govore o onome što svi osjećamo, ali rijetko umijemo da izgovorimo. Vjerujem da će Davidovo slovo mukama naći svoje mjesto među čitaocima koji u poeziji traže istinu, emociju i smisao. Čestitam Davidu Laliću na ovoj vrijednoj knjizi, ispisanoj na ćirilici kao najljepšem pismu, sa željom da njegova poezija traje dugo i još više, te danas i u buduće sabira i počasti novim stihovima i novim knjigama poezije.
0: Organizator ove promocije bila je javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta. Izvještaj sa ove književne večeri bit ćete u prilici da čujete danas u emisiji Nedeljni magazin u dobro poznatim terminima 11.15, repriza u 14.00. Ako propustite našu emisiju da čujete na našim talasima, moći ćete je pronaći i na našem sajtu radioandrijevica.me.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U okviru manifestacije Dani zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima će posjetiti danas Andrijevicu. Prijem građana i građanki biće organizovan u zgradi opštine Andrijevica u maloj sali od 10.30 do 13.00. Ombudsman i njegovi saradnici neposredno će razgovarati sa mještanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja. Tokom susreta građani će imati priliku da predaju svoje pritužbe i informišu se o načinima zaštite svojih prava. Svi zainteresovani građani i građanke koji planiraju da podnesu pritužbu, potrebno je da sa sobom ponesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa slučajem. Pored Andrijevice, tim zaštitnika je u okviru ove regionalne posjete obišao i susjedne opštine Gusinje i Plav. Premijer Milojko Spajić dostavio je Skupštini Crne Gore predlog za promjenu sastava 44. vlade kojim predlaže imenovanje 4 nova člana izvršne vlasti. Poslanici će o rekonstrukciji vlade raspravljati danas, kada će se izjasniti o kandidatima za potpredsjednicu vlade, za zdravstvo i socijalno staranje, ministra saobraćaja, ministra sporta i mladih i ministra bez portfelja. Sjednica parlamenta zakazana je za 11.00. Premijer Milojko Spajić odgovaraće u subotu na pitanje poslanika na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je u sazivu posebne sjednice naveo da je rok za dostavljanje pitanja Spajiću u pisanoj formi petak do 12.00. Sjednica je zakazana za 10.30. Na tradicionalnom fudbalskom turniru u Kraljima, u juče odigranim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati. U kategoriji pionira FK Potoci Kafe Barin 1-0, FK Potoci Etno selo Koljeno 6-0 i FK Komovi Kafe Barin 1-3. U kategoriji seniora Elektroforas Park prirode Komovi službenim rezultatom 0-3. Gold Rentakar Bure kod Megija 1-1 i Balon Hala Berane Kafe Bar Podorah 2-4. Danas su na programu sljedeći mečevi. Od 18.00 igraće Restoran Dubirog Bure kod Megija. Od 19.00 Red Star Kolašin Vugu Print. Od 20.00 Balon Hala Berane Gold Rentakar. I od 21.00 Zicer Rože Vugu Print. U juče odigranim utakmicama na fudbalskom turniru u Lotini postignuti su ovi rezultati. Grmeč Gold Rentakar 6-1, Berkom Buče Stari Most 2-1, Frigo Babino Zaletin 6-1, Park prirode Koljeno 11-2 i Gold Grading Podorah 6-4. Današnji program od 13.00 rafting kreće se iz Etno sela Koljeno. Skokovi u vodu od 14.00 plaža Valje Sućeska. Skok u dalj od 16.30, bacanje kamena sa ramena 17.30, Vuča Konopca 18.30 i Vitiške igre će biti održane na prostoru etnosela Koljeno. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktora Džemajla Gilića pregledati doktorka Danijela Đekić od 9 do 19 časova. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žitobačka Berane. U 8 časova u našem gradu izmjerena temperatura od 10 stepeni. Minimalna jutros bila 8, maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Još jedno uključenje u jutarnjem programu našeg radija. Kao što sam pomenula u našoj prvoj jutarnjoj najavi, u okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković sa saradnicima boravi danas u našoj opštini. Gospodin Siniša Bjeković gostovao je danas i u našem radiju, pa evo prilika, poštovani slušaoci, da i u jutarnjem programu čujemo i dio razgovora sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Sinišom Bjekovićem. Kompletan razgovor moći ćete da čujete u našoj emisiji Aktuelno, koja će biti emitovana danas u 13:35. Repriza tog razgovora je u 15:35. Razgovor sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Sinišom Bjekovićem moći ćete da čujete i na našem sajtu radioandrijevica.me. Šta je glavni cilj vaše posjete Andrijevici i kakav je plan susreta sa građanima i predstavnicima lokalne samouprave?
1: Dakle, mi tradicionalno se vezujemo za posjete lokalnim samoupravama, odnosno lokalnim sredinama, iz prostog razloga što želimo približiti rad ombudsmana ljudima koji imaju potrebe za intervencijom državnog organa ovoga tipa. I da još jednom ukažemo da je ovo prilika da razgovaramo sa građanima o problemima koji ih tište i po potrebi, ukoliko je moguće i ukoliko je to naša nadležnost, problem riješimo na najbezbolniji i najkraći način. Druga važna okolnost jeste da se negdje dodir građanina sa vlašću uopšte dešava, odnosno građanina sa vlastima dešava upravo na tom lokalnom nivou i da bi dobro bilo čak i onda kad nisu nadležni organi lokalne samouprave da dobijemo informaciju koji su to državni organi koji mogu eventualno biti u ulozi toga ko krši ljudska prava i slobode. Naš boravak u Andrijevici ima još jedan dodatni cilj, a to je promocija generalno dobrih praksi na teritorijama lokalnih samouprava i, kao što sam već i rekao, negdje povratak života u pravom smislu te riječi u lokalne sredine, a da bi to postigli, onda svakako moraju da budu obezbeđene i osnovne pretpostavke da ljude možemo zadržati tamo gdje je nekad život bujao, eto tako kažemo sada, Boga mi sve manje.
0: Koliko su građani sa sjevera, posebno iz Andrijevice, u mogućnosti da efikasno ostvare kontakt sa vašom institucijom i potraže svoje prava?
1: To je najmanji problem, osim tih tradicionalnih metoda da se može pismeno poštom obratiti ili da može pozvati broj državnog savjetnika na koji može iznijeti svoj problem. Imamo i mail komunikaciju, dakle ništa nije toliko formalno kao što bi to bilo u nekim drugim državnim organima da građani ne mogu steći naviku da se obraćaju instituciji ombudsmana. Osnovni problem predstavlja pitanje zašto je nadležan ombudsman i može li da postupa u konkretnom slučaju i da li je postupanje ombudsmana najefikasniji i najbrži način da se to pravo ostvari. Dakle, tamo gdje postoji uslov da se može postupiti u konkretnom predmetu, trudimo se da to uradimo što kraće u roku. I odmah da vam kažem, ombudsman nije niti kaznena ekspedicija, mi jesmo posrednik praktično između ljudi u sredinama, u lokalnim i na državnom nivou, i organa vlasti za koje postoji pretpostavka da se krši ljudska prava i slobode. I još jedna važna okolnost, dakle, tu smo između ostalog da bi dokazali da ombudsman nije birokratska institucija, nego jedna, rekao bih, institucija sa ljudskim likom, da bi približili jednostavno svim tim ljudima i sam osjećaj da se ne obraćaju tamo nekom službeniku koji sjedi i registruje problem najčešće pismenim putem, a iz toga se to sve gubi kasnije u jednoj birokratiji i procedurama kojim oni nisu baš toliko već. Dakle, evo prilika, naši savjetnici su tu. Ovaj put smo malo povećani jer smo bili u tri praktično opštine na sjeveru, dakle to su Andrijevica, Plav i Gusinje, dakle sve u cilju da negdje građanima približimo i olakšavamo njihov položaj kada je u pitanju obraćanja institucijama.
0: Kakva je statistika kada su u pitanju pritužbe iz Andrijevice, na što se građani naše opštine najčešće žale instituciji ombudsmana?
1: Gledajte, u posljednjih nekoliko godina prakse da je to svega negdje od 5 do 7 slučajeva, to su najčešće pitanje dobre uprave, to ću objasniti o čemu se konkretno radi, bilo je pitanje činjenice i odugovlačenja postupka i pitanje diskriminacije. Kada govorimo o ovoj dobroj upravi, to je u stvari najčešći sistemski problem zbog koji se građani obraćaju instituciji ombudsmana u Crnoj Gori. To je nedostatak odgovora od strane državnih institucija i organa lokalne samouprave kada im se građanin obrati. To bi bila jedna idealna slika, ajde tako kažem, da kada građani se obrati instituciji ombudsmana, mi zatražimo informaciju od organa vlasti, da oni usliše taj zahtjev ombudsmana i na taj način izađu u susret građanima. Time pokazuju da su odgovorna vlast, čuvaju autoritet ombudsmana i na kraju zadovoljavaju onaj, čini mi se, osnovni cilj svake vlasti, a to je da i u narednom mandatu mogu dobiti povjerenje istih tih ljudi. Nažalost, to nije uvijek slučaj. I zbog toga i kažem, mi smo i u posljednjem nacrtu zakona, odnosno u predlogu zakona koji je već utvrđen ili se ovih dana očekuje u proceduri pred Skupštinom Crne Gore, predvidjeli jednu kaznenu odredbu koja kaže da organ više ne može ćutati na zahtjev ombudsmana da se izjasni po pitanju preporuke, već da mora izvijestiti o tome šta je učinio sa tom preporukom, uz još jednu napomenu. Imajući u vidu da mi nemamo mogućnost da prinudno izvršimo našu preporuku, ne tražimo mi da se ta preporuka izvrši u smislu nekakve formalnog značenja, nego da nas suštinski obavijesti taj organ. Ako je usvojio preporuku i želi da je implementira, onda mora reći kako misli to da uradi. A ako postoje razlog zbog koji smatra da tu preporuku nije moguće ili ne treba implementirati, o tome mora da izvijesti ombudsmana, a ne kao do sada ignoriše potpuno i da ćutanje u stvari stvara jednu ružnu sliku, ne bih rekao samo o ombudsmanu, nego i o sebi, a Boga mi i o građaninu, odnosno o načinu koji tretira svog građanina.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Jednu čašu.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima će posjetiti danas Andrijevicu. Prijem građani i građanki bit će organizovan u zgradi opštine Andrijevica u maloj sali od 10.30 do 13.00. Ombudsman i njegovi saradnici neposredno će razgovarati sa mještanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja. Tokom susreta građani će imati priliku da predaju svoje pritužbe i informišu se o načinima zaštite svojih prava. Svi zainteresovani građani i građanke koji planiraju da podnesu pritužbu, potrebno je da sa sobom ponesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa slučajem. Pored Andrijevice, tim zaštitnika je u okviru ove regionalne posjete obišao i susjedne opštine Gosinje i Plav. Premijer Milojko Spajić dostavio je Skupštini Crne Gore predlog za promjenu sastava 44. vlade kojim predlaže imenovanje 4 nova člana izvršne vlasti. Poslanici će o rekonstrukciji vlade raspravljati danas, kada će se izjasniti o kandidatima za potpredsjednicu vlade, za zdravstvo i socijalno staranje, ministra saobraćaja, ministra sporta i mladih i ministra bez portfelja. Sjednica parlamenta zakazana je za 11.00. Premijer Milojko Spajić odgovaraće u subotu na pitanja poslanika na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je u sazivu posebne sjednice naveo da je rok za dostavljanje pitanja Spajiću u pisanoj formi petak do 12.00. Sjednica je zakazana za 10.30. Na tradicionalnom fudbalskom turniru u Kraljima, u juče odigranim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati. U kategoriji pionira FK Potoci Kafe Barin 1-0, FK Potoci Etnoselo Koljeno 6-0 i FK Komovi Kafe Barin 1-3. U kategoriji seniora Elektroforas Park Prirode Komovi službenim rezultatom 0-3. Gold Rentakar Bure kod Megija 1-1 i Balon Hala Berane Kafe Bar Podorah 2-4. Danas su na programu sljedeći mečevi. Od 18.00 igraće Restoran Dubirog Bure kod Megija. Od 19.00 Red Star Kolašin Vugu Print. Od 20.00 Balon Hala Berane Gold Rentakar. I od 21.00 Zicer Rože Vugu Print. U juče odigranim utakmicama na fudbalskom turniru u Lotini postignuti su ovi rezultati. Grmeč Gold Rentakar 6-1, Berkom Buče Stari Most 2-1, Frigo Babino Zaletin 6-1, Park Prirode Koljano 11-2 i Gold Grading Podorah 6-4. Današnji program od 13.00 rafting kreće se iz Etnosela Koljeno. Skokovi u vodu od 14.00 plaža Valje Sućeska. Skok u dalj od 16.30, bacanje kamena sa ramena 17.30, Vuča Konopca 18.30 i Vitiške igre će biti održane na prostoru Etnosela Koljeno. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktora Džemajla Gilića pregledati doktorka Danijela Đekić od 9 do 19 časova. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žitobačka Berane. U 8 časova u našem gradu izmjerena temperatura od 10 stepeni. Minimalna jutros bila 8, maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Jel čuješ?
3: Ne.
2: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
4: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Nedjeljni magazin.
1: Sala ispunjena do posljednjeg mjesta, pažnja publike i atmosfera ispunjena poštovanjem prema pisanoj riječi, obilježili su promociju nove knjige Davida Lalića Slovo o mukama. Ljubitelji književnosti, prijatelji autora, kulturni poslenici i brojni gosti okupili su se kako bi među prvima upoznali djelo koje već samim naslovom nagovještava duboko promišljanje o čovjeku, njegovim iskušenjima i unutrašnjim borbama. Veče nije počelo uobičajenim protokolarnim govorima, već tonskim zapisom autorove biografije, koji je hronološki proveo prisutne kroz Lalićev životni i stvaralački put, stvorio intimnu atmosferu i najavio novu knjigu.
0: David Vlajkov Lalić rođen je u Cecunima kod Andrijevice 28. oktobra 1955. godine pod vladavinom Plutona, boga pakla i boga rata, a to znači borbenost, energičnost, neustrašivost, mudrost, kao i vulkansku energiju. Rođen je u Cetunskoj dolini ljepote, u kraju dobrih, barjaktarski uzvišenih, plemenitih ljudi, ratnika, pjesnika, filozofa, ljekara, vrhunskih sportista, pamtiša, dostojanstvenih i časnih ljudi, dobrih domaćina, kojim prijatelj može doći kad god hoće, a neprijatelj možda nikad. Podjednako je epska i lirska duša, u kojoj je sve usklađeno, spokojno. Ispija piće bogova, napitak mudrosti i istine, jer ono je dokaz da vas Bog voli, jedan drugom povjeravaju boju. Od rođenja zaljubljen u Rusiju i zauvijek u jednu boginju ljepote Afroditu. Otadžbine Srbija i Crna Gora najveći su mu sveto cilj kojem stremi. Epskog je mentaliteta i ne priznaje kapitulaciju. Ta riječ ne postoji u srpskom jeziku. U suludoj antisrpskoj histeriji nije prihvatao ropsku svijest, postoje svjedok istine o velikoj nesreći srpskoga naroda, pogromu biblijskih razmjera, egzodusu, srušenom korpusu nacionalnih vrijednosti u odnosu snaga 1:800 korist agresora 19 najmoćnijih zemalja svijeta. Dao je parodično aktivnu podršku svojem raspetom, raskomadanom, zaklanom srpskom narodu. Ponosan je na bratstvo Lalića, u kojem je knjiga, pored Jatagana, nauka i akademici, doktori nauka, barjak Draga Vukajlovog, iz ruku Karađorđevih na Suvome dolu kod Sjenice iz 1809. godine, 2 Danilova krsta, 7 bijelih orlova, 10 obilića, medalja Karađorđeva zvijezda, albanska spomenica, francuski krst divizijskog ranga, koji je lično uručio Franš de Pere, 3 partizanske spomenice 1941. grčki krst, beli lav Čehoslovačke republike, zlatni orden prvog stepena Draža Mihajlović. Iz grmena velikoga Lalića izviru genetske veze prvih pera u srpskoj literaturi, nauci i umjetnosti. Akademik Mihajlo Lalić, doktor Radovan Lalić, magistar Milonja Lalić, Miloš Ostojić, Vera Milačić, doktor Boris i doktor Mišo Jojić, Milijana Komatina, Lazar Lalić, Stanica Lalić i Margita Terzić, Mira Lalić-Sajčić, Lalići Vojislav i Borislav, doktor Srđan Lalić, doktor Radomir Lalić, doktor Ivo Lalić, doktor Gorica Lalić, doktor Veljko Lalić, Radojica Stanković, doktor Miloš Lalić, doktor Pavli, doktor Jelena Zonjić, doktor Mišo Lalić, pukovnik Branislav Lalić, Radoje Radonja i Dobrašin Lalić, doktor Vukman Šoškić, doktor Saša Rajičević, Slaviša Lekić, Radosav i Novak Zeković, Kako je to rekao u jednoj od svojih besjeda, ugledni profesor srpskog jezika i svjetske jugoslovenske književnosti Božidar Zonjić, bez Lalića u prvim redovima ne može se slaviti ni nauka, ni sloboda i junaštvo. Član je Udruženja srpskih književnika u otadžbini i rasejanju, Jugoslovenske književne zajednice, Udruženje književnika Gorska vila, Udruženje književnika Sjeverac, Udruženja Ćirilica, čiji je zastupnik Zandrivicu, Izdavačkog savjeta časopisa za književnost, istoriju i kulturu koji izlazi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu Glas Holmije, član je savjeta časopisa za književnost Umno Jugoslovenske književne zajednice. Potpredsjednik je Srpske narodne odbrane Vasojevića i Limske doline i potpredsjednik Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918. Dobitnik je Velike srpske povelje, Zlateške povelje, Savranjeških večeri poezije, Velike povelje Gorske vile, Blagodarja, Srpskog udruženja Ćirilice, Dobrica Erić, Gramote Moskovske, Saveza pisaca Rusije, Ratničkog krsta Bojevog bratstva Svesrpskog saveza za odbranu otadžbine od NATO agresora i Zlatnog ordena prvog stepena Dragoljub Draža Mihajlović, Vojvodskog savjeta po nesumnjivim zaslugama i doprinosu u odbrani srpstva. Autor je zbirke poezije Seobe. Priredio je monografiju Kulturno-istorijski spomenici Andrijevice, pisane u profesionalnom dijelu obaveza u Centru za kulturu Andrijevica. Zastupljen je u 4 antologije i 20 zbornika poezije, kao i u nekoliko časopisa i listova Stremljenja, Glas Holmije, Umno, Književne novine, Srpski književni list, Penzioner. Piše poeziju, prozu, književne kritike, recenzije, publicistiku. Dobitnik je više međunarodnih nagrada za poeziju u Bečeju, Nišu, Vršcu, Prijepolju, Bijelom polju, Gornjem Milanovcu, Struškim večerima poezije, od kojih mu je najdraža ona koju su potpisali Branko Ćopić, Mira Alečković, Dušan Kostić, Desanka Maksimović, Čedo Vuković. Gimnaziju je učio u Ivangradu, a pravni fakultet studirao u Sarajevu. Završio je i školu rezervnih oficira pješadije u Bileći sa prosjekom 10 u 72. klasi, gdje je i stažirao. Od 2007. godine zaposlen je u lokalnoj upravi Andrijevica, a od 2013. u Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Poznata tradicionalno patriotska i intelektualna harizma njegove porodice i bratstva Lalića, kao i udruženje sa Vojislavom Šešeljem i Momčilom Mandićem i Vasojevićkim srpskim studentskim lobijem, odredili su njegov život u otporu nasilju nad Srbima, što će ga svrstati u red istaknutih boraca za prava srpskog naroda. Mnoge pjesme posvećuje Srbiji i boginji ljepote Afroditi, kao Jesenjin Isidori Duncan, Paris Heleni, Šantiće Mini, Dobrica Erić Srbiji. Nikoga nije izdao, nikome nije zlo nanio, a sam Bog zna koliko ljudi su porodično pomogli i spasili, ponajviše ovome što kukavički iza zaklona pucaju na njegov soj Obilića. Njegova poezija se čitaocu prikazuje kao iskaz tragičnog životnog iskustva, kao strepnja, neminovnost prolaznosti, kao napor da se dokuči osjenčena suština i prepozna nada u kojoj je sve dragocjeno. Da bismo potkrijepili sve ove prethodne tvrdnje, predlažem da čujemo dvije strofe iz poeme Seobe autora Davida V. Lalića kao podršku vašoj odluci da ovom autoru i njegovoj poeziji poklonite zasluženu pažnju. Stihove govori glumac Milan Milosavljević.
2: Ovo je ovdje Vasovo ognjište. Nema više Seoba i tame, moja zemljo. Stajali smo ćutke na gubilište. Vedro iznad komova, u srcu ledno. Ja sam soj i roj dečanskog ulišta. Tihi don i ćuprija sadrine. Opstaću. Imam lavre i svetilišta. Znam kako se traje i kako se gine.
1: Prisutna je na početku prigodnim riječima pozdravila u ime organizatora Ivana Zečević, koja je ujedno bila i moderator programa, ističući značaj književnih susreta kao mjesta dijaloga između autora i čitalaca.
3: Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji knjige, poštovaoci pisane riječi i stvaralaštva Davida Lalića, dobroveče i dobrodošli na promociju knjige Slovo o mukama autora Davida Lalića, koja se na očigled svih prisutnih održava u prostorijama Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, te se ovim putem zahvaljujemo direktoru gospodinu Ivanu Radoviću. Večera se ne okupljamo samo zbog predstavljanja jedne knjige, već i zbog susreta sa riječju koja čuva pamćenje, sa pričom koja svjedoči o čovjeku, njegovoj sudbini, stradanju, istrajnosti i dostojanstvu. Književnost je oduvijek bilo mjesto na kojem vrijeme ostavlja svoje tragove, a pisac onaj koji te tragove pretvara u opomenu, sjećanje i umjetnost.
1: David Lalić piše poeziju koja ne bježi od teških tema, ali ni u jednom trenutku ne gubi vjeru čovjeka u pamćenje u smisao trajanja, kazao je između ostalog književnik Miladin Joksimović.
4: Sam je naslov ove knjige odmah otkriva njen ton. Ovdje muka nije samo bol, već životno iskustvo koje čovjek oblikuje, iskušavajući. David Lalić piše poeziju koja ne bježi od teških tema, ali ni u jednom trenutku ne gubi vjeru u čovjeka, u pamćenje i u smisao trajanja. I upravo polazeći od vjekovnih carovanja zla, progona i pogibija, kada se nimalo kad ni ožaliti, niti osporetovati, a još manje zapjevati, David u tom zlu, kada smrt stiže jedna drugu, nalazi prostor i motiv da piše o jadu i čemeru, o crnim ticama koje se nadvijaju odonud i vrebaju ovamo, gledajući kako da pokore najsrpskije i najbistrije pleme. Slovo mukava je pjesmarica podijeljena u četiri ciklusa ili četiri cjeline koje čine svojevrsno duhovno i životno putovanje, a svaki ciklus počinje upravo pjesmom o kojem se zove. Rod moj nedremani vraća nas korijenima, to su pjesme o precima, porijeklu, zavičaju i odgovornosti prema onima koji su nam ostavili ime, jezik i pamćenje. Ovdje pjesnik pokazuje da čovjek nije samo pojedinac, već dio jednog drugog dugog lanca koji traje kroz vrijeme. Samo je David mogao osmisliti da je 19 vijekova po nastanku Hrista rodila Srpkinja Jasnovica Rista, uspečene glodove moračkog ulišta, da vrijeme i krvnik ne mogu uništa. I da se ova pjesma nađe u zbirci pod krstom kazano, u prinosu 173 književnika iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, blaženo počivša je mitropolitu Amfilohiju. Testament tišine donosi unutrašnju ispovijest. Tišina ovim pjesmama nije praznina. Ona govori možda snažnije od riječi. U njoj se sabiraju pitanja, sjećanja, gubici, traganja za odgovorima koje svako od nas nosi u sebi. U ciklusu Miholjske tiše priroda postaje sagovornik pjesnika. Jesenje tiše nijesu samo slike godišnje doba, već simbol prolaznosti, sazrijevanja i pomirenja sa životnim mijenjanima. U tim pjesmama osjećamo i tugu i ljepotu, jer jedno bez drugog i ne postoji. Na kraju ciklus miriše na jesen, zakružuje ovu pjesničku cjelinu. Jesen ovdje nije kraj, već vrijeme mudrosti, sabiranja i plodova. To je prostor u kojem pjesnik smireno sagledava i prošlost i sadašnjost, ostavljajući čitaoci osjećaj da svaka životna muka može postati riječ, a svaka riječ svjedočanstvo. David Lalić ne piše da bi zadivio složenim izrazima. Njegova poezija je iskrena, proživljena, duboko ukorijenjena u našem jeziku, tradiciji i duhovnosti. Upravo zato njegove pjesme lako pronalaze put do čitalaca, jer govore o onome što svi osjećamo, ali rijetko umijemo da izgovorimo. Vjerujem da će Davidovo slovo mukama naći svoje mjesto među čitaocima koji u poeziji traže istinu, emociju i smisao. Čestitam Davidu Laliću na ovoj vrijednoj knjizi ispisanoj na ćirilici kao najljepšem pismu, sa željom da njegova poezija traje dugo i još više, te danas i buduće sabira i počasti novim stihovima i novim knjigama poezije.
1: Slovo mukama je prema riječima književnika Branislava Otaševića dijelo koje se bavi univerzalnim motivom ljudskog stradanja, unutrašnjih lomova, ali i neuništive nade.
5: Kao što je na početku rečeno, David je rođen 1955. godine u porodici Vlajka i Rose Valić ispod gorostasnih komova, gdje stoluju sa komova vile što su u obiliću po sestrima bile. Nadahnut od ranih nogu narodnom pričom velikih mudraca iz Vasovog plemena, čitajući knjige, učeći Beransku gimnaziju koja je bila stožer, a i sad je obrazovanja ne samo na nivou Crne Gore, nego i bivše nam zajedničke domovine Federativne narodne republike Jugoslavije. Čas je bio učiti tu školu. Još veća čas je završiti i prenositi znanje mlađim generacijama o tradiciji koje žive među Vasovim plemenom, među ostalim plemenima Crne Gore i njenim nahijama, u čemu je Valić našao iskonsko moguće sredstvo da prikupi narodne mudrosti, prenese u pjesme, priče, prikaze. David je sem toga i dobar retoričar, pa i u retoričke govore kojih je nemali broj održao na ovim prostorima. Knjiga je pisana izvornim srpskim jezikom. On je ljubimac, poštovalac ćirilice i srpskog jezika i to prenosi ne samo kroz svoje pjesme i priče, kroz svoje govore, kroz svoje svakodnevno ponašanje, nego mnogo šire i mnogo dalje, jer njegova poezija se čuva širom sadašnjih Srbije i Crne Gore, a i susjednih država Bosne, Vojvodine, koja nije država, ali po članku ima namjeru, u što sumnjam, pa i dalje u Srbiji i svuda gdje se pojavio, ozvanjali su gromko njegovi stikovi i njegova priča o Vasovom plemenu koje je stožer srpske zemlje i kitna joj perjanica, kako u svojim kolima rekao vladar i gospodar Crne Gore, kralj Nikola, ranije knjaz prvi. On je potekao iz jednog bratstva u kome je pisana riječ na zavidnoj visini, a predvode je akademici Mihajlo Valić, nenadnošni prozaista i romanopisac, doktor Radovan Valić, vrsni profesor univerziteta u Beogradu i golotočki mučenik, pisac poeme Vuždimir Selima, Miloš Ostojić. Čas je biti član grupe stvaralaca koju se izvora Lima od Plavskog jezera pa do Uvira u Drinu predvodi Radovan Zogović, Dušan Kostić, Čedo Vuković, ponovo da pomene Mihajla Valića i mnogi drugi, preko 70 stvaralaca koji stvaraju i pišu na izvornom srpskom jeziku. Ova knjiga ostaće trajno doživi kao spomenik jednoga vremena, jednoga mučenja, jednoga stradanja, ne samo u periodu 90-99, nego i u prvom i u drugom svjetskom ratu, u oba Balkanska rata i ranijim bunama od pada ovoga kraja koji je bio Konjska župa u doba Nemanjića po tursku vlast 1550. godine. Od tada na svetim vodama Lima niču mnogi stvaraoci, umjetnici, guslari koji su na sebi tradicionalan način prenijeli istoriju u koju ne mora da se sumnja, jer sve epske pjesme osim onih koji je Radovan Bećirović, epski bard, napisao, pa sve i ostale i one koje nijesu u zbirkama Vuka Karadžića, a na šali je preminuli Miloš Ostović i Ratko Deretić, govore o stradanju ovoga naroda kroz vjekove, o neprekidnoj borbi koja još uvijek traje, o onome što je najsvetlije, borbi časnoj za svijetli obraz. Valić je to znao, to je naučio u rodnoj kući koja dala istaknute, kao što smo vidjeli iz njegove biografije, ljude i junake, plemenske prvake i one koji su svuda i na svakom mjestu gdje se často i posebno stoji, stajali i gledali smrt u oči.
1: O književnom stvaralaštvu Davida Lalića govorio je i književnik i publicista Vulko Šćekić, naglašavajući da Lalić kroz specifičan stil plete priču o čovjeku uhvaćenom u mrežu sopstvenih, ali i istorijskih iskušenja.
6: Kao po nekoj ustaljenoj šemi, nadijeva imena svojim novorođenčadima, tako što je čuo za neko ime pa mu se svidjelo, ili po imenu svoga pretka, ne vodeći računa da li je to ime što je predak nosio biblijsko ili naše narodno, ne znajući da novorođenčetu kroz život ime može biti ili teret ili blagoslov i zaštita, jer ime vrlo često određuje sudbinu čovjeka. Ne znam koliko je Lajko Lalić iz Cecuna poznavao starozavjetnu biblijsku priču o caru Davidu i da li je posjedovao neku pjesničku žicu, a vjeruje da jeste jedno i drugo, zato što je Srbin bio, a srpski narod je zaista narod Boga Svevišnjega i pjesnik među narodima. Kada sinu dade ime biblijskog cara Davida, cara među pjesnicima i pjesnika među carevima, Lajko Lalić iz Cecuna trasira put svome sinu i hvala mu zbog toga. Biti David, a ne biti pjesnik, prosto je nemoguće. Mada vjerovatno ima izuzetaka uslovljenih raznim okolnostima. Zato je od najdražih dana David Lajko Virovalić bio priključen nebeskim prekidačem na polje, na taložene nebeske premudrosti, što stvaralci prosto zovu inspiracija. Veliki ruski pisac Maksim Gorki svojevremeno reče: čovjek, kako to gordo zvuči. Ili je bar to trebalo da bude kada ga je Gospod stvorio, jer ga je stvorio po svome liku. Ali čovjek, zbog pada ljudske prirode i sa svojim ograničenim čulima, je ujedno jadno i nemoćno stvorenje. Silne ograde se ispriječe na put njegovih planova i želja, silnije od velikog kineskog zida. Ali ovo je često i pored toga toliko pun sebe da bi se i sa Bogom rvao sve do potonje ure, do posljednjeg izdisaja, a kraj uvijek dođe, kako kažu, iznenada. Pa bilo u kojeg od oba života došao, uvijek se desi kada misli da nije još dovoljno zaradio i da se nije još dovoljno nauživao u stečenom bogatstvu. Sve se čovjeku može ograničiti osim mašte. To nas svima ostaje na raspolaganju, bez obzira na materijalni status. Kada čovjek spozna svoju malenkost i nemoć, kada izgubi nadu u ljude, ostaje mu samo da klekne na molitvu Gospodu Bogu i da uplovi u svijet mašte. Jer je mašta svijet koji ne zna za granice i fizičke prepreke. Dobar čovjek se često osjeti i pozvanim i prozvanim od Gospoda da svojom dobrotom mijenja svijet na bolje. Da ne bude više čovjek čovjeku vuk, nego brat, i da sam bude to sjeme dobrote koje će svijetom da ovlada, kako bi se u svijetu sreća bjelila osmijehom na licu, a ne novčanikom. Jer ljudska srca otvrdnuše i posadrže neosjetljiva za tuđi bol i patnju. Zar nije sudbina ostavljenih i napuštenih kućića i sudbina starih i iznemoglih ljudi ostavljenih od svojih porodica da se sami brinu slična?
1: Najnovija knjiga Davida Lalića, Slovo mukama, šalje poruke ljubavi i pomirenja, kazao je, govoreći o ovoj knjizi, istoričar Goran Kiković.
7: David Lalić je, kako sam ja to kazao prije 2 godine ovdje, na jedan od ljudi koji može se slobodno kazati njegoš našeg vremena. Neće mi to ljudi zamjeriti ako pročitaju ovu knjigu pažljivo, jer je slovo mukama, a muke su bile Tantalove, Isusove i srpske muke. Ovo je slovo mukama srpskog naroda kroz vjekove. Ovdje su pomenuti svi veliki ljudi, ne samo Vasojevića, nego i srpskog naroda. Naravno, nije ovdje u ovoj knjizi sve u historijskim mukama, nego i u ljubavnim mukama. David piše i ljubavnu poeziju. Zato vidjet ćete kada pročitate ovu knjigu da ona je sa porukama da srpski narod ima budućnost. Iako je izašao iz velikih muka, iako i danas proživljava velike muke, ali srpski narod ima budućnost. I ja se ne slažem sa nekim koji kažu da je sve crno, da je sve izgubljeno, da je sve nestalo. Ako budemo tako govorili, onda nas neće biti. Zamislite da su naši preci tako govorili, da se nisu borili, da nisu imali što više djece, da nisu pomagali jedni druge. Moramo da se volimo, poštujemo, da kao naši preci, da budemo složni u datim vremenima, da budemo složni kao 2 Vasojevičke brigade, Donja i Gornja, koja je oslobodila Metohiju, pa zato David Lalić ovdje pjeva o Metohiji. Mi i dalje pjevamo o Metohiji. I dalje ćemo misliti na Metohiju, jer su naši preci oslobodili Metohiju. Kada je poslije 457 godina oslobođeni srpski krajevi, Metohija je pripala Crnoj Gori, a Kosovo Srbiji. I zato mi kažemo Kosovo je Srbija, a Metohija je dio Crne Gore. Ali ne one Crne Gore koja je prolejavaju u današnjim vremenima, nego one Crne Gore Petrovića, one srpske Crne Gore gdje ovdje provejava srpski jezik, ćirilica, ćirilično pismo i sve knjige koje je David objavio na srpskom jeziku i ćirilici. I mi se u našim udruženjima, upravo gdje je i David jedan od glavnih kreatora, borimo za srpski jezik i ćirilicu, naravno borimo se za sve naše trobojke koje su bile kroz vjekove. Jer trobojka je uvijek bila simbol Crne Gore od francuske buržovske revolucije do Mila Đukanovića i ovih fukara koje vladaju ovim današnjim vremenom. Naravno, ako ljudi ostanu bez obraza, oni su ništa robe, obične. Oni ne staju, njih neće biti. I zato David ovdje proziva te fukare kroz vjekove izdajnike naroda kojih, nažalost, u srpskom narodu ima uvijek. Izgledat da će ih uvijek imati.
1: Autor David Lalić zahvalio je prisutnima na podršci, ističući da je knjiga nastajala tokom dužeg perioda kao svojevrsni zapis o ljudskoj patnji, nadi i vjeri u snagu riječi. kazao je da svaka priča nosi dio stvarnosti i dio ličnog promišljanja, ostavljajući čitaocima prostor da u njoj pronađu vlastita iskustva. Lalić je tokom večeri u više navrata govorio svoje stihove.
8: Kurjačka pjesma. Noćas kad kućska rijeka zapjeva i jezva sjevom munje skloni povezače boja, dođi s njedrima tvojim drhtava kao breza, sa žudnjom u bedrima, boginjo moja. Donesi jablan, za ljubav bilje prinesi, žarom nevid guje pomamnog soja, nek se zarom ponuć desi, za mladi ranene prebolne, pristojo moja. Vučico žedna, ja tak budi ispred oluje u potaj, ikono plavom zjenom moju zatvari, prije trena za umiranje u noću vijeka, na žaru žudnje čekaju kurjački zagrljaji i tajnu grijeha najavi, otruj me usmama bez rijeka. Kad je ona prikladnija za moje godine, pobjedila je na festivalu u Nišu, u izuzetno jakoj konkurenciji preko 1500 pjesama i oko 370 pjesnika, na festivalu ljubavne elegije Branko Miljković. Zvorečke kiše s maglom se povukle, nikoga nigdje. S mislima što trunu niz jesen moju pustu i boljke podmukle, tihujem sa Svetim Savom u crcu. Nose me stretnje, bujce u glavi lomime i drobi, ništavna i bedna, nigdje nikoga, niko da se javi, ni Vesna Smiljacke, ni Snežana jedna. Eh, kako bole sjećanja daleka, podmukli snovi, kovalki, disali, začeli strast smrti, vreba mi čeka, predeo sumraka, neču i posustali. Žal sa mnom proleće, pod brezom s boginjom stopljen vječnu nježnost trajem, izgubljen svemu, spletene jezom, silaze zvijezde moje ugašenim sjajem. A sutvon vije sjeđe, krvi smiraj, besonica sa likom njenim da me sjeti, nekada bijah, nestajem čekajući beskraj muku oko u grob na mene da sleti. Nestajem svemu ostrebnje jek, tonem u nježni smilaj krvi plave, sabram duge, zapućen u nevid, željam da usnem navijek, putujem, putujem u svemoć duge.
1: Poseban pečat večeri dali su čuvari naše tradicije, frulaš Željko Martinović i narodni guslar Borivoje Deletić, čiji su nastupi upotpunili program i izmamili snažne emocije prisutne publike.

0: Nakon razgovora o djelu i druženja sa publikom, autor je prisutnima poklonio primjerke svoje knjige, zahvalivši im na podršci i interesovanju za njegov književni rad. Bilo je ovo još jedno uspješno organizovano književno veče u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta.
1: Nedjeljni magazin.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Radio Crne Gore, poštovani slušalci, počinjemo prenos skupštinskog zasjedanja.
1: Završili smo kolegijom koji je bio veoma težak, nismo postigli saglasnost i radit ćemo u skladu sa procjenama koje ima predsjednik Skupštine, kako predviđaju naša pravila, tako da ćemo dati riječ gospodinu Boturoviću, ali prije nego što damo riječ, imam obavezu da građanima Crne Gore obratim se i da kažem da poslanik Skupštine Crne Gore, gospodin Zirojević, je dobio jedno pismo kojim se prijeti njegovom životu i da ovaj parlament, nezavisno da li smo parlamentarna većina ili opozicija, stojimo čvrsto u svakoga našega člana ovog parlamenta. Mi smo svi predstavnici naroda i za nas stoji podjednak broj građana Crne Gore, to što je situacija takva da neko je parlamentarna većina, neko opozicija, to ne znači da ima bilo koji pojedinac veći legitimitet od legitimiteta koji ima onaj koji je sticajem okolnosti pripadnik opozicije ili parlamentarne većine. Tako da pozivamo nadležne institucije, ja želim to da uradim u ime Skupštine Crne Gore, u ime rukovodstva Skupštine, da rade svoj posao i da se garantuje svakom članu parlamenta da može slobodno da obavlja svoj posao, da može slobodno da saopštava svoje stavove vezano za politički život u Crnoj Gori, da može svoju viziju, svoju perspektivu o uređenju ove zemlje i o njenim putevima da saopšti, a građani će na izborima odlučivati koju politiku podržavaju. Gospodine Boturoviću, izvolite.
2: Hvala predsjedniče, uvažena potpredsjednice Skupštine, potpredsjedniče, uvažene koleginice i kolege poslanici, drage građanke i građani Crne Gore. Danas sam tu da vam izložim predlog za izmjenu sastava 44. vlade Crne Gore, ali prije nego što isti izložim, dužan sam radi proceduralnih reakcija da vam pokažem član poslovnika Skupštine 176 koji kaže sljedeće. Predlog za promjenu u sastavu vlade u toku trajanja mandata vlade, predsjednik vlade dostavlja Skupštini u pisanoj formi. Te formalne uslove smo ispunili, nakon toga stigao je dopis u Skupštinu Crne Gore kojim sam ja ovlašćen da obrazložim isti. Ovo je, dragi građani, čisto radi vas da budete upućeni, da nema ništa zakulisno, nego da je to jedna redovna procedura koja se i ranije dešavala. Sada ću preći na obrazloženje i predlog za promjenu sastava 44. vlade Crne Gore. Predlog za promjenu sastava 44. vlade Crne Gore glasi: predlažem da se radi promjene sastava 44. vlade Crne Gore izaberu Jelena Borovinić-Bojević, predsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje, potpredsjednica vlade za zdravstveno i socijalno staranje, Rado Žečević, ministar saobraćaja, Zoran Jović, ministar sporta i mladih i gospodin Jovan Jole Vučurović, ministar bez portfelja. Ovo su imena za izmjenu sastava vlade, a obrazloženje što se tiče njihovih ličnih biografija i svega onoga što su radili u prethodnom životu, i sami znate kako funkcioniše politika u Crnoj Gori, nije prvi put da se mijenja sastav vlade, o njima to govori sav prethodni rad u koji ne sumnjamo, a to su naravno politička volja parlamentarne većine koja će najvjerovatnije izglasati ovu vladu, iako ne sumnjam po rezultatima vlade 44. koja je imala nepune 3 godine da bi istu trebala da glasa i opoziciji. Hvala.
0: Zahvaljujem predstavniku vlade, gospodinu Boturoviću, ministru bez portfelja. Proceduru je tražio kolega Nikolić. Izvolite, kolega.
3: Tražio sam proceduralnu reakciju samo da obavijestim građane Crne Gore da smo mi održali sjednicu kolegijuma i da, naravno, po već viđenom i sami primjećujete da nijesmo uspjeli da postignemo dogovor. Ja mislim da je ovo, poštovana potpredsjednice parlamenta, karikatura parlamenta danas. Ovo što smo čuli i ovo što gledamo i ovo čemu prisustvujemo je, da kažem, najveće poniženje parlamenta kojem sam ja prisustvovao od kad sam poslanik. Da ministar bez portfelja u vladi, uz dužno poštovanje prema gospodinu Boturoviću, on je moj Nikšićanin, ali jednostavno je neprihvatljivo da ministar bez portfelja u vladi obrazlaže rekonstrukciju vlade bez obrazlaganja dodatnih motiva koji su predsjednika vlade opredijelili da predloži, ovu rekonstrukciju. Rekao sam vam na kolegijumu i sad to želim da ponovim pred građanima Crne Gore. Ja mislim da vi sječete granu na kojoj sjedite. Ovo se ne radi ovako. Zbog dva dana i zbog potrebe da predsjednik vlade pobjegne od rasprave sa poslanicima, da pobjegne od sučeljavanja sa građanima, spremni ste da kršite poslovnik i da to pravdate nekim prethodnim kršenjem poslovnika. A ovo nije samo kršenje poslovnika, ovo je kršenje Ustava. I nema potrebe da nam bilo ko iz vlade, naročito nama koji smo malo iskusniji poslanici, tumači poslovnik. Predsjednik vlade je predložio popunu vlade. Predsjednik vlade ima obavezu da obrazloži popunu vlade. Poslao je ministar bez portfelja, poštovani građani, vidjeli ste i čuli ste kako to izgleda. Ako je ovo poštovanje vas, koji ste glasali i ovu parlamentarnu većinu i ovu parlamentarnu opoziciju, srećno bilo, ali dobro razmislite prije izbora 2027. godine.
0: Zahvaljujem na proceduralnoj reakciji. Imali ste prilike da čujete na kolegijumu kod predsjednika Skupštine da je ovo već, da tako kažem, postala praksa. Mi ćemo nastaviti svakako sa radom kako je odlučeno odnosno kako je većina odlučila na sjednici kolegijuma kod predsjednika Skupštine. Nastavljamo dalje sa radom. Kolega Dejan Đurović ima riječ. Izvolite, kolega Đurović, imate riječ.
4: Ima kad za to. Uvažena potpredsjednice, dame i gospodo narodni poslanici, gospodo ministri, danas pred nama je trebalo da bude ovo očigledno kao tehničko pitanje u kojem ćemo izvršiti rekonstrukciju vlade. Izbor, imenovanje, što kaže gospodin Radunović, je tačka dnevnog reda. Međutim, evo ja sad poslije ovoga želim da kažem da je ovo ipak i ne samo tehničko pitanje, već da prisustujemo i sjednici u kojoj je i jedan ključni moment političke stabilizacije, istorijskog osnaživanja Crne Gore na njenom putu ka evropskim integracijama. Rekonstrukcija vlade u kojoj danas odlučujemo je dokaz da nova srpska demokratija je nezaobilazan, ozbiljan i odgovoran stup parlamentarne većine i cjelokupne državne vlasti. Kada smo ulazili u ovaj proces, naš cilj je bio jasan da stvorimo jaku, stabilnu i operativnu državu, također sa određenim istorijskim zadacima. Svi zlonamjerni glasovi koji su predviđali opstrukcije, nestabilnost i nedostatak podrške, kao što je bio slučaj izbora predsjednika parlamenta, su se pokazali kao netačni. Ova rekonstrukcija se dešava uz punu podršku naših evropskih partnera, naših evropskih prijatelja, jer su, svi prepoznaju da bez nove srpske demokratije nema stabilne i reformske Crne Gore. Želim s ovog mjesta da kažem da nam da pravo daje izbor novih dva ministra, rad dosadašnjih ministara u vladi Crne Gore, posebno ću napomenuti rad gospodina Radunovića, ono što je uradio on i što je uspio da uradi za godinu i pol dana, čini mi se danas dvije godine, pokazuje da su predstavnici Nove srpske demokratije potpuno opravdali očekivanja i ja vam još jedan put kao predsjednik odbora, gospodine Radunoviću, čestitam. Gospođo Kordić, vi ste možda bili u jednom trenutku možda osoba koja je bila onako pik nekih medijskih pokazivanja da se nešto ne radi dobro, ali evo, došli smo do toga da je Crna Gora najpopularnija turistička destinacija u Europi. Pa ja mislim da jedan mali dio zasluga za sve to i vi morate da dobijete. Naše povjerenje i odgovornost za resore koje sam i rekao, i mislim da je potpuno u pravu da neko ko je šef poslaničke grupe kaže ko će biti ministri iz Nove srpske demokratije, je povjereno gospodinu Radošu Zečeviću. Riječ je o čovjeku koji za sebe ima konkretne i opipljive rezultate. Ja mislim da i vaši odbornici u parlamentima, u parlamentu Podgorice nisu mogli za Radoša Zečevića naći jednu lošu riječ. Ako ste mislili da će Radoš Zečević biti ministar koji će sjedjeti u kabinetu i otavde tu nešto potpisivati, nije tačno. To je jedan od najboljih operativaca, pokazao je to za ove tri godine. Ja mislim da će Crna Gora u angažovanju Radoša Zečevića biti vrlo zadovoljna kad je u pitanju izbor ministara. Drugi ministar je gospodin Jovan Jole Vučurović, naš prijatelj, partijski čovjek sa najvećim političkim iskustvom, čovjek koji je pokazao doslednost u ovom parlamentu, čovjek u kojem ja se nadam i vi koji se ne slažete sa njim politički, danas teško da ćete moći biti protiv, možda budete uzdržani, ali očekujem da ono što ste imali sa gospodinom Vučurovićem u ovih poslednjih 8 godina, teško da će vas povesti da glasate protiv. Mi ne tražimo funkcije radi vlasti, mi tražimo funkcije da pokažemo da je nova srpska demokratija može, hoće i da će u buduće biti nezaobilazni dio vlasti. Zahvaljujem se, očekujem da i kolege iz parlamentarne većine i oni koji su dosta puta u ovom parlamentu govorili za kolegu Vučurovića da bi sa njim vrlo rado radili, pokažu to danas na dijelu. Gospodina Zečevića očekujem da takođe uzmete u obzir ono što je uradio poslednje tri godine. To je čovjek koji je u poslednje tri godine vodio možda za Crnu Goru, evo i gospodin Vuković je tu, kao predsjednik opštine bivši, koji nije imao selektivnost. I ja mislim da to možete pokazati gospodine Vukoviću, da nije postojala selektivnost u radu gospodina Zečevića, nego da su bili građani i ja mislim kad bi građani odlučivali zadovoljstvo njihovo da bi mu dali podršku. Hvala vam puno.
0: Zahvaljujem kolegi Đuroviću. Idemo dalje. Kolega Daniel Živković ima riječ. Izvolite kolega.
5: Zahvaljujem. Poštovane građanke i građani Crne Gore, uvažene koleginice i kolege, poslanice i poslanici, ministarke i ministri, ne zgražavam se uopšte nad onim što se danas dešava u parlamentu, jer je ovaj parlament odavno unižen i pravo da vam kažem, čak i odgovara ovakva atmosfera ovoga što radite. Samo iz jednog razloga. Prije ili kasnije to će doći na naplatu. U to nemojte da imate dileme. Ocjenjivati građane u odnosu na to što radite i mislite da ćete na taj način lako proći na izborima, grdno se varate. I idealna je danas situacija, posebno ovo govorim kolegama iz PES-a, da danas ovdje nema premijera koji nije htio da se suoči sa poslanicima i da da obrazloženje sastava vlade. Logično bi bilo da predsjednik vlade saopšti šta su njegovi motivi za rekonstrukciju. Da li je to povećan obim posla? Da li je to neka politička potreba? Da li je to namirenje političkih potreba? Da li je to zadovoljavanje različitih ambicija? Možda ispunjavanje nečijih kompleksa? Ali je važno bilo da danas premijer objasni motive. U svo uvažavanje predstavnika vlade koji su danas poslati ovdje da daju obrazloženje, teško ćete mi objasniti da ministar bez portfelja može znati šta su motivi predsjednika vlade za današnju rekonstrukciju. Ja to ne bih sebi dozvolio da se nalazim u ulozi predsjednika vlade. Nikad. Znači, ne bih to dozvolio. Vi ste bili iskusan poslanik, iskusan ste političar, gospodine Radunoviću. Vi dobro znate kako stvari funkcionišu u politici. Znam i ja, nije nikakav problem. To je stvar političkih dogovora. Vi ste se odlučili za rekonstrukciju. Ni to nije nikakav problem. Ali bi elementarno pristojno bilo da predsjednik vlade danas bude ovdje da da svoje obrazloženje. On je od ove rasprave pobjegao. I time nije ponizio opoziciju. Nemojte to ni najmanje da mislite. Time je ponizio vas, koji se danas nalazite u vlasti, dominantno PES. Jer je on predsjednik pokreta Evropa sad. Ja znam da nije udobno i ugodno, vjerovatno, zbog ovoga što se dešava, ali morate danas čuti neke argumente za koje mi mislimo da su ispravni u odnosu na ovu rekonstrukciju. Dakle, poštovane građanke i građani Crne Gore, mi danas u Skupštini ne raspravljamo o inflaciji. Ne raspravljamo ni o većim penzijama, većim platama. Ne raspravljamo o rješavanju pitanja likvidnosti privrede. Ne rešavamo danas ni nove investicije. Ne govorimo danas o ogromnim problemima u zdravstvenom sistemu, o ogromnim listama čekanja. Mi danas raspravljamo i odlučujemo o novom povećanju broja članova vlade. Mi danas raspravljamo o povećanju broja sekretarica, službenih automobila, reprezentacija, vozača i čitavog jednog administrativnog sektora koji treba da naraste, pošto nije bio dovoljno veliki u odnosu na ovaj prethodni period. Dakle, mi danas odlučujemo o nastavku političke korupcije, o zloupotrebama i rabljenju državnih resursa i zauzimanju novih mjesta po dubini i po širini. U suštini bi trebali da govorimo o stabilnoj vladi. Ovo je treća rekonstrukcija koja je započeta. Teško me možete ubijediti da se radi o stabilnoj vladi kad se vrši treća rekonstrukcija. A ujedno mi najviše liči na vladu koju bih karakterisao kao teleshop. Niti se sastajete, niti razgovarate, održavate sjednice na WhatsApp grupama. To je prava mjera odnosa odgovornosti prema građanima Crne Gore. Poštovani građani, danas u parlamentu se raspravlja o tome hoće li ova vlada imati 7 potpredsjednika, odnosno ukupno 34 člana. Evo kolega Bogdanović mi sugeriše 33. Vjerujte mi da ne znam, jer koliko razumijem imat ćemo 2 ministra bez portfelja. Ako ćemo imati 2 ministra bez portfelja, onda ćemo, ako sam ja dobro izračunao, imati 34 člana vlade. Je li 34? Dakle, 34 člana vlade, evo koliko članova... Koliko članova vlade imamo, ne znamo ni mi precizno, dakle, 34 člana vlade. I 35. premijer. I 7 potpredsjednika. 7 potpredsjednika ima vlada Crne Gore. Dakle, vlada Sjedinjenih Američkih Država, poštovane kolege, ima 15 ministara. Sjedinjene Američke Države imaju 340 miliona stanovnika. Vlada Njemačke ima 16 ministara. Njemačka ima 85 miliona stanovnika. Vlada Austrije ima 15 ministara. Austrija ima 9 miliona stanovnika. Vlada Kine broji 24 ministra, Kina ima 1.400.000.000 stanovnika. Poštovani građani, vlada Crne Gore ima 34 člana i 7 potpredsjednika. 56 puta više ministara po glavi stanovnika u odnosu na Sjedinjene Američke Države. E, ako ste za ovo glasali, srećno bilo. Nije nikakav problem. Nisam vidio u programima ni jedne od ovih stranaka koji su danas vlast želju i ambiciju da će vlada brojati 34 ministra. Nemam nikakve dileme na današnji dan. Nikakve dileme nemam, da se razumijemo, da je ovo konačan spisak. Do 2027. godine očekujem da vlada ima 40 ministara. Samo iz jednog razloga. Jer će biti još mnogo glasanja u narednom periodu koje će zahtijevati trgovinu i popunjavanje mjesta u novim ministrima. I sada kažem ovim ministrima, koji su danas ovdje iz različitih resora, da će njihova ministarstva biti podijeljena. Danas treba da izaberemo ministra, čini mi se, sporta i mladih. Do kraja 27. godine siguran sam da će jedno biti ministarstvo sporta, jedno ministarstvo mladih. Dakle, današnja javna administracija, poštovani građani, broji preko 70.000 zaposlenih. Na reprezentacije i službena putovanja prošle godine je potrošeno 10 miliona eura. Skoro 3 miliona više u odnosu na ono što je planirano budžetom. Ovakvo prejedanje za kratak vremenski period nije viđeno od uvođenja višestranačija u Crnoj Gori. I vi to sve vi ovo znate. Ja znam da se i vi gnušate ovoga. Posebno oni koji sjede u vladi imaju potrebu da sebe prikažu kao meritokrate ili ljude koji vode računa o državnim interesima, ali je ovdje vrlo jasno da vi imate međusobnu nepodnošljivost između koalicijonih partnera. Ne podnosite se međusobno, ali eto, morate biti na okupu da biste sačuvali jedni druge. Ja sam to jedne prilike i davno rekao, bilo bi neprimjereno, nevaspitano i nekulturno da bilo ko sa ove strane saopšti ono što vi mislite jedni u drugima i ono što vi nama govorite jedni u drugima. Bilo bi nevaspitano i nikada to ne bih uradio. Ali je ogromna količina nepodnošljivosti između vas koji danas sjedite unutar parlamentarne većine. Također, da danas provedemo anketu u Crnoj Gori na 100 ispitanika i da ih pitamo možete li nam pobrojati sve ministre u vladi Crne Gore, tvrdim vam odgovorno od 100 tih ispitanika da 100 ne bi znalo da pobroji sve ministre u ovoj vladi. Vi se u suštini danas ne bavite građanima i njihovim problemima. Vi se bavite tapaciranjem fotelja, nedoraslim ambicijama i kompleksima. To je suština današnje priče. Utvrđujete nacionalizam i predsjednik vlade Milojko Spajić i PES je najodgovorniji za to. Prvom onom rekonstrukcijom ili drugom već izlili ste temelje za to, sad gradite stubove. Svakog dana se hvalite s Evropskom unijom.
0: Kolega Živković, izvinite, isključen je mikrofon zato što je isteklo 10 minuta predviđeno za diskusiju. Koliko vam treba još da kažemo tek? A molim vas nemojte. Nećete svi, jel tako? E, u redu. Možete li još 5 minuta uključiti kolegu Živkovića?
5: Dakle, svakog dana se pozivate na evropske integracije i na dobrosusjedsku politiku. A onda krenete da povlačite priznanje Kosova u jedinicama lokalne samouprave i onda skrivate se jedni za drugih. Neđe PES, neđe demokrate. Neđe dvoje, neđe četvoro. Jedno se povuče, jedno dođe na sjednicu da bi zaštitili vaše interese. Kako ne biste izgubili podršku birača. Pozivate se na evropske integracije, a onda usvojite rezoluciju osudi genocida u Jasenovcu i bude zabranjen ulazak u članicu Europske unije predsjedniku parlamenta i potpredsjedniku vlade. Pozivate se na dobrosusjedsku politiku i kažete da podržavate Bosnu i Hercegovinu, onda svako malo izletite do Republike Srpske i normalno dajete podršku Miloradu Dodiku za secesiju Bosne i Hercegovine. Naravno, to nije ništa novo i to je ono što smo imali prilike da slušamo i prethodnih puta. Palili ste zastave NATO saveza, danas se slikate ispred tih zastava. I zato danas nije pitanje šta je dobila nova srpska demokratija, nego šta je izgubio Pokret Evropa Sad. Pokret Evropa Sad je potpuno izgubio lice građanske politike, odavno već. Danas samo nastavlja. Vi danas i ovom rekonstrukcijom i onom prethodnom podržavate politiku negacije Crnogoraca, negacije Bošnjaka, negacije genocida u Srebrenici, nepoštovanje Međunarodnog suda pravde, nepoštovanja Ustava Crne Gore, nepoštovanja zastave, nepoštovanja himne, nepoštovanja Ustava i podržavate politiku nestanka Crne Gore. Jer one koji danas uvodite u vladu, ti koji danas ulaze u vladu, oni slave Podgoričku skupštinu i nestanak Crne Gore kao države. I to vam je, poštovani građani koji glasate Pokret Evropa Sad, lice navodno građanske politike Pokreta Evropa Sad. A što se tiče nove srpske demokratije, Vi danas ulazite u vladu na mjesto vaših dojučerašnjih saboraca. Onih koje ste odbacili u opoziciju i zauzimate njihove pozicije. Dakle, danas iz Nove srpske demokratije zauzimaju pozicije Demokratske narodne partije. Danas iz stranke Andrija Mandića prelaze na pozicije Milana Kneževića. A Milan Knežević u Vašingtonu još kaže da je ovo krvava, mafijaška, kleptokratska, mafiokratska vlada. Interesantno. Dojučerašnji partneri šta misle o ovoj vladi. Dakle, ovo je klasična kompenzacija za podršku Ustavu. Jer je Andrija Mandić ispostavio račun Milojku Spajiću i rekao mu, promjene Ustava nećeš dobiti dok ja ne dobijem rekonstrukciju vlade. I ovdje je samo riječ o političkoj trgovini. Jer Milojko Spajić nije predsjednik vlade. On je samo arbitar u namirivanju dogovora i zahtjeva između predstavnika parlamentarne većine. I poštovani građani, mi danas ovdje ne pričamo o vašem životnom standardu. Mi danas ne pričamo o smanjivanju inflacije. Jer pitanje je šta ste vi dobili izborom vlade 2023. godine i ovom trećom rekonstrukcijom. Dakle, vi danas, zahvaljujući ovakvoj nenajedenoj i nenapijenoj vlasti, plaćate 130 eura više za hljeb godišnje, 750 eura više za mlijeko i za jaja, preko 200 eura više za meso, 2400 eura više za stanarinu. Zahvaljujući ovoj vladi danas plaćate enormne troškove, vi koji danas posjećujete jug Crne Gore, jer vam je porez na ugostiteljstvo povećan sa 7 na 15%, vi kojima plata nije povećana u zdravstvenom sektoru, danas dobro zapamtite ovu sjednicu. Vi penzioneri koje vam je obećana prosječna penzija od 600 eura, također dobro danas zapamtite ovu sjednicu. Vi koji nemate potpisan opšti kolektivni ugovor, također dobro danas zapamtite sjednicu. Poljoprivrednici, špediteri i svi ostali. Danas dobro zapamtite da plaćate debelo ono što je iskaz ove vlasti. A to je 34 ministra, odnosno 34 člana vlade i 7 potpredsjednika. Samo jedan podatak. Bruto zarade potpredsjednika vlade iznose između 2200 i 2300 eura. Na godišnjem nivou, poštovani građani, vas 7 potpredsjednika vlade košta 200.000 eura. Samo oni.
3: Bez paušala.
5: Samo se zapitajte onog momenta kada izađete na parlamentarne izbore 2027. godine, za šta ste glasali 2023. godine, kako vam se ovi ljudi smiju u lice, kako vam se premijer smije u lice, šta vam je donijela politika Pokreta Evropa sad i Nove srpske demokratije, izađite na izbore i dobro promislite kome ćete dati podršku na narednim parlamentarnim izborima 2027. godine. Zahvaljujem.
0: Zahvaljujem i vama kolega Živkoviću i neka građani samo ne zaborave da smo imali 200 miliona pali garancija od strane kombinata aluminijuma. Nije diskusija, idemo dalje. Kolega, minut, izvolite kolega Živković, jer ja sam 30 sekundi, minut ima.
5: Potpredsjednice, da vi govorite i nemam problem sa debatom i sa vama i sa bilo kim i o palim garancijama i o svemu drugo, dakle, mnogo je važnije da građani znaju nekoliko podataka. Da ste vi od 2020. godine kao nova vlast u javnu administraciju zaposlili preko 25.000 ljudi. Da ste u međuvremenu povećali broj službenih automobila.
0: Kolega Živković,
5: da su troškovi reprezentacije i da su troškovi... Evo, dozvolite mi, niste mi dali ni 15 sekundi.
0: Ja sam 15 sekundi, vi već evo
5: 30. Ajde, završite misao.
0: Dakle,
5: da 10 miliona trošite na reprezentacije, da vaša vlada ima 34 člana na 620.000 stanovnika i da je ovo vlada koja rasipa novac građana Crne Gore.
0: Kolega Jovan Subotić ima riječ. Izvolite, neka se pripremi koleginica Jevrosima Pejović. Izvolite, kolega.
6: Predsjedavajuća, uvaženi ministri, uvaženi potpredsjedniče vlade, drage građanke i građanke, koleginice i kolege. Više puta sam pominjao ovdje u ovom domu šta je to uloga vlade. Siguran sam da će mnogi od mojih kolega reći da treba da vodi unutrašnju i spoljnu politiku. Ja ću reći narodskim jezikom da treba da zaštiti one slabe, da treba da sačuva one nejake od onih jakih, da treba da da pravedne uslove za život svima. Vlada, 44. vlada Milojka Spajića, vlada koju je formirala ova većina, stavila je određene prioritete ispred sebe i ti određeni prioriteti, koliko god ih razlagali, mogu da se sumiraju u tri grupe. Veće plate, veće penzije, evropska integracija Crne Gore. Da li ima rezultata na ovim poljima? Naravno da ima. Na sva tri polja ogromni rezultati. Tri godine smo slušali papagajske priče i kritike koje su i danas ponavljaju, međutim rezultati su nesporni. Imamo mnogo veće plate, imamo mnogo veće penzije, imamo zatvorenih 15 poglavlja samo u mandatu ove vlade i imamo jasnu najavu da je kredibilna stvarnost i kredibilna realnost da će se svih preostalih još 15 poglavlja zatvoriti do kraja ove godine. Dok slušamo doktore nauka, dok slušamo akademske građane, dok slušamo renomirane političare kako se bave automobilima, večerama i sekretarima, savjetnicima, sekretaricama, ja ću pričati o ovim rezultatima, o 15 zatvorenih poglavlja, o viziji jednog čovjeka, jedne većine, da se više novca da u džepove građana, a manje novca u džepove odabranih pojedinaca. Hajde da se igramo podacima, hajde da se igramo brojkama, da vam kažem samo jedan jedini, egzaktan podatak. Za vrijeme mandata ove vlade, do kraja mandata ove vlade, samo po osnovu penzija, u džepove građana, penzionera, da ćemo 1 milijardu eura više nego što bi to bilo po penzijama iz 2019. ili 2020. godine. 1 milijardu više, to je vizija, ekonomska vizija ove vlade. Da će ova vlada iz budžeta, to je budžet, to su novac svih građana, dati 1 milijardu više samo po osnovu penzija. Za svoje prethodne politike neki od naših kolega govorili su da je bilo nekih grešaka u prošlosti. Nekih grešaka. Uništene fabrike, uništeni životi, stotina hiljada ljudi su neke greške. Uništena HTB Boka u mom rođenom Herceg-Novom je neka greška. 200 miliona pali garancije, što i ne pomenemo, je neka greška. Neka tamo greška. Gdje je institut koji 4 puta neuspješno pokušavan da bude privatizovan samo da bi mu se smanjila vrijednost i da ne samo da bi bio prodat, nego bi 5000 pacijenata godišnje ostalo bez zdravstvene njege u Crnoj Gori, što bi nas koštalo desetine i stotine miliona. Ali koga je to bilo briga? Bilo je briga da neko napuni džepove sa 10-20 miliona, a stotine miliona koje će to koštati državu Crnu Goru, ne bi ih za to bilo briga. Koga je bilo briga za iseljeni sjever? Koga je bilo briga za zaduženje koje bi iznosilo oko 100% bruto domaćeg proizvoda? Ako ćemo pričamo o parametrima i ako pričamo o rezultatima, ovo su rezultati ove vlade. I ovo su rezultati vizije jednog čovjeka u kojeg ja i dalje imam povjerenje. On se zove premijer Milojko Spajić i jedne većine u kojoj ja i dalje imam povjerenje i koja danas pred nas stavlja ovu izmjenu, odnosno rekonstrukciju vlade i ja u ovu rekonstrukciju vjerujem. Pogledajte samo oblasti u kojima radimo ovu rekonstrukciju. Oblast zdravstva, oblast sporta, mislim da ne moram da komentarišem rezultate koji su evo iskorašni kada je sport u pitanju, potrebna nam je pomoć i ozbiljnija politika u tom segmentu. Oblast zdravstva, sve one kritike koje smo slušali ovdje od opozicije u posljednje vrijeme, sada pokušavamo da ojačavamo upravo ovom rekonstrukcijom. Ja vjerujem u viziju heterogene vlade koja uključuje predstavnike mnogih partija, predstavnike mnogih nacionalnih zajednica. Po prvi put te nacionalne zajednice su ključni faktori u vladi, a ne samo dekoracija ili ukras u toj vladi. To govorim s punih usta. Ja vjerujem u viziju vlade koja zatvara pregovaračka poglavlja. Za otvaranje poglavlja bilo je potrebno 8 godina. Ponekad se pitam koliko je spor bio internet tih dana. Mi smo u jednom mandatu zatvorili 15, zatvorit ćemo 30 do kraja ove godine. Pričamo o viziji vlade koja ima kredibilitet na evropskim, najvećim evropskim i svjetskim adresama. Od Brisela do svih pojedinačnih centara, odnosno glavnih gradova, zemalja članica Evropske unije. Vjerujem u ovu viziju i vjerujem u ovaj mandat. Ovo je jedna ambiciozna vizija i ovo je jedan ambiciozan plan i ovo je jedna ambiciozna podrška. I zato želim da kažem i budućim kandidatima za ministre. Treba se uklopiti u ovu ambicioznu viziju. Ja od budućih kandidata za ministra očekujem mnogo. Očekujem da budu dio ovoga i da nastave da ispostavljaju rezultate i da nastavljaju da Crnu Goru vode evropskim putem i putem ekonomskog osnaženja. Reći ću samo nešto. Manje vlade su u prethodnom periodu stavljale novac u manji broj džepova, ali džepova tajkuna i mnogo veći novac. Mi novac stavljamo u mnogo više džepova, džepova naših penzionera, naših studenata, naših radnika, ljudi koji treba da budu okosnica i osnova buduće evropske Crne Gore. Hvala vam.
0: Zahvaljujem kolegi Subotiću. Neka dajem sada riječ kolegi Mileti Radovaniću. Izvinite, jer i mislim da je postignut dogovor da se rotirate vas dvoje. Izvinite. Izvolite kolega Radovaniću.
7: Zahvaljujem potpredsjednice Popović, uvažene koleginice i kolege, poštovani građani. Nedostajući premijeru Spajiću sa 40 ministara, uvaženi kolega Butoroviću, ministre zbog fotelje, drago mi je da ste ovdje, ja sam se malo zabrinuo za vas bio kad je krenula ova sva priča oko rekonstrukcije, bojao sam se da ćete ispasti iz voza, ali evo ste preživjeli ovo, međutim kako smo krenuli i kad dođemo do onih 40 članova vlade, vjerujem da ćete vi tu ostati, pa makar zbog toga da budete ministar zbog fotelje. Sa druge strane, ovo što ste vi uradili, vjerujte da je ponižavajući dan za Skupštinu, ali i za te ljude koje ste vi došli da obrazlažete. Prije svega, kolega Mandić je ovdje pokušao da opravda ovakav postupak na način što se pozvao na praksu Mila Đukanovića i DPS. Ako je neka praksa bila loša, valjda bi trebalo da ispravljamo, a ne da se na nju pozivate i da tako opravdavate svoje loše postupke. Sa druge strane, ministre zbog fotelje, koji ste došli da obrazložite ovaj predlog, vi ste uradili tako što ste pročitali samo ono što je stiglo. I mislite da je to u redu i prema ljudima koje ste predložili. To nije u redu. Podsjetili ste me na školske dane. Na dane kad, znate, ono, profesor krene da proziva redom, pa neko nije spreman, a onda vi uskočite kao dobar drug, odnosno ministar zbog fotelje, pa kažete, ja sam dobrovoljac, ja ću da odgovaram da u dnevniku ne bi stiglo do premijera Spajića, koji je očigledno bio nespreman da ovo obrazlaže. Sa druge strane, isto ste me podsjetili na školske dane, zato što je bio zadat pismeni zadatak na određenu temu, a vi ste temu potpuno promašili. Vi ste predali nešto što uopšte ne odgovara temi, a doći ću do toga, tako što ste umjesto toga što su građani rekli da tema treba da bude inflacija, cijene, rast plata, rast penzija, kupovna moć, troškovi života koji su sve veći, vi ste predali sastav na temu novi ministri, nove pozicije, nove fotelje, novi potpredsjednici. Evo i potpredsjednik Aleksić otišao, bilo mi je drago da ga vidim jer ga nisam vidio nikako da se upoznamo jer ne znamo što čovjek konkretno radi i vi sami između sebe ne možete da se pobrojite. Mi smo ovdje imali prije nekoliko minuta diskusiju koliko je uopšte članova vlade, jer to Bog Otac ne može da pohvata i da zapamti. I vi ste dakle predali pismeni zadatak na temu novi potpredsjednici, novi ministri, jer vas izgleda malo, a sa tim dolaze i novi kabineti, dolaze novi savjetnici, novi saradnici, novi vozači, novi sekretari i sekretarice, a sve to na kraju plaćaju građani. Vama se obraćam, kolega Buturoviću, jer ste vi dobili ovu nezahvalnu dužnost da odbranite ovo kako ste odbranili. I pošto je vam očigledno sve ovo smiješno i zabava, da vas ja vratim na zadatu temu, a zadata tema jesu troškovi života. Bez obzira što vi pokušavate ovome da razgovarate. Pošto nećete odgovarati vjerovatno na diskusije, evo dozvolite malo više vremena, što bi rekao kolega Mikić, uzeću vrijeme premijera Spajića koji nije tu. Dakle, da pokušam da simuliram ili kroz neku mini simulaciju ili igrokaz dođemo do toga što je tema. Odnosno, što je ono što građani osjećaju, što građani vide, a kako vi kao vlada odgovarate. Vlada premijera Spajića i 40 ministara. Dakle, građani vide da je od februara mjeseca cijena benzina porasla za preko 30 centi. Vlada na to odgovara, koliko ima ministara, 30 i nešto, dajte još kojeg, nije zgoreg. Građani vide da je cijena dizela od februara ove godine do dana rekonstrukcije vlade porasla za preko 40 centi, pa će sami tim da porasti i prevoz i troškovi namirnica i proizvoda i svega onoga što plaćamo u marketima. Što vi kao vlada odgovarate? Koliko imam potpredsjednika? 6. Dajte još kojeg, nije zgoreg. Građani sad čuju i da će i cijena hljeba da skoči u narednom periodu. Vi na to odgovarate šta? Koliko imam državnih sekretara? 50 i nešto. Dajte još kojeg, nije zgoreg. Građani isto vide da smo se za vrijeme ove vlade od 2023. godine zadužili preko 2 milijarde eura, a da ni jedno novo radno mjesto nije otvoreno. Što vi kažete na to? Kažete kako nije, koliko je samo članova vlade, ministara, potpredsjednika, ministara zbog fotelja, ne možemo se izbrojati, državnih sekretara, savjetnika i to su vama nova radna mjesta otvorena, jel? I mogao bih ovako vjerujte u nedogled jer je primjera sijaset. Ali znate gdje ste vi promašili temu, kolega ministra zbog fotelje Buturoviću? Promašili ste temu tako što građani žele da pričamo o rastu penzija. 100.000 penzionera čeka da predlog poslaničkog kluba o povećanju penzija dođe na dnevni red, a vi ovako radite rekonstrukciju vlade. Građanima ne trebaju ni novi ministri, ni novi potpredsjednici, nego treba da pričamo o kupovnoj moći, o tome što računi i cijene odošu u nebo, o tome što su troškovi života sve veći i veći, a vi nudite nove fotelje i dogovarate između sebe kako da zadovoljite foteljaške apetite. Ovo možda vama zvuči zabavno i smiješno i premijeru Spajiću, koji danas nije sa nama, za jednu ovakvu temu, pa je vas ovlastio po znacima navoda. Građanima nije smiješno. Znate li zbog čega im nije smiješno? Zato što kad odu na benzinsku pumpu da sipaju gorivo i plate to gorivo, onda im nije smiješno. Kad odu u market i potroše novac, a izađu sa dvije kese, isto im nije smiješno. Kad imamo situaciju da penzioneri moraju pred kraj mjeseca da svoj kućni budžet dijele da bi im ostalo nešto od penzije, onda ne može da im bude nikako smiješno i zabavno kao što je vam. Zašto ovo sve radite? Iz jednog prostog razloga. Zato što ne umijete ništa drugo da radite. Umijete samo da se zadužujete, umijete samo da dajete nove namete, nove takse i nove poreze građanima i da ispostavljate račune koji na kraju plaćaju građani, zašto da bi plaćali vaše javašluke. I pričate o evropskim integracijama, plavim zastavicama, zelenim zastavicama, kakvim god. Znate kakvi su primjeri u državama Evropske unije? Kolega Živković je pobrojao neke, a ja ću dodatno da pobrojim i da se koncentrišem samo na Evropsku uniju. Italija sa oko 60 miliona stanovnika ima 19 ministara. 100 puta više stanovnika nego Crna Gora. 19 ministara. Poljska, kada je prolazila ovaj predpristupni i pristupni period kao mi što sad prolazimo, koji je bio najzahtjevniji, je prošla cijeli proces sa 15 ministara i premijerom. A najviši su bili korisnici europskih fondova. Što mi radimo? Mi dolazimo do toga da se vi ponašate kao premijeri 40 razbojnika, zavlačeći konstantno ruke u džepove građanima. A ako neke države postoje sa kojima bi trebali da se mjerimo, poput Kipra, Malte, Luksemburga, znate koliko oni imaju ministarstava? 11. 11 ministre zbog fotelje. I sad imamo situaciju da će kolega Vučurović biti ministar čega? Jer vi obavljate funkciju komunikacije, odnosno saradnje sa skupštinom i inspekcijske poslove, pa je bila priča da će kolega Vučurović da preuzme taj dio, da bi bio ministar za telefoniranje sa kolegom Mandićem, a vi da uzmete inspekcijske poslove, pa je onda bila priča da ćemo dijeliti neka ministarstva, pa će biti ministarstvo sporta, a ministarstvo mladih će se, odnosno dio mladih će se pripojiti drugom ministarstvu. Vi se između sebe ne možete pohvatati ko šta radi. Vi ne možete između sebe da zapamtite ko je koji ministar. I pošto vjerujem da se ne viđate toliko često, jer premijer Spajić državu vodi putem WhatsApp i Viber grupa, pošto vas je toliko, a doći ćemo sigurno i do brojke od 40, zbog toga ja govorim da ste vi vlada premijera i 40 razbojnika, ja vam samo savjetujem da, pošto i onaj Viber i WhatsApp, i oni imaju ograničenje, onaj limit u broju članova grupe, a vas je toliko da će polako početi da vas prepoznaju kao spam, pa će vas i blokirati. Ja vjerujem da vi kad se između sebe sretnete u hodniku, jer na sjednice ne možete svi da dođete, nema mjesta toliko, vi se između sebe ponovo upoznajete. Ponovo se predstavljate jednim drugima, jer se ne možete zapisati.

0: ova situacija da vas Viber ili WhatsApp blokiraju, povedite računa, jer ja znam ko će vas vrlo brzo blokirati i ko vas je već prepoznao kao spam, kao neželjenu poštu. A to su građani. I to će ubrzo da se i dokaže na izborima iduće godine. Znate li zbog čega, ministre, zbog fotelje, kolega Butoroviću? Zbog toga što ste vi jedna obična politička prevara. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolega Radovaniću. Samo trenutak, komentar je tražio kolega Pižurica. Izvolite kolega, samo da vas zamolim da ne koristimo teške riječi, da ne koristimo uvredljive riječi na račun bilo kog pojedinca, posebno ne onih ljudi koji nisu ovdje.
2: Poštovana potpredsjednice, za uvredljive i teške riječi.
1: Samo trenutak. Molim kolege da čujemo kolegu Pižuricu. Ja, evo, još jednom sa mjesta predsjedavajuće, molim kolege da ne upućuju uvredljive riječi bilo kome, posebno ne osobama koje nisu ovdje u sali. Izvolite,
2: gospođo,
1: kolega Pižuric.
2: Gospođo Popović, zakasnili ste jedno, dva, tri minuta sa tom konstatacijom za korištenje uvredljivih i teških riječi. Mislim da ste to trebali da prekinete kolegu Radovanića prilikom njegovog izlaganja. Što se tiče mene, za to mene trebate upozoravati. Gospodine Radovaniću, imali ste jednu inspirativnu diskusiju i slični ste kao ono kad neko u 80. minutu uđe u igru i onda se zaleti punom snagom u puni šprint, puni trk, da da sve od sebe, svaka čast, na to ste me posjetili i svaka vam čast, odlično, ovih 10 minuta da odradite onako kako treba u punoj snazi. I svaka čast, odlično vam ide i treba tako. Kada pričamo o rezultatima 44. vlade, ja ću se osvrnuti samo na jedan dio i neću oduzimati mnogo vremena, to je, pričali ste o nezaposlenosti. I ja sam provjerio u vrijeme 2023. ili u vrijeme kada ste vi vodili vladu, nezaposlenost je bila 13,1%, a ona je sada na rekordno niskom nivou ispod 8%. To su konkretni rezultati ove vlade što se tiče nezaposlenosti, ali neki konkretni rezultati u vezi nezaposlenosti možemo da vidimo u vašem poslaničkom klubu. Pa smo obezbijedili da 3 poslanika URE se zaposle u toku ovoga mandata i posjetit ću vas da je izborna lista crno na bijelo, Alekse i Drita hrabro se bori, da ste vi sa te liste osvojili 4 mandata, a da vas trenutno građani Crne Gore plaćaju 7 mandata. To su konkretni rezultati i vjerujem da je i 3 poslanička mjesta koja vi imate preko onoga što ste osvojili, da je i to ušlo u ovu statistiku nezaposlenosti i da je zbog toga ova nezaposlenost na rekordno niskom nivou i da je za to ona za 5% poena pala za samo 3 godine. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegi Pižurici. Pravo na odgovor ima kolega Radovanić. Izvolite.
0: Se Popović, samo jednu stvar, vaš sugestija ka vama, kad se koleginica Marković ili bilo ko obrati, neka se javi za diskusiju, neka se javi za komentar, pa ću ja da odgovorim. Ja sam tu, ja odgovaram svima. Ušao sam u 80. minutu, ali ima onaj nadoknada vremena, tako da sam tu bez brige. Kolega Pižurica, onaj hydration break vam izgleda odgovarao, pošto ste upotrijebili ovaj sportski rečnik, sportsku terminologiju. Ušao sam u 80. minutu, zlatna izmjena. Sjećate se kad je Lewandowski ušao i za 5 minuta dao 5 golova? Sjećate se? Mislim da sam rekord oborio danas time, ali nema veze, sve u redu. Nema veze, samo da idemo na onaj. Kondicije ima, tako da nije problem. Čekam i koleginicu Marković i kogod je tu, ja sam spreman da polemišem. Ja sam spreman da polemišem sa velikim zadovoljstvom, vjerujte i s uvažavanjem. Što se tiče konkretno zarada, pošto ste rekli da je sad jednocifrena stopa nezaposlenosti procentualno, ako se ne varam, ja bih volio da vi meni kažete sljedeći podatak. To niko ne spori. Ona je pala na jednocifrenu brojku. Vi ste napravili situaciju da ste uzeli i povećali plate na način što ste iz bruto iznosa slonili dio, dali ga u neto. Jel tako? Jeste. To je velika zamisao i ideja ekonomskih

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima razgovarao sa građanima Andrijevice. Promovisana nova knjiga autora Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. Veče smijeha sa braćom Šuković okupilo brojnu publiku u Andrijevici. Premijerski sat u subotu. Za 24 sata 23 saobraćajne nezgode. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano. Poštovani slušaoci, u nastavku slijedi Dnevnik. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima danas je u Andrijevici u okviru održavanja Dana zaštitnika razgovarao sa građanima. Naši sugrađani koji su smatrali da su im povrijeđena ljudska prava i slobode postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi i drugih nosilaca javnih ovlašćenja imali su prilike da razgovaraju sa zaštitnikom. A u kojoj fazi su izmjene i promjene zakonodavnog okvira koji tretira rad zaštitnika i u kojoj mjeri zakonske odredbe daju veća ovlašćenja instituciji za djelovanje na terenu, čućemo u nastavku od zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniše Bjekovića. Crna Gora je tokom 2026. godine ušla u završnu fazu izrade novog zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda. Cilj novog propisa je usklađivanje sa najvišim međunarodnim standardima. U kojoj fazi su izmjene i promjene zakonodavnog okvira koji tretira rad zaštitnika i u kojoj mjeri nove zakonske odredbe daju veća ovlaštenja instituciji za djelovanje na terenu?
2: Pa evo, rekao sam već, jedan dio te priče je upravo u ovome, da više preporuke ne mogu ostati mrtvo slovo na papiru, u smislu da državni organ je dužan u obavezi da odgovori ombudsmanu na preporuku koja je data. Dajte, vrlo često dolazimo u situaciju, to se dešava i u medijskom prostoru, da nas se špekuliše sa našim odlukama i da se u stvari provjerava da li su odluke dobre ili su loše odluke. Još jedna važna okolnost, znači kada govorimo o čitavoj ovoj priči, da bi mi mogli da ubijedimo nekoga od tih organa državne uprave, odnosno organa lokalne samouprave, zašto insistiramo na poštovanje načela dobre uprave i odgovoru građana. Zamislite kako bi izgledalo kad bi se građan obratio ombudsmanu, ombudsman prećutao to obraćaj. Vjerovatno bi čitala ne Crna Gora, nego Europa zvonila o tome kako je ombudsman, zamislite, nije se udostojio da odgovori građanu. U čemu je razlika između ombudsmana i tih organa državne vlasti po pitanju odgovornosti prema građanima? Zašto bi to kod ombudsmana bila katastrofa, a ako to pojedino ministarstvo ne uradi, odnosno ako se ogluši o zahtjev građana, onda je to za Boga, eto, nisam imao vremena zato što imam vrlo važan posao da obavim. To mora da prestane. I zbog toga, to je jedan od tih kvaliteta zakona. Drugi kvaliteti su poboljšanje u odnosu na pojedine mrežne mehanizme koji su sad zavisili od toga da li ćemo imati para ili nećemo imati para. Jedan od tih mrežnih mehanizama je recimo i taj nezavisni monitoring mehanizam za praćenje implementacije UN konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Upravo je to ovo provjera kvaliteta života i ispunjavanje obaveza prema osobama s invaliditetom. Drugi, također zakonom ustavljeni mehanizam, je nacionalni preventivni mehanizam za zaštitu torture, koji je ranije postojao. I treći, to je takozvana mreža zlatnih savjetnika i to je nešto što ja smatram jako važno, iako u početku i meni je izgledalo, prije kad sam se prvi put upoznao sa ovom idejom prije 20 i više godina, izgledalo mi je kao nešto što je više, ajde tako kažem, popularizacija nego suštinska zaštita ljudskih prava. To su mreža zlatnih savjetnika koji čine djeca između 13 i 17 godina. Dakle, ne samo, jer praktično ako ih imenujete u 18. godini, oni postaju punoljetni i ne mogu biti praktički u toj mreži, ali to su djeca koja svojim mišljenjem, svojim zapažanjem daju inpute meni kao instituciji zaštitniku ljudskih prava i sloboda i skreću pažnju na određene pojave u njihovoj sredini za koje oni smatraju da su bitne za ostvarivanje njihovih prava i sloboda. Vrlo često također odgovor na takav jedan, na takvu inicijativu je bio, znate pa kad to su djeca, ne znam to, vjerujte mi da su se djeca, a ovo sad sa puno odgovornošću tvrdim, u pojedinim situacijama pokazala mnogo zrelijim i odgovornijim nego odrasli. Jer kod njih nema laže, nema prevare. Dijete teško možete ga slagati, ali ga ne možete prevariti. Kad to kažem, rekao, sa punim odgovornošću to govorim i ono što je najbitnije, a toga se sjećam iz vremena, jedno vrijeme sam bio i predsjednik savjeta roditelja u gimnaziji u Podgorici, toga se sjećam i dobro se sjećam stava jedne cure koja je sada već postala vaša koleginica, uzorna, koja je u jednom trenutku samo ustala i rekla posle priče o vršnjačkom nasilju, što se desilo u gimnaziji, ona je samo rekla, gospodine, ili vi vidite, kaže, ovu priču kakvi su naši roditelji. Ja sam stao, nije mi bilo prijatno, jer ja sam roditelj koji imao dijete u toj gimnaziji. E pa kad vidite kakvi su oni, što se čudite kakvi smo mi. Zapamtite, ova slika i ovaj odgovor, koji je bio i odgovor i pitanje u isto vrijeme, je možda i prava slika ovoga zašto djeci treba posvetiti mnogo više pažnje nego što je mi posvećam. Ne možemo dijete ostaviti na margini jer imam preček nekakvih poslova, ne mogu ja radim, sve je meni jasno. Ovo je teška, surova bitka za opstanak, ekonomski, socijalni, prije svega status porodice, ali neka mi niko ne govori da se ne može izdvojiti barem pola sata do sat vremena za razgovor sa djecom da ne bi otišli pravcem da ih savjetuje neko drugi ko to najmanje treba da čini. To je moja neka poruka i to je jedan kvalitet zakona. Sljedeće, kad govorimo o ovim poboljšanjima, jeste i nadomještenje, rekao bih, jednog transparentnog procesa izbora i zaštitnika i zamjenika, mada nas tu ograničava Ustav i po pitanju mandata i po pitanju nekih drugih stvari, po pitanju načina izbora, jer institucija zaštitnika već decenijama praktično insistira na tome da to bude dvotrećinska većina, ali postoji i onaj povratni, ajde da kažem, odgovor na svo to pitanje, a to je možemo li mi u Crnoj Gori obezbijediti dvotrećinsku većinu za izbor bilo čega ili bilo koga. Evo vidjeli ste kad nas pritisnu zid i kad nam de facto evropske integracije postanu mač o glavi, onda se možda i nešto može desiti. Ali ko pita ako je u pitanju neko drugo, manje važno pitanje, da li treba da ispunimo tu našu obavezu. Još ima nekoliko tih bitnih poboljšanja, finansijska nezavisnost. Prvenstveno, imali smo jednu situaciju koja je po nama bila drastični primjer upliva organa izvršne vlasti, a to je bilo insistiranje Ministarstva financija u jednom trenutku da ono daje saglasnost na akt o sistematizaciji ombudsmana i da ono daje saglasnost na kadrovski plan ombudsmana. Gledajte, niti je to kad bilo u Crnoj Gori, niti je registrano bilo gdje da se nezavisna i samostalna institucija koja je ustavno proglašena kao takva mora na taj način odnositi prema organu državne uprave. I moram i tu da priznam da je negdje to pitanje presječeno na nivou kabineta, dakle premijerovom kabinetu, i možda poprilično prijatno iznenađen posle dužeg vremenskog perioda dobili smo tu povratnu informaciju gdje je premijer insistirao na tome, odnosno kabinet premijera insistirao na tome da se riješi pitanje u skladu sa međunarodnim standardima, ne u skladu s tim šta koji ministar želi ili hoće da postigne u odnosu na državne organe. Dakle, tu uz svo dužno poštovanje, kako to može i treba neko da shvati, to se zaista tako i desi. E, sada ostaje taj famozni konačni obračun, da tam kažem, sa svom tom administracijom i pričom, da se na nivou skupštine taj zakon konačno usvoji, a onda nama uz sve ovo što nam godinama prevaljuju, a to su novi mandati, nove nadležnosti, uz prilično ograničene finansijske i druge resurse, da nam sad tek prestoji reorganizacija i, rekao bih, konstrukcija institucije ombudsmana tako da na efikasniji način bude servis, još jednom kažem, građanima, ono što bi trebalo bude svaki organ državne vlasti. Ali priča o tome je priča bez kraja. Kako kaže naš narod, čuće se.

0: Nedavno je u prepunoj sali Doma kulture u Andrijevici održano književno veče na kojem je promovisana nova knjiga autora Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. Brojni posjetioci su imali priliku da uživaju u predstavljanju knjige i razgovoru o stvaralaštvu autora. O djelu i književnom opusu Davida Lalića govorili su književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević i Vulko Ščekić, kao i istoričar Goran Kiković, ističući značaj njegovog stvaralaštva i doprinos savremenoj književnosti.
1: David Lalić je, kako sam ja to kazao prije 2 godine ovdje, na jedan od ljudi koji može se slobodno kazati njegoš našega vremena. Neće mi to ljudi zamjeriti ako pročitaju ovu knjigu pažljivo, jer je slovo o mukama, a muke su bile Tantalove, Isusove i srpske muke. Ovo je slovo o mukama srpskog naroda kroz vjekove. Ovdje su pomenuti svi veliki ljudi, ne samo Vasojevića, nego i srpskog naroda. Naravno, nije ovdje u ovoj knjizi sve u istorijskim mukama, nego i u ljubavnim mukama. David piše i ljubavnu poeziju. Zato vidjet ćete kada pročitate ovu knjigu da ona je sa porukama da srpski narod ima budućnost. Iako je izašao iz velikih muka, iako i danas proživljava velike muke, ali srpski narod ima budućnost. I ja se ne slažem sa nekim koji kažu da je sve crno, da je sve izgubljeno, da je sve nestalo. Ako budemo tako govorili, on nas neće biti. Zamislite da su naši preci tako govorili, da se nisu borili, da nisu imali što više djece, da nisu pomagali jedni druge. Moramo da se volimo, poštujemo, da kao naši preci, da budemo složni u datim vremenima, da budemo složni kao dvije Vasojevičke brigade, Donja i Gornja, koja je oslobodila Metohiju, pa zato David Lalić ovdje pjeva o Metohiji. Mi i dalje pjevamo o Metohiji. I dalje ćemo misliti na Metohiju, jer su naši preci oslobodili Metohiju. Kada je poslije 457 godina oslobođeni srpski krajevi, Metohija je pripala Crnoj Gori, a Kosovo Srbiji. I zato mi kažemo Kosovo je Srbija, a Metohija je dio Crne Gore. Ali ne one Crne Gore koja je provejavaju u današnjim vremenima, nego one Crne Gore Petrovića, one srpske Crne Gore gdje ovdje provejava srpski jezik, ćirilica, ćirilično pismo i sve knjige koje je dalje objavio na srpskom jeziku i ćirilici. I mi se u našim udruženjima, upravo gdje je i dalje jedan od glavnih kreatora, borimo za srpski jezik i ćirilicu, naravno borimo se za sve naše trobojke koje su bile kroz vjekove.

0: Premijer Milojko Spajić odgovaraće u subotu na pitanja poslanika na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je u sazivu posebne sjednice naveo da je rok za dostavljanje pitanja Spajiću u pisanoj formi petak do 12 sati.
1: Na dnevnom redu sjednice su i poslanička pitanja u vezi sa određenom temom. Predlog sa precizno navedenom temom o kojoj se postavljaju pitanja, ime i prezime nadležnog ministra, predlažu poslanički klubovi parlamentarne većine predsjedniku Skupštine u pisanoj formi, navodi se u sazivu. Sjednica je zakazana za 10 sati i 30 minuta.

0: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti.
1: Prema prognozi sinoptičara, sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Emisije s povodom. Aktuelno.
3: Poštovani slušaoci, u današnjem izdanju naše emisije Aktuelno bavimo se temama od ključnog značaja za našu lokalnu zajednicu i poštovanje ljudskih prava. U okviru održavanja Dana zaštitnika, zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Siniša Bjeković sa saradnicima boravi danas u radnoj posjeti našoj opštini. Zadovoljstvo mi je da najavim da je gospodin Bjeković i moj gost u studiju. Dobrodošli u Andrijevicu i Radio Andrijevicu.
4: Hvala vam veliko prije svega na pozivu. Zadovoljstvo mi je da gostujem u vašem radiju. Ono što je također moje veliko zadovoljstvo jeste da gostujem u Andrijevici, da sada budem u Andrijevici, nekadašnjem centru Sreza i nekadašnjoj, ajde tako kažem, perjanici sjevera Crne Gore, uz nadu i očekivanje da će nam događaj u budućnosti vratiti ugled Andrijevici i mjesto koje pripada.
3: Svi se tome nadamo i očekujemo. Prisustvo ombudsmana na terenu je prilika da se čuje glas građana iz unutrašnjosti. Šta je glavni cilj vaše posjete Andrijevici i kakav je plan susreta sa građanima i predstavnicima lokalne samouprave?
4: Dakle, mi tradicionalno se vezujemo za posjete lokalnim samoupravama, odnosno lokalnim sredinama, iz prostog razloga što želimo približiti rad ombudsmana ljudima koji imaju potrebe za intervencijom državnog organa ovoga tipa. I da još jednom ukažemo da je ovo prilika da razgovaramo sa građanima o problemima koji ih tište i po potrebi, ukoliko je moguće, ukoliko je to naša nadležnost, problem riješimo na najbezbolniji i najkraći način. Druga važna okolnost jeste da se negdje dodir građanina sa vlašću uopšte dešava, odnosno građanske sa vlastima, dešava upravo na tom lokalnom nivou i da bi dobro bilo čak i onda kad nisu nadležni organi lokalne samouprave da dobijemo informaciju koji su to državni organi koji mogu eventualno biti u ulozi toga ko krši ljudska prava i slobode. Naš boravak u Andrijevici ima još jedan dodatni cilj, a to je promocija generalno dobrih praksi na teritorijama lokalnih samouprava i kao što sam već i rekao, negdje povratak života u pravom smislu te riječi u lokalne sredine, a da bi to postigli onda svakako mora da budu obezbeđene osnovne pretpostavke da ljude možemo zadržati tamo gdje je nekad život bujao, ajde tako kažemo sada, Boga mi sve manje.
3: Koliko su građani sa sjevera, posebno iz Andrijevice, u mogućnosti da efikasno ostvare kontakt sa vašom institucijom i potraže svoje prava?
4: To je najmanji problem, osim tih tradicionalnih metoda da se može pismeno poštom obratiti ili da može pozvati broj dežurnog savjetnika na koji može iznijeti svoj problem. Imamo e-mail komunikaciju, dakle ništa nije toliko formalno kao što bi to bilo u nekim drugim državnim organima da građani ne mogu steći naviku da se obraćaju instituciji ombudsmana. Osnovni problem predstavlja pitanje zašto je nadležan ombudsman i može da postupa u konkretnom slučaju i da li je postupanje ombudsmana najefikasniji i najbrži način da se to pravo ostvari. Dakle, tamo gdje postoji uslov da se može postupiti u konkretnom predmetu, trudimo se da to uradimo što kraće u roku. I odmah da vam kažem, ombudsman nije niti kaznena ekspedicija, mi jesmo posrednik praktično između ljudi u sredinama, u lokalnim i na državnom nivou i organa vlasti za koje postoji pretpostavka da se krši ljudska prava i slobode. I još jedna važna okolnost, dakle tu smo između ostalog da bi dokazali da ombudsman nije birokratska institucija, nego jedna, rekao bih, institucija sa ljudskim likom, da bi približili jednostavno svim tim ljudima i sam osjećaj da se ne obraćaju tamo nekom službeniku koji sjedi i registruje problem najčešće pismenim putem, a iz toga se to sve gubi kasnije u jednoj birokratiji i procedurama kojim oni nisu baš toliko vični. Dakle, evo prilika, naši savjetnici su tu. Ovaj put smo malo povećani jer smo bili u tri praktično opštine na sjeveru, dakle to su Andrijevica, Plav i Gusinje, dakle sve u cilju da negdje građanima približimo i olakšavamo njihov položaj kada je u pitanju obraćanja institucijama.
3: Kakva je statistika kada su u pitanju pritužbe iz Andrijevice? Na šta se građani naše opštine najčešće žale institucije ombudsmana?
4: Gledajte, u posljednjih nekoliko godina prakse da je to svega negdje od 5 do 7 slučajeva, to su najčešće pitanje dobre uprave, to ću objasniti o čemu se konkretno radi, bilo je pitanje činjenice i odugovlačenja postupka i pitanje diskriminacije. Kada govorimo o ovoj dobroj upravi, to je u stvari najčešći sistemski problem zbog koji se građani obraćaju instituciji ombudsmana u Crnoj Gori, a to je nedostatak odgovora od strane državnih institucija i organa lokalne samouprave kada im se građanin obrati. To bi bila jedna idealna slika, ajde tako kažem, da kada građanin se obrati instituciji ombudsmana, mi zatražimo informaciju od organa vlasti, da oni usliše taj zahtjev ombudsmana i na taj način izađu u susret građanima. Time pokazuju da su odgovorna vlast, čuvaju autoritet ombudsmana i na kraju zadovoljavaju onaj, čini mi se, osnovni cilj svake vlasti, a to je da i u narednom mandatu mogu dobiti povjerenje istih tih ljudi. Nažalost, to nije uvijek slučaj. I zbog toga i kažem, mi smo i u posljednjem nacrtu zakona, odnosno u predlogu zakona koji je već utvrđen ili se ovih dana očekuje u proceduri pred Skupštinom Crne Gore, predvidjeli jednu kaznenu odredbu koja kaže da organ više ne može ćutati na zahtjev ombudsmana da se izjasni po pitanju preporuke, već da mora izvijestiti o tome šta je učinio sa tom preporukom, uz još jednu napomenu, imajući u vidu da mi nemamo mogućnost da prinudno izvršimo našu preporuku, ne tražimo mi da se ta preporuka izvrši u smislu nekakve formalnog značenja, nego da nas suštinski obavijesti taj organ. Ako je usvojio preporuku i želi da je implementira, onda mora reći kako misli to da uradi. A ako postoje razlog zbog kojih smatra da tu preporuku nije moguće ili ne treba implementirati, o tome mora da izvijesti ombudsmana, a ne kao do sada ignoriše potpuno i da ćutanjem u stvari stvara jednu ružnu sliku, ne bih rekao samo o ombudsmanu, nego i o sebi, a Boga mi i o građaninu, odnosno načinu koji tretira svog građanina.
3: U kolikom procentu institucija zaštitnika uspijeva da preporukama otkloni uočene nepravilnosti kada su u pitanju zahtjevi stanovnika baš ovog sjevernog regiona Crne Gore?
4: Znate kako, to su sve pitanja koja su šireg programskog karaktera i onda je tu teško naći jednu, ajde tako kažem, preciznu formulaciju oko toga na koji način treba takvu jednu preporuku i implementirati. Sa jedne strane i sa druge strane, kad kažem da se to pitanje programskog karaktera, neće se vezu za čitav splet okolnosti i pitanja koje treba riješiti da bi došli do rješenja konkretnog pitanja. Bilo je slučajeva kada smo uspijevali na jedan način da to riješimo, međutim ono što se vrlo često dešava, čini mi se, kad je sjever u generalu pitanju, za tako što treba ne samo institucija ombudsmana kao jedan kao inicijalna kapisa se nešto dešava, nego i odgovornost i razumijevanje organa centralne vlasti sa jedne strane i sa druge strane, da shvatimo da trend koji se vrlo često javlja u posljednje vrijeme nametanja obaveza lokalnim samoupravama, a nedostatka finansiranja, odnosno nedostatka decentralizacije u finansiranju lokalnih samouprava, znači vi de facto dovodite lokalne samouprave u situaciju da unaprijed znate da neće moći da izvrše svoj obraz. Tu negdje ta podjela nadležnosti, ta oštra linija razgraničenja između nadležnosti organa lokalne samouprave i organa centralne državne uprave mora biti uspostavljena. Jedna stvar i druga stvar, ako već govorimo stalno o tom pitanju nadležnosti, stalno se oglašavamo nenadležnim u nekim situacijama i po zakonu je taj organ kome se građan, odnosno građanka obrate, dužan da ako nije nadležan, ukaže na organ koji jeste nadležan. Za slučaj sukoba nadležnosti između različitih organa također postoji postupak i procedure koje su predviđene Ustavom i zakonom. Prema tome nema u ovom smislu nerešivih situacija, ima možda nerešivih problema, ali situacija o tome ko je nadležan, ko treba de facto da izađe u susret, mislim da to je jedan od većih problema i najveći broj predmeta se upravo odnosi na to načelo dobre uprave. Nedostatak, rekao bih, dobre komunikacije između građanina, građanke i vlasti.
3: Starenje stanovništva i odliv mladih stvorili su situaciju u kojoj se na selima u Andrijevičkoj, ali i ostalim sjevernim opštinama živi i veliki broj samačkih i staračkih domaćinstava. Kako u praksi vidite ostvarivanje njihovih osnovnih prava, dostupnost zdravstvene zaštite, socijalnih davanja?
4: To je jedan od problema sa kojim se vrlo često suočavamo i drago mi je da smo recimo u posjeti Kucinju koji smo imali neke tih problema koje smo mi inicirali uspjeli da, ajde tako kažemo, to najvećoj mjeri da riješimo. To je bilo pitanje prije svega otvaranja policijske stanice u Kucinju, pa je to bilo pitanje i dostupnosti određenih službi kao što su područne jedinice organa državne uprave koje su funkcionisale, bukvalno da ste morali da idete, prevaliti put neki 40-50 km da riješite građanski status ili neko drugo pravo. To je suština, čini mi se, to je primarna obaveza i čini mi se najhitnija obaveza, prioritetna obaveza organa države da približe te funkcije državne vlasti, odnosno državne uprave, građanima. Da ne mora građanin da trči za državu, nego država da počne konačno jednom i na pravi način da trči za građanina, što jeste nekako njena obaveza. Druga važna okolnost jeste, pomenuli ste i pitanje zdravstvene zaštite, pitanje između ostalih funkcionisanja Centra za socijalni rad, koji su definitivno preopterećeni sa nedostatkom ne samo ljudstva, nego i materijalnih sredstava da mogu da zadovolje osnovne potrebe kad su u pitanju najranjivije grupe u Crnoj Gori. I pomenuli ste jedno od ključnih pitanja koje se vrlo često javlja, to su pitanje staračkih domaćinstava na selu, vrlo često zanemarena tema u Crnoj Gori, a ključna tema, jer nama je svima manje više jasno da ponekad upravo takvih ljudi koji su na marginama društva ponekad zavisi i sudbina, odnosno socijalni status čitavih porodica. Pa umjesto da neko njih pod stare dane, ajde tako kaže, izdržava, oni izdržavaju neke mlade koji su se odlučili da ne zasnivaju porodicu i da ostanu tamo gdje su. A ako sva ta pitanja u suštini ne riješimo, mi dolazimo u problem demografskih trendova, on je sveopšte prisutan ne samo u Crnoj Gori, ne samo na Balkanu, posebno izraženo u Evropi. I nemojte da se čudite i nemojte da stvarate pogrešnu ili lažnu sliku o tome kako će nas migranti negdje ovdje uništiti, jer ako neće niko od naših ljudi, migranti su nekakva nužna posljedica svega ovoga i ne možemo ostaviti državu nikome. Dakle, to mora negdje funkcionisati, to su najbolje osjetili upravo u zapadnoj Europi, gdje je ovaj trend starenja itekako izražen, možda najizraženiji nego ikad, da čita taj migratorni trend ili trend migracije je u stvari zadovoljenje ne potreba migranata, nego malo sebično, ali tako i jeste, potreba država na kojima, u kojima oni dolaze. E, to će se desiti sa Crnom Gorom ukoliko nešto ne uradimo. Naši ključni resursi, sad da prelazim na teren politike i na teren ekonomije, jesu ono što ima, ovo što vidite oko nas, jer ovo što ima Crna Gora na potezu od nekih 200 km, ja sam prošao dosta toga po svijetu, nisam baš vidio puno država koje to imaju.
3: Kada govorimo o ostalim ranjivim kategorijama pored starih, sa kakvim izazovima se susreću osobe sa invaliditetom, repopulacija, socijalno ugrožene porodice, djeca u ovim našim ruralnim područjima?
4: Gledajte, jedan od ključnih zaključaka koje smo mi imali tokom rasprava uopšte o stanju prava djeteta jeste upravo ta disproporcija između onoga što je na raspolaganju djeci iz seoskih područja i djeci iz tih urbanih sredina. Nikako nisu u istom položaju i ako na taj način možemo da ustanovimo određeni stepen diskriminacije, to je to. Dakle, to je možda najvidljivija diskriminacija, dakle, čitav status seoskog stanovništva i onoga koje živi u urbanim područjima upravo leži u toj pojavi, dakle, da se različito tretiraju. Osobe s invaliditetom su možda najstrpljiviji dio stanovništva u Crnoj Gori, jer iako im je za Ustavom i zakonom priznato pravo, oni svaki put moraju da bukvalno kaskaju ili da lupaju na vrata određenih državnih institucija da to svoje pravo ostvare. Ako se okrenete oko sebe, vidjet ćete recimo da je pristupačnost objektima u javnoj upotrebi skoro nikakva, ne samo u Andrejevici, nego širom Crne Gore. Mi smo sačinjavali čak i fotoelaborate da dokažemo ljudima kad nam kažu vi niste u pravu, možda mi nismo, ali slika sigurno ne laže. Zatim tu je status pojedinih grupa u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju. Rekao sam već da je opterećenost Centra za socijalni rad ovom problematikom izuzetna, ali da mi još uvijek nemamo te osnovne statističke pokazatelje o tome kakav je socijalni status pojedinih ljudi u Crnoj Gori. Ona famozna uredba o socijalnom kartonu i pokušaj da definišete kakav je status ne samo pojedinca, nego i porodice u okviru koje živi takav jedan pojedinac, uvijek ostaje negdje na margini nekih naših prečih stvari, ali zato zahtjevi za socijalnu intervenciju ne jenjavaju i oni su svakog dana sve veći u svom dužo poštovanju onoga što je postignuto na planu povećanja zarada. Jednim dijelom je to postiglo svoj efekat na ekonomskom osnaženju prvo, ali mislim da je na tom socijalnom planu sa povećanjem cijena i sa nekim drugim trendovima da to pitanje se dovesti u rizik. Dakle, moramo negdje imati nekakvu relaciju i pravilo sagledavanja ekonomske i socijalne politike kao dva dijela koji ne mogu biti odvojeno posmatrani. Mi smo jednom platili svoje dane kroz privatizaciju ekonomsko ili isključivom prioritetu ekonomije i zanemarivanju socijalne komponente u ovoj državi. Dakle, to je negdje nešto što mi se moramo suočavati. Ima tu još ugroženih grupa, imate žrtve nasilja u porodici, to je jedna ozbiljna priča za Crnu Goru i opet se prevalje praktično čitav teret na Centar za socijalni rad, A vi sami znate, počeši od Andrejevice, od nekih drugih manjih sredina, ne samo da nemate kadra, nego nemate, recimo, resurse, pa su nam se žali kolege u Bilom Polju da je na raspolaganju toliko malo automobila da oni ne mogu da stignu fizički da se nađu na jednom mjestu opštine koja u prečniku nekad zahvate nekih 40 km. Znači, sve su to pitanja, negdje čini mi se da je dosta toga u Crnoj Gori sistem spojenih sudova i neko mora da čitavo tu konzistentnu državnu politiku napravi takvom, ne samo da nam to zadovolji trenutne afinitete i potrebe, nego da negdje sistemski i planski reguliše se ova pitanja. I još jednom se vraćam na onu početnu premisu, ako hoćete demografske trendove, ako hoćete razvoj, ako hoćete oživljavanje prije svega ovih seoskih područja ili malih sredina lokalnih samouprava na sjeveru Crne Gore, gdje čini mi se moje razočarenje najviše bilo posjetom Šarniku, gdje praktično ne možete naći nikoga. A ako sam dobro shvatio, nisam siguran da li je u nekoj od ovih malih sredina lokalne samouprave godine nismo imali upisano ni jednog đaka prvaka. Eto vam otprilike odgovor na sva ova pitanja koja tište Crnu Goru. I dok se mi nekad iscrpljamo pričom o velikim identitetskim pitanjima, o simbolima, o jeziku, ne znam čemu sve, u sve dužno poštovanje, to jesu važna pitanja za jednu državu, ostaje negdje u pozadini taj mali čovjek, odnosno žena, koji imaju svoj problem i ne mogu čekati da mi riješimo konsenzusom sve ono što političari požele u jednom trenutku. Znači, život ne može stati da se mi dogovorimo o promjeni Ustava, recimo jedno tih pitanja.
3: Crna Gora je tokom 2026. godine ušla u završnu fazu izrade novog zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda. Cilj je novog propisa je usklađivanje sa najvišim međunarodnim standardima. U kojoj fazi su izmjene i promjene zakonodavnog okvira koji tretira rad zaštitnika i u kojoj mjeri nove zakonske odredbe daju veća ovlaštenja instituciji za djelovanje na terenu?
4: Pa evo, rekao sam već, jedan dio te priče je upravo u ovome, da više preporuke ne mogu ostati mrtvo slovo na papiru, u smislu da državni organ je dužan u obavezi da odgovori ombudsmanu na preporuku koja je data. Dajte, vrlo često dolazimo u situaciju, to se dešava i u medijskom prostoru, da nas se špekuliše sa našim odlukama i da se u stvari provjerava da li su odluke dobre ili su loše odluke. Još jedna važna okolnost, znači kada govorimo o čitavoj ovoj priči, da bi mi mogli da ubijedimo nekog od tih organa državne uprave, odnosno organa lokalne samouprave, zašto insistiramo na poštovanje načela dobre uprave i odgovoru građana. Zamislite kako bi izgledalo kad bi se građan obratio ombudsmanu, ombudsman prećutao to obraćanje. Vjerovatno bi čitava, ne Crna Gora, nego Europa zvonila o tome kako je ombudsman, zamislite, nije se udostojio da odgovori građanu. U čemu je razlika između ombudsmana i tih organa državne vlasti po pitanju odgovornosti prema građanu? Zašto bi to kod ombudsmana bila katastrofa, a ako to pojedino ministarstvo ne uradi, odnosno ako se ogluši o zahtjev građana, onda je to za Boga, eto, nisam imao vremena zato što imam vrlo važan posao da obavim. To mora da prestane. I zbog toga to je jedan od tih kvaliteta zakona. Drugi kvalitet su poboljšanje u odnosu na pojedine mrežne mehanizme koji su sad zavisili od toga da li ćemo imati para ili nećemo imati para. Jedan od tih mrežnih mehanizama je recimo i taj nezavisni monitorni mehanizam za praćenje implementacije UN konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Upravo je to ovo provjera kvaliteta života i ispunjavanje obaveza prema osobama s invaliditetom. Drugi, također zakonom ustavljen mehanizam, je nacionalni preventivni mehanizam za zaštitu torture, koji je ranije postojao. I treći, to je takozvana mreža zlatnih savjetnika i to je nešto što ja smatram jako važno, iako u početku i meni je izgledalo, prije kad sam se prvi put upoznao sa ovom idejom prije nekih 20 i više godina, izgledalo mi je kao nešto što je više, ajde tako kažem, popularizacija nego suštinska zaštita ljudskih prava. To su mreža zlatnih savjetnika koji čine djeca između 13 i 17 godina. Dakle, ne samo, jer praktično ako ih imenujete u 18. godini, oni postaju punoljetni, ne mogu biti praktički u toj mreži, ali to su djeca koja svojim mišljenjem, svojim zapažanjem daju inpute meni kao instituciji zaštite, kao zaštitniku ljudskih prava i sloboda i skreću pažnju na određene pojave u njihovoj sredini za koje oni smatraju da su bitne za ostvarivanje njihovih prava i sloboda. Vrlo često također odgovor na takav jedan, na takvu inicijativu je bio, znate pa kad to su djeca, ne znam to, vjerujte mi da su se djeca, a ovo vam sad sa puno odgovornošću tvrdim, u pojedinim situacijama pokazala mnogo zrelijim i odgovornijim nego odrasli. Iako kod njih nema laže, nema prevare. Dijete, teško možete. Možete ga slagati, ali ga ne možete prevariti. Kad to kažem, rekao, sa punim odgovornošću to govorim i ono što je najbitnije, a toga se sjećam iz vremena, jedno vrijeme sam bio i predsjednik savjeta roditelja u gimnaziji u Podgorici, Toga se sjećam i dobro se sjećam stava jedne cure koja je sada već postala vaša koleginica, Uzorna, koja je u jednom trenutku samo ustala i rekla posle priče o nasilju, vršnjačkom nasilju, što se desilo u gimnaziji, ona je samo rekla: gospodine, ili vi vidite, kaže, ovu priču kakvi su naši roditelji. Ja sam stao, nije mi bilo prijatno, jer ja sam roditelj koji imao dijete u toj gimnaziji. E pa kad vidite kakvi su oni, što se čudite kakvi smo mi? Zapamtite, ova slika i ovaj odgovor, koji je bio i odgovor i pitanje u isto vrijeme, je možda i prava slika ovoga zašto

0: kuće. Ne može moj dijete ostaviti na margini jer imam prečih nekakvih poslova, ne mogu ja raditi, sve je meni jasno. Ovo je teška, surova bitka za opstanak, ekonomski i socijalni, prije svega status porodice, ali neka mi niko ne govori da se ne može izdvojiti barem pola sata do sat vremena za razgovor sa djecom da ne bi otišli pravcem da ih savjetuje neko drugi ko to najmanje treba da čini. To je moja neka poruka i to je jedan kvalitet zakona. Sljedeće, kad govorimo o ovim poboljšanjima, jeste i nadomještenje, rekao bih, jednog transparentnog procesa izbora i zaštitnika i zamjenika, mada nas tu ograničava Ustav i po pitanju mandata i po pitanju nekih drugih stvari, po pitanju načina izbora, jer institucija zaštitnika već decenijama praktično i insistira na tome da to bude dvotrećinska većina, ali postoji i onaj povratni, ajde da kažem, odgovor na svo to pitanje, a to je možemo li mi u Crnoj Gori obezbijediti dvotrećinsku većinu za izbor bilo čega ili bilo koga. Evo, vidjeli ste kad nas pritisnu zid i kad nam de facto evropske integracije postanu mač o glavi, onda se možda i nešto može desiti. Ali ko pita, ako je u pitanju neko drugo, manje važno pitanje, da li treba da ispunimo tu našu obavezu. Još ima nekoliko tih bitnih poboljšanja, finansijska nezavisnost. Prvenstveno, imali smo jednu situaciju koja je po nama bila drastični primjer upliva organa izvršne vlasti, a to je bilo insistiranje Ministarstva financija u jednom trenutku da ono daje saglasnost na akt o sistematizaciji ombudsmana i da ono daje saglasnost na kadrovski plan ombudsmana. Gledajte, niti je to kad bilo u Crnoj Gori, niti je registrano bilo gdje da se nezavisna i samostalna institucija koja je ustavno proglašena kao takva mora na taj način odnositi prema organu državne uprave. I moram i tu da priznam da je negdje to pitanje presječeno na nivou kabineta, dakle premijerovom kabinetu, i možda po prilično prijatno iznenađen posle duže vremenskog perioda dobili smo tu povratnu informaciju gdje je premijer insistirao na tome, odnosno kabinet premijera insistirao na tome da se riješi pitanje u skladu sa međunarodnim standardima, ne u skladu s tim šta koji ministar želi ili hoće da postigne u odnosu na državne organe. Dakle, tu uz svo dužno poštovanje, kako to može i treba neko da shvati, to se zaista tako i desi. E, sada ostaje taj famozni konačni obračun, da tam kažem, sa svom tom administracijom i pričom, da se na nivou skupštine taj zakon konačno usvoji, a onda nama uz sve ovo što nam godinama prevaljuju, a to su novi mandati, nove nadležnosti, uz prilično ograničene finansijske i druge resurse, da nam sad tek predstoji reorganizacija i, rekao bih, konstrukcija institucije ombudsmana tako da na efikasniji način bude servis, još jednom kažem, građanima, ono što bi trebalo bude svaki organ državne vlasti. Ali priča o tome je priča bez kraja, kako kaže naš narod, čuće se.
1: Pri kraju ovog razgovora, gospodine Bjekoviću, da na početku ste praktično novog mandata, kako ocjenjujete prethodni period na koje ostvarane rezultate u zaštiti ljudskih prava ste posebno ponosni?
0: Gledajte, najponosniji sam na to što oni koji bi trebalo objektivno sagledati rad institucije ombudsmana, to su naši međunarodni partneri, već u kontinuitetu godinama, praktično, da ne kažem posljednjih deceniju najmanje, imaju povoljnu ocjenu o tome kako radi institucija ombudsmana. Da smo upravo na planu donošenja ovoga zakona dobili, ja ne sjećam se da je jedna institucija za ljudska prava poput crnogorskog ombudsmana dobila toliku podršku da izguram ovu priču sa zakonom kao što je to bila institucija zaštitnika. Od komesara, kancelarije komesara za ljudska prava Savjeta Europe, od naših kolega iz mreža, od delegacije Europske unije u Crnoj Gori, dakle, najponosniji sam na činjenicu da je očigledno povjerenje i ocjene rada institucije zaštitnika koje dolaze od onih koji nisu inficirani u našim svakodnevnim stvarima, da su povoljne. Druga važna okolnost je što smo zadržali kurs koji, evo i o tome smo pričali ovih dana, depolitizacija institucije ombudsmana, jer kod nas može svako da misli šta god hoće, ali ne može da djeluje politički unutar same institucije ombudsmana. Kako će se neko ponašati van institucije? Da li će koristiti svoje prava? Da li će iz institucije ombudsmana otići u politiku ili ne? Ja niti imam pravo, niti imam namjeru da o tome raspravljam sa bilo kim, niti to sprečavam. Ali ono što je jako bitno, unutar same institucije smo zadržali tu kompaktnost i nadam se da taj kvalitet koji smo uspjeli da ostvarimo da će se nastaviti. I konačno, čini mi se da nismo imali, ajde tako kažem, većih faulova ni u javnosti od strane građana građanki Crne Gore, a ako vam kažem da smo u ovom trenutku, dakle na polovini godine, došli u situaciju da imamo isti broj predmeta kao čitave prošle godine, znači mi smo sada 100% prebacili faktički normu za pola godine, onda je to jasan signal da građani vjerovatno imaju

0: instituciju koje se obraćaju, znači ako bi se obraćao instituciji koja ne može da pomogne. Dakle, to je još jedan kvalitet, čini mi se, s kojim sam zadovoljen.
1: Tokom razgovora dosta smo govorili o tim sistemskim slabostima u društvu kada je u pitanju poštovanja ljudskih prava i sloboda. Sa kakvim prioritetima ulazimo u naredni period?
0: Prvi i osnovni prioritet je da konačno uspostavimo tu komunikaciju sa organima vlasti, gdje će shvatiti koja je pozicija institucije ombudsmana, to je ono o čemu sam u početku pričao, jer to nije dobro samo za ombudsmana i za građana, nego i za njih. Ako razmišlja uopšte o tome kakav žele da izbore status na nekim budućim izborima u Crnoj Gori. Druga važna okolnost jeste da predstavimo i instituciju ombudsmana i pogotovo njene funkcije i nadležnosti, da ih približimo de facto građanima, jer i poslije toliko vremena stičem utisak da jedan veliki dio javnosti još uvijek nije svjestan pozicije same ombudsmana i šta sve može ombudsman da uradi. Ali isto tako moram da upozorim da drugi dio javnosti crnogorske očigledno zna koje su pozicije nadležnosti ombudsmana, ali ipak, računajući da ombudsman ima povjerenje i autoritet, se obraća ombudsmanu sa ciljem da nekako izbokse to pred drugim organima koji u suštini treba da postupe po njihovom zahtjevu. Dakle, postoje čitav niz tih pitanja koje treba riješiti, ali jedno od tih ključnih pitanja koje ćemo u najskorije vrijeme posvetiti pažnju jeste kako da postavimo organizaciju i funkcionisanje ombudsmana unutar same institucije. Nekakva moja ideja koju sam nedavno vidio u Sloveniji jeste da odvojimo jedno odjeljenje koje će se baviti tim trijažnim poslovima, odnosno pretpostavkama dopuštenosti obraćanja ombudsmanu, da bi rasteretili taj dio institucije koji meritorno odlučuje o pravima građana. Da bi dakle mogli kvalitetno suštinski da odvojimo, da tako kažem, te predmete koji nisu za rad u instituciji ombudsmana od onih kojima se treba posvetiti i od kojih treba napraviti ono što se objektivno može vidjeti sad iz mišljenja ombudsmana, a to je da su to praktično prave presude, a ne mišljenja kako se to formalno naziva.
1: Hvala vam puno što ste bili gost Radio Andrijevice i govorili o temama koje su od velikog značaja za naše sugrađane. Hvala i vama, dragi slušaoci, na pažnji, povjerenju. Ostanite uz program Radio Andrijevice. Ugodan ostatak dana.
2: Nedjeljni magazin.
1: Sala ispunjena do posljednjeg mjesta, pažnja publike i atmosfera ispunjena poštovanjem prema pisanoj riječi, obilježili su promociju nove knjige Davida Lalića Slovo o mukama. Ljubitelji književnosti, prijatelji autora, kulturni poslenici i brojni gosti okupili su se kako bi među prvima upoznali djelo koje već samim naslovom nagovještava duboko promišljanje o čovjeku, njegovim iskušenjima i unutrašnjim borbama. Veče nije počelo uobičajenim protokolarnim govorima, već tonskim zapisom autorove biografije, koji je hronološki proveo prisutne kroz Lalićev životni i stvaralački put, stvorio intimnu atmosferu i najavio novu knjigu.
2: David Vlajkov Lalić rođen je u Cecunima kod Andrijevice 28. oktobra 1955. godine pod vladavinom Plutona, boga pakla i boga rata, a to znači borbenost, energičnost, neustrašivost, mudrost, kao i vulkansku energiju. Rođen je u Cetunskoj dolini ljepote, u kraju dobrih, barjaktarski uzvišenih, plemenitih ljudi, ratnika, pjesnika, filozofa, ljekara, vrhunskih sportista, pamtiša, dostojanstvenih i časnih ljudi, dobrih domaćina, kojim prijatelj može doći kad god hoće, a neprijatelj možda nikad. Podjednako je epska i lirska duša, u kojoj je sve usklađeno, spokojno. Ispija piće bogova, napitak mudrosti i istine, jer ono je dokaz da vas Bog voli, jedan drugom povjeravaju boju. Od rođenja zaljubljen u Rusiju i zauvijek u jednu boginju ljepote Afroditu. Otadžbine Srbija i Crna Gora najveći su mu sveto cilj kojem stremi. Epskog je mentaliteta i ne priznaje kapitulaciju. Ta riječ ne postoji u srpskom jeziku. U suludoj antisrpskoj histeriji nije prihvatao ropsku svijest, postao je svjedok istine o velikoj nesreći srpskog naroda, pogromu biblijskih razmjera, egzodusu, srušenom korpusu nacionalnih vrijednosti u odnosu snaga 1:800 korist agresora 19 najmoćnijih zemalja svijeta. Dao je parodično aktivnu podršku svojem raspetom, raskomadanom, zaklanom srpskom narodu. Ponosan je na bratstvo Lalića, u kojem je knjiga, pored Jatagana, nauka i akademici, doktori nauka, barjak Draga Vukajlovog, iz ruku Karađorđevih na Suvome dolu kod Sjenice iz 1809. godine, 2 Danilova krsta, 7 bijelih orlova, 10 obilića, medalja Karađorđeva zvijezda, albanska spomenica, francuski krst divizijskog ranga koji je lično uručio Franš de Pere, 3 partizanske spomenice 1941. grčki krst, beli lav Čehoslovačke republike, zlatni orden prvog stepena Draža Mihajlović. Iz grmena velikoga Lalića izviru genetske veze prvih pera u srpskoj literaturi, nauci i umjetnosti. Akademik Mihajlo Lalić, doktor Radovan Lalić, magistar Milonja Lalić, Miloš Ostojić, Vera Milačić, doktor Boris i doktor Mišo Jojić, Milijana Komatina, Lazar Lalić, Stanica Lalić i Margita Terzić, Mira Lalić-Sajčić, Lalići Vojislav i Borislav, doktor Srđan Lalić, doktor Radomir Lalić, doktor Ivo Lalić, doktor Gorica Lalić, doktor Veljko Lalić, Radojica Stanković, doktor Miloš Lalić, doktor Pavli, doktor Jelena Zonjić, doktor Mišo Lalić, pukovnik Branislav Lalić, Radoje Radonja i Dobrašin Lalić, doktor Vukman Šoškić, doktor Saša Rajčević, Slaviša Lekić, Radosav i Novak Zeković, kako je to rekao u jednoj od svojih besjeda, ugledni profesor srpskog jezika i svjetske i jugoslovenske književnosti Božidar Zonjić, bez Lalića u prvim redovima ne može se slaviti ni nauka, ni sloboda i junaštvo. Član je Udruženja srpskih književnika u otadžbini i rasejanju, Jugoslovenske književne zajednice, Udruženje književnika Gorska vila, Udruženje književnika Sjeverac, Udruženja Ćirilica, čiji je zastupnik za Andrijevicu, Izdavačkog savjeta časopisa za književnost, istoriju i kulturu koji izlazi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu Glas Holmije, član je savjeta časopisa za književnost Umno Jugoslovenske književne zajednice. Potpredsjednik je Srpske narodne odbrane Vasojevića i Limske doline i potpredsjednik Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918. Dobitnik je Velike srpske povelje, Zlateške povelje, Savranjeških večeri poezije, Velike povelje Gorske vile, Blagodarja, Srpskog udruženja Ćirilice, Dobrica Erić, Gramote Moskovske, Saveza pisaca Rusije, Ratničkog krsta Bojevog bratstva Svesrpskog saveza za odbranu otadžbine od NATO agresora i Zlatnog ordena prvog stepena Dragoljub Draža Mihajlović, Vojvodskog savjeta po nesumnjivim zaslugama i doprinosu u odbrani srpstva. Autor je zbirke poezije Seobe. Priredio je monografiju Kulturno-istorijski spomenici Andrijevice, pisane u profesionalnom dijelu obaveza u Centru za kulturu Andrijevica. Zastupljen je u 4 antologije i 20 zbornika poezije, kao i u nekoliko časopisa i listova, Stremljenja, Glas Holmije, Umno, Književne novine, Srpski književni list, Penzioner. Piše poeziju, prozu, književne kritike, recenzije, publicistiku. Dobitnik je više međunarodnih nagrada za poeziju u Bečeju, Nišu, Vršcu, Prijepolju, Bijelom Polju, Gornjem Milanovcu, Struškim večerima poezije, od kojih mu je najdraža ona koju su potpisali Branko Ćopić, Mira Alečković, Dušan Kostić, Desanka Maksimović, Čedo Vuković. Gimnaziju je učio u Ivangradu, a pravni fakultet studirao u Sarajevu. Završio je i školu rezervnih oficira pješadije u Bileći sa prosjekom 10 u 72. klasi, gdje je i stažirao. Od 2007. godine zaposlen je u lokalnoj upravi Andrijevica, a od 2013. u Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Poznata tradicionalno patriotska i intelektualna harizma njegove porodice i bratstva Lalića, kao i udruženje sa Vojislavom Šešeljem i Momčilom Mandićem i Vasojevićkim srpskim studentskim lobijem, odredili su njegov život u otporu nasilju nad Srbima, što će ga svrstati u red istaknutih boraca za prava srpskog naroda. Mnoge pjesme posvećuje Srbiji i boginji ljepote Afroditi, kao Jesenjin Isidori Duncan, Paris Heleni, Šantiće Mini, Dobrica Erić Srbiji. Nikoga nije izdao, nikome nije zlo nanio, a sam Bog zna koliko ljudi su porodično pomogli i spasili, po najviše ovome što kukavički iza zaklona pucaju na njegov soj Obilića. Njegova poezija se čitaocu prikazuje kao iskaz tragičnog životnog iskustva, kao strepnja, neminovnost prolaznosti, kao napor da se dokuči osjenčena suština i prepozna nada u kojoj je sve dragocjeno. Da bismo potkrijepili sve ove prethodne tvrdnje, predlažem da čujemo dvije strofe iz poeme Seobe autora Davida V. Lalića kao podršku vašoj odluci da ovom autoru i njegovoj poeziji poklonite zasluženu pažnju. Stihove govori glumac Milan Milosavljević.
3: Ovo je ovdje Vasovo ognjište. Nema više seoba i tame, moja zemljo. Stajali smo ćutke na gubilište. Vedro iznad komova, u srcu ledno. Ja sam soj i roj dečanskog ulišta. Tihi don i ćuprija sa Drine. Opstaću. Imam lavre i svetilišta. Znam kako se traje i kako se gine.
1: Prisutna je na početku prigodnim riječima pozdravila u ime organizatora Ivana Zečević, koja je ujedno bila i moderator programa, ističući značaj književnih susreta kao mjesta dijaloga između autora i čitalaca.
4: Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji knjige, poštovaoci pisane riječi i stvaralaštva Davida Lalića. Dobroveče i dobrodošli na promociju knjige Slovo o mukama autora Davida Lalića, koja se naočigled svih prisutnih održava u prostorijama Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, te se ovim putem zahvaljujemo direktoru gospodinu Ivanu Radoviću. Večera se ne okupljamo samo zbog predstavljanja jedne knjige, već i zbog susreta sa riječju koja čuva pamćenje, sa pričom koja svjedoči o čovjeku, njegovoj sudbini, stradanju, istrajnosti i dostojanstvu. Književnost je oduvijek bilo mjesto na kojem vrijeme ostavlja svoje tragove, a pisac onaj koji te tragove pretvara u opomenu, sjećanje i umjetnost.
1: David Lalić piše poeziju koja ne bježi od teških tema, ali ni u jednom trenutku ne gubi vjeru čovjeka u pamćenje u smisao trajanja, kazao je između ostalog književnik Miladin Joksimović.
5: Slavni naslov ove knjige odmah otkriva njen ton. Ovdje muka nije samo bol, već životno iskustvo koje čovjek oblikuje, iskušavajući. David Lalić piše poeziju koja ne bježi od teških tema, ali ni u jednom trenutku ne gubi vjeru u čovjeka, u pamćenje i u smisao trajanja. I upravo polazeći od vjekovnih carovanja zla, progona i pogibija, kada se nimalo kad ni ožaliti, niti osporetovati, a još manje zapjevati, David u tom zlu, kada smrt stiže jedna drugu, nalazi prostor i motiv da piše o jadu i čemeru, o crnim ticama koje se nadvijaju odonud i vrebaju ovamo, gledajući kako da pokore najsrpskije i najbistrije pleme. Slovo mukava je pjesmarica podijeljena u četiri ciklusa ili četiri cjeline koje čine svojevrsno duhovno i životno putovanje, a svaki ciklus počinje upravo pjesmom o kojem se zove. Rod moj, nedremani, vraća nas korijenima, to su pjesme o precima, porijeklu, zaličaju i odgovornosti prema onima koji su nam ostavili ime, jezik i pamćenje. Ovdje pjesnik pokazuje da čovjek nije samo pojedinac, već dio jednog drugog lanca koji traje kroz vrijeme. Samo je David mogao osmisliti da je 19 vijekova po nastanku Hrista rodila Srpkinja Jasnovica Rista, uspečene plodove Moračkog ulišta, da vrijeme i krvnik ne mogu uništa. I da se ova pjesma nađe u zbirci pod Krstovom kazano u prinosu 173 književnika iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, blaženo počiše mitropolitu Amfilohiju. Testament tišine donosi unutrašnju ispovijest. Tišina u ovim pjesmama nije praznina. Ona govori možda snažnije od riječi. U njoj se sabiraju pitanja, sjećanja, gubici, traganja za odgovorima koje svako od nas nosi u sebi. U ciklusu Miholjske kiše priroda postaje sagovornik pjesnika. Jesenje kiše nisu samo slike godišnje doba, već simbol prolaznosti, sazrijevanja i pomirenja sa životnim mijenjanima. U tim pjesmama osjećamo i tugu i ljepotu, jer jedno bez drugog i ne postoji. Na kraju ciklus miriše na jesen, zakružuje ovu pjesničku cjelinu. Jesen ovdje nije kraj, već vrijeme mudrosti, sabiranja i plodova. To je prostor u kojem pjesnik smireno sagledava i prošlost i sadašnjost, ostavljajući čitaoci osjećaj da svaka životna muka može postati riječ, a svaka riječ svjedočanstvo. David Valić ne piše da bi zadivio složenim izrazima. Njegova poezija je iskrena, proživljena, duboko ukorijenjena u našem jeziku, tradiciji i duhovnosti. Upravo zato njegove pjesme lako pronalaze put do čitalaca, jer govore o onome što svi osjećamo, ali rijetko umijemo da izgovorimo. Vjerujem da će Davidovo slovo mukama naći svoje mjesto među čitaocima koji u poeziji traže istinu, emociju i smisao. Čestitam Davidu Laliću na ovoj vrijednoj knjizi, ispisanoj na ćirilici kao najljepšem pismu, sa željom da njegova poezija traje dugo i još više, te danas i buduće sabira i počasti novim stihovima i novim knjigama poezije.
1: Slovo mukama je prema riječima književnika Branislava Otaševića dijelo koje se bavi univerzalnim motivom ljudskog stradanja, unutrašnjih lomova, ali i neuništive nade.
6: Kao što je na početku rečeno, David je rođen 1955. godine u porodici Vlajka i Rose Valić ispod gorostasnih komova, gdje stoluju sa komova vile što su u Obiliću po sestrima bile. Nadahnut od ranih nogu narodnom pričom velikih mudraca iz Vasovog plemena, čitajući knjige, učeći Beransku gimnaziju koja je bila stožer, a i sad je obrazovanja ne samo na nivou Crne Gore, nego i bivše nam zajedničke domovine Federativne narodne republike Jugoslavije. Čas je bio učiti tu školu. Još veća čas je završiti i prenositi znanje mlađim generacijama o tradiciji koje žive među Vasovim plemenom, među ostalim plemenima Crne Gore i njenim nahijama, u čemu je Valić našao iskonsko moguće sredstvo da prikupi narodne mudrosti, prenese u pjesme, priče, prikaze. David je sem toga i dobar retoričar, pa i u retoričke govore kojih je nemali broj održao na ovim prostorima. Knjiga je pisana izvornim srpskim jezikom. On je ljubimac, poštovalac ćirilice i srpskog jezika i to prenosi ne samo kroz svoje pjesme i priče, kroz svoje govore, kroz svoje svakodnevno ponašanje, nego mnogo šire i mnogo dalje, jer njegova poezija se čula širom sadašnjih Srbije i Crne Gore, a i susjednih država Bosne, Vojvodine, koja nije država, ali po članku ima namjeru u što sumnjam, pa i dalje u Srbiji i svuda gdje se pojavio, ozvanjali su gromko njegovi stikovi i njegova priča o Vasovom plemenu koje je stožer srpske zemlje i kitna imperijanica, kako u svojim kolima rekao vladar i gospodar Crne Gore, kralj Nikola, ranije knjaz prvi. On je potekao iz jednog brasva u kome je pisana riječ na zavidnoj visini, a predvode je akademici Mihajlo Valić, nenašni prozaista i romanopisac, doktor Radovan Valić, vrsni profesor univerziteta u Beogradu i golotočki mučenik, pisac poeme Vuždimir Selima, Miloš Ostojić. Čas je biti član grupe stvaralaca koju se izvora Rima od Tvarskog jezera pa do Uvina u Drinu predvodi Radovan Zogović, Dušan Kostić, Čedo Vuković, ponovo da pomene Mihajla Valića i mnogi drugi, preko 70 stvaralaca koji stvaraju i pišu na izvornom srpskom jeziku. Ova knjiga ostaće trajno doživi kao spomenik jednog vremena, jednog mučenja, jednog stradanja, ne samo u periodu 90-99, nego i u prvom i u drugom svjetskom ratu, u oba Balkanska rata i ranijim bunama od pada ovoga kraja koji je bio Konjska župa u doba Nemanjića po tursku vlast 1550. godine. Od tada na svetim vodama Lima niču mnogi stvaraoci, umjetnici, guslari koji su na sebi tradicionalan način prenijeli istoriju u koju ne mora da se sumnja, jer sve epske pjesme, osim onih koji je Radovan Bećirović, epski bard, napisao, pa sve i ostale i one koje nijesu u zbirkama Vuka Karadžića, a našao je preminuli Miloš Ostojić i Ratko Deretić, govore o stradanju ovoga naroda kroz vjekove, o neprekidnoj borbi koja još uvijek traje, o onome što je najsvećije, borbi časnoj za svijetli obraz. Valić je to znao, to je naučio u rodnoj kući koja dala istaknute, kao što smo vidjeli iz njegove biografije, ljude i junake, plemenske prvake i one koji su svuda i na svakom mjestu gdje se časno i posteno stoji, stajali i gledali smrt u oči.
1: O književnom stvaralaštvu Davida Lalića govorio je i književnik i publicista Vulko Šćekić, naglašavajući da Lalić kroz specifičan stil plete priču o čovjeku uhvaćenom u mrežu sopstvenih, ali i istorijskih iskušenja.
7: Kao po nekoj ustavljenoj šemi, nadijeva imena svojim novorođenčadima, tako što je čuo za neko ime pa mu se svidjelo, ili po imenu svoga pretka, ne vodeći računa da li je to ime što je predak nosio biblijsko ili naše narodno, ne znajući da novorođenčetu kroz život ime može biti ili teret ili blagoslov i zaštita, jer ime vrlo često određuje sudbinu čovjeka. Ne znam koliko je Vlajko Lalić iz Cetuna poznavao starozavjetnu biblijsku priču o caru Davidu i da li je posjedovao neku pjesničku žicu, a vjeruje da jeste jedno i drugo, zato što je Srbin bio, a srpski narod je zaista narod Boga Svevišnjega i pjesnik među narodima. Kada sinu dade ime biblijskog cara Davida, cara među pjesnicima i pjesnika među carevima, Lajko Lalici Cecuna trasira put po Mesinu i hvala mu zbog toga. Biti David, a ne biti pjesnik, prosto je nemoguće. Mada vjerovatno ima izuzetaka uslovljenih raznim okolnostima, zato je od najdražih dana David Lajko Virovalić bio priključen nebeskim prekidačem na polje nataložene nebeske premudrosti, što stvaralci prosto zovu inspiracija. Veliki ruski pisac Maksim Gorki svojevremeno reče: čovjek, kako to gordo zvuči. Ili je bar to trebalo da bude kada ga je Gospod stvorio, jer ga je stvorio po svome liku. Ali čovjek, zbog pade ljudske prirode i sa svojim ograničenim čulima, je ujedno jadno i nemoćno stvorenje. Silne ograde se ispriječe na put njegovih planova i želja, silnije od velikog kineskog zida, ali on je često i pored toga toliko pun sebe da bi se i sa Bogom rvao sve do potonje ure, do poslednjeg izdisaja, a kraj uvijek dođe, kako kažu, iznenada. Pa bilo u kojeg doba života došao, uvijek se desi kada misli da nije još dovoljno zaradio i da se nije još dovoljno nauživao u stečenom bogatstvu. Sve se čovjeku može ograničiti osim mašte. To nam svima ostaje na raspolaganju bez obzira na materijalni status. Kada čovjek spozna svoju malenkost i nemoć, kada izgubi nadu u ljude, ostaje mu samo da klekne na molitvu Gospodu Bogu i da uplovi u svijet mašte, jer je mašta svijet koji ne zna za granice i fizičke prepreke. Dobar čovjek se često osjeti i pozvanim i prozvanim od Gospoda da svojom dobrotom mijenja svijet na bolje. Da ne bude više čovjek čovjeku vuk, nego brat, i da sam bude to sjeme dobrote koje će svijetom da ovlada, kako bi se u svijetu sreća mjerila osmijehom na licu, a ne na crnikom. Jer ljudska srca otvrdnuše i posadaše neosjetljiva za tuđi bol i patnju. Zar nije sudbina ostavljenih i napuštenih kućića i sudbina starih i iznemoglih ljudi ostavljenih od svojih porodica da se sami brinu slična?
1: Najnovija knjiga Davida Lalića, Slovo o mukama, šalje poruke ljubavi i pomirenja, kazao je, govoreći o ovoj knjizi, istoričar Goran Kiković.
8: David Lalić je, kako sam ja to kazao prije 2 godine ovdje, na jedan od ljudi koji može se slobodno kazati njegoš našeg vremena. Neće mi to ljudi zamjeriti ako pročitaju ovu knjigu pažljivo, jer je slovo o mukama, a muke su bile tantalove, Isusove i srpske muke. Ovo je slovo o mukama srpskog naroda kroz vjekove. Ovdje su pomenuti svi veliki ljudi, ne samo Vasojevića, nego i srpskog naroda. Naravno, nije ovdje u ovoj knjizi sve u istorijskim mukama, nego i u ljubavnim mukama. David piše i ljubavnu poeziju. Zato vidjet ćete kada pročitate ovu knjigu da ona je sa porukama da srpski narod ima budućnost. Iako je izašao iz velikih muka, iako i danas proživljava velike muke, ali srpski narod ima budućnost. I ja se ne slažem sa nekim koji kažu da je sve crno, da je sve izgubljeno, da je sve nestalo. Ako budemo tako govorili, onda nas neće biti. Zamislite da su naši preci tako govorili, da se nisu borili, da nisu imali što više djece, da nisu pomagali jedni druge. Moramo da se volimo, poštujemo, da kao naši preci, da budemo složni u datim vremenima, da budemo složni kao dvije Vasovičke brigade, Donja i Gornja, koja je oslobodila Metohiju, pa zato David Lavić ovdje pjeva o Metohiji. Mi i dalje pjevamo o Metohiji, i dalje ćemo misliti na Metohiju, jer su naši preci oslobodili Metohiju. Kada je poslije 457 godina oslobođeni srpski krajevi, Metohija je pripala Crnoj Gori, a Kosovo Srbiji. I zato mi kažemo Kosovo je Srbija, a Metohija je dio Crne Gore. Ali ne one Crne Gore koja je promijenjava i u današnjim vremenima, nego one Crne Gore Petrovića, one srpske Crne Gore gdje ovdje promijenjava srpski jezik, ćirilica, ćirilično pismo i sve knjige koje je David objavio na srpskom jeziku i ćirilici. I mi se u našim udruženjima, upravo gdje je i David jedan od glavnih kreatora, borimo za srpski jezik i ćirilicu, naravno borimo se za sve naše trobojke koje su bile kroz vjekove.
1: Autor David Lalić zahvalio je prisutnima na podršci, ističući da je knjiga nastajala tokom dužeg perioda kao svojevrsni zapis o ljudskoj patnji, nadi i vjeri u snagu riječi. Kazao je da svaka priča nosi dio stvarnosti i dio ličnog promišljanja, ostavljajući čitaocima prostor da u njoj pronađu vlastita iskustva. Lalić je tokom večeri u više navrata govorio svoje stihove.
9: Kurjačka pjesma. Noćas kad kućska rijeka zapjeva i jeza sjevom munje skloni povezače boja, dođi s njedrima tvojim drhtava kao breza, sa žudnjom u bedrima, boginjo moja. Donesi jablan, za ljubav bilje prinesi, žarom nevid guje pomamnog soja, nek se zoro ponuć desi, za mladi ranene prebolne, pristojo moja. Učico žena, ja tak budim ispred oluje u potri, ikonom, plavom zjenom moju zatvari, prije trena za umiranje u noću vijeka, na žaru žudnje čekaju kurjački zagrljaji i tajnu grijeha najavi, otruj me usmama bez rijeka. I ona prikladnija za moje godine pobjedila je na festivalu u Nišu u izuzetno jakoj konkurenciji preko 1500 pjesama i oko 370 pjesnika na festivalu ljubavne elegije Branko Miljković. Zvorečke kiše s maglom se povukle, nikoga nigdje. S mislima što trunu niz jesen moju pustu i boljke podmukle, tihujem sa Svetim Savom u srcu. Nosene stretnje, bujce u glavi lomine i drobi, ništavna i bedna, nigdje nikoga, niko da se javi, ni Vesna Smiljacke, ni Snežana jedna. Eh, kako bole sjećanja do veka. Podmukli snovi, kovalki, disali, začeli strast smrti. Vreba mi čeka, predeo sumraka, nečuj posustali. Žal sa mnom proleće, pod brezom, s boginjom stopljen vječnu nježnost trajem. Izgubim svemu, spletene jezom, silaze zvijezde moje ugašenim sjajem. A sutvon vije sjenke, krvi smiraj, besonica sa likom njenim da me sjeti. Nekada bijah, nestajem čekajući beskraj muku oko u grob na mene da sleti. Nestajem, svemo stregnje jeg, tone mu nježni smilaj krvi plave, sabram duge, zapućen u nevid, željam da usnem navijek, putujem, putujem u svemoć duge.
1: Poseban pečat večeri dali su čuvari naše tradicije, frulaš Željko Martinović i narodni guslar Borivoje Deletić, čiji su nastupi upotpunili program i izmamili snažne emocije prisutne publike.

0: Nakon razgovora o djelu i druženja sa publikom, autor je prisutnima poklonio primjerke svoje knjige, zahvalivši im na podršci i interesovanju za njegov književni rad. Bilo je ovo još jedno uspješno organizovano književno veče u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta.
1: Nedjeljni magazin.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima razgovarao sa građanima Andrijevice. Promovisana nova knjiga autora Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. Veče smijeha sa braćom Šuković okupilo brojnu publiku u Andrijevici. Premijerski sat u subotu. Za 24 sata 23 saobraćajne nezgode. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano. Poštovani slušaoci, u nastavku slijedi Dnevnik. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima danas je u Andrijevici u okviru održavanja Dana zaštitnika razgovarao sa građanima. Naši sugrađani koji su smatrali da su im povrijeđena ljudska prava i slobode postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi i drugih nosilaca javnih ovlaštenja imali su prilike da razgovaraju sa zaštitnikom. A u kojoj fazi su izmjene i promjene zakonodavnog okvira koji tretira rad zaštitnika i u kojoj mjeri zakonske odredbe daju veća ovlaštenja instituciji za djelovanje na terenu, čućemo u nastavku od zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniše Bjekovića. Crna Gora je tokom 2026. godine ušla u završnu fazu izrade novog zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda. Cilj novog propisa je usklađivanje sa najvišim međunarodnim standardima. U kojoj fazi su izmjene i promjene zakonodavnog okvira koji tretira rad zaštitnika i u kojoj mjeri nove zakonske odredbe daju veća ovlaštenja instituciji za djelovanje na terenu?
2: Pa evo, rekao sam već, jedan dio te priče je upravo u ovome, da više preporuke ne mogu ostati mrtvo slovo na papiru, u smislu da državni organ je dužan u obavezi da odgovori ombudsmanu na preporuku koja je data. Dajte, vrlo često dolazimo u situaciju, to se dešava i u medijskom prostoru, da nas se špekuliše sa našim odlukama i da se u stvari provjerava da li su odluke dobre ili su loše odluke. Još jedna važna okolnost, znači kada govorimo o čitavoj ovoj priči, da bi mi mogli da ubijedimo nekog od tih organa državne uprave, odnosno organa lokalne samouprave, zašto insistiramo na poštovanje načela dobre uprave i odgovoru građana. Zamislite kako bi izgledalo kad bi se građan obratio ombudsmanu, ombudsman prećutao to obraćaj. Vjerovatno bi čitava, ne Crna Gora, nego Europa zvonila o tome kako je ombudsman, zamislite, nije se udostojio da odgovori građanu. U čemu je razlika između ombudsmana i tih organa državne vlasti po pitanju odgovornosti prema građanu? Zašto bi to kod ombudsmana bila katastrofa, a ako to pojedino ministarstvo ne uradi, odnosno ako se ogluši o zahtjev građana, onda je to za Boga, eto, nisam imao vremena zato što imam vrlo važan posao da obavim. To mora da prestane. I zbog toga, to je jedan od tih kvaliteta zakona. Drugi kvaliteti su poboljšanje u odnosu na pojedine mrežne mehanizme koji su sad zavisili od toga da li ćemo imati para ili nećemo imati para. Jedan od tih mrežnih mehanizama je recimo i taj nezavisni monitoring mehanizam za praćenje implementacije UN konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Upravo je to ovo provjera kvaliteta života i ispunjavanje obaveza prema osobama s invaliditetom. Drugi, također zakonom ustavljen mehanizam, je nacionalni preventivni mehanizam za zaštitu torture, koji je ranije postojao. I treći, to je takozvana mreža zlatnih savjetnika i to je nešto što ja smatram jako važno, iako u početku i meni je izgledalo, prije kad sam se prvi put upoznao sa ovom idejom prije nekih 20 i više godina, izgledalo mi je kao nešto što je više, ajde tako kažem, popularizacija nego suštinska zaštita ljudskih prava. To su mreža zlatnih savjetnika koji čine djeca između 13 i 17 godina. Dakle, ne samo, jer praktično ako ih imenujete u 18. godini, oni postaju punoljetni i ne mogu biti praktički u toj mreži, ali to su djeca koja svojim mišljenjem, svojim zapažanjem daju inpute meni kao instituciji zaštitnik ljudskih prava i sloboda i skreću pažnju na određene pojave u njihovoj sredini za koje oni smatraju da su bitne za ostvarivanje njihovih prava i sloboda. Vrlo često također odgovor na takav jedan, na takvu inicijativu je bio, znate pa kad to su djeca, ne znam to, vjerujte mi da su se djeca, a ovo sad sa puno odgovornošću tvrdim, u pojedinim situacijama pokazala mnogo zrelijim i odgovornijim nego odrasli. Iako kod njih nema laže, nema prevare. Dijete teško možete ga slagati, ali ga ne možete prevariti. Kad to kažem, rekao, sa punim odgovornošću to govorim i ono što je najbitnije, a toga se sjećam iz vremena, jedno vrijeme sam bio i predsjednik savjeta roditelja u gimnaziji u Podgorici, toga se sjećam i dobro se sjećam stava jedne cure koja je sada već postala vaša koleginica, uzorna, koja je u jednom trenutku samo ustala i rekla posle priče o vršnjačkom nasilju, što se desilo u gimnaziji, ona je samo rekla, gospodine, ili vi vidite, kaže, ovu priču kakvi su naši roditelji. Ja sam stao, nije mi bilo prijatno, jer ja sam roditelj koji imao dijete u toj gimnaziji. E pa kad vidite kakvi su oni, što se čudite kakvi smo mi? Zapamtite, ova slika i ovaj odgovor, koji je bio i odgovor i pitanje u isto vrijeme, je možda i prava slika ovoga zašto djeci treba posvetiti mnogo više pažnje nego što je mi posvećamo. Ne možemo mi djete ostaviti na margini, jer imam preček nekakvih poslova, ne mogu ja raditi, sve je meni jasno. Ovo je teška, surova bitka za opstanak, ekonomski i socijalni, prije svega status porodice, ali neka mi niko ne govori da se ne može izdvojiti barem pola sata do sat vremena za razgovor sa djecom, da ne bi otišli pravcem, da ih savjetuje neko drugi ko to najmanje treba da čini. To je moja neka poruka i to je jedan kvalitet zakona. Sljedeće, kad govorimo o ovim poboljšanjima, jeste i nadomještenje, rekao bih, jednog transparentnog procesa izbora i zaštitnika i zamjenika, mada nas tu ograničava Ustav i po pitanju mandata i po pitanju nekih drugih stvari, po pitanju načina izbora, jer institucija zaštitnika već decenijama praktično insistira na tome da to bude dvotrećinska većina, ali postoji i onaj povratni, ajde da kažem, odgovor na svo to pitanje, a to je možemo li mi u Crnoj Gori obezbijediti dvotrećinsku većinu za izbor bilo čega ili bilo koga. Evo, vidjeli ste kad nas pritisnu u zid i kad nam de facto evropske integracije postanu mač o glavi, onda se možda i nešto može desiti. Ali ko pita, ako je u pitanju neko drugo, manje važno pitanje, da li treba da ispunimo tu našu obavezu. Još ima nekoliko tih bitnih poboljšanja, finansijska nezavisnost. Prvenstveno, imali smo jednu situaciju koja je po nama bila drastični primjer upliva organa izvršne vlasti, a to je bilo insistiranje Ministarstva financija u jednom trenutku da ono daje saglasnost na akt o sistematizaciji ombudsmana i da ono daje saglasnost na kadrovski plan ombudsmana. Gledajte, niti je to kad bilo u Crnoj Gori, niti je registrano bilo gdje da se nezavisna i samostalna institucija koja je ustavno proglašena kao takva mora na taj način odnositi prema organu državne uprave. I moram i tu da priznam da je negdje to pitanje presječeno na nivou kabineta, dakle premijerovom kabinetu, i možda poprilično prijatno iznenađen posle dužeg vremenskog perioda dobili smo tu povratnu informaciju gdje je premijer insistirao na tome, da su kabinet premijera insistirao na tome da se riješi pitanje u skladu sa međunarodnim standardima, ne u skladu s tim šta koji ministar želi ili hoće da postigne u odnosu na državne organe. Dakle, tu uz svo dužno poštovanje, kako to može i treba neko da shvati, to se zaista tako i desilo. E, sada ostaje taj famozni konačni obračun, da tam kažem, sa svom tom administracijom i pričom, da se na nivou skupštine taj zakon konačno usvoji, a onda nama uz sve ovo što nam godinama prevaljuju, a to su novi mandati, nove nadležnosti, uz prilično ograničene financijske i druge resurse, da nam sad tek predstoji reorganizacija i, rekao bih, konstrukcija institucije ombudsmana tako da na efikasniji način bude servis, još jednom kažem, građanima, ono što bi trebalo bude svaki organ državne vlasti. Ali priča o tome je priča bez kraja. Kako kaže naš narod, čuće se.

0: Nedavno je u prepunoj sali Doma kulture u Andrijevici održano književno veče na kojem je promovisana nova knjiga autora Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. Brojni posjetioci su imali priliku da uživaju u predstavljanju knjige i razgovoru o stvaralaštvu autora. O djelu i književnom opusu Davida Lalića govorili su u književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević i Vulko Ščekić, kao i istoričar Goran Kiković, ističući značaj njegovog stvaralaštva i doprinos savremenoj književnosti.
1: David Lalić je, kako sam ja to kazao prije 2 godine ovdje, na jedan od ljudi koji može se slobodno kazati njegoš našega vremena. Neće mi to ljudi zamjeriti ako pročitaju ovu knjigu pažljivo, jer je slovo o mukama, a muke su bile Tantalove, Isusove i srpske muke. Ovo je slovo o mukama srpskog naroda kroz vjekove. Ovdje su pomenuti svi veliki ljudi, ne samo Vasojevića, nego i srpskog naroda. Naravno, nije ovdje u ovoj knjizi sve u historijskim mukama, nego i u ljubavnim mukama. David piše i ljubavnu poeziju. Zato vidjet ćete kada pročitate ovu knjigu da ona je sa porukama da srpski narod ima budućnost. Iako je izašao iz velikih muka, iako i danas proživljava velike muke, ali srpski narod ima budućnost. I ja se ne slažem sa nekim koji kažu da je sve crno, da je sve izgubljeno, da je sve nestalo. Ako budemo tako govorili, ona nas neće biti. Zamislite da su naši preci tako govorili, da se nisu borili, da nisu imali što više djece, da nisu pomagali jedni druge. Moramo da se volimo, poštujemo, da ko naši preci, da budemo složni u datim vremenima, da budemo složni kao dvije Vasojevičke brigade, Donja i Gornja, koja je oslobodila Metohiju, pa zato David Lalić ovdje pjeva o Metohiji. Mi i dalje pjevamo Metohiju. I dalje ćemo misliti na Metohiju, jer su naši preci oslobodili Metohiju. Kada je poslije 457 godina oslobođeni srpski krajevi, Metohija je pripala Crnoj Gori, a Kosovo Srbiji. I zato mi kažemo Kosovo je Srbija, a Metohija je dio Crne Gore. Ali ne one Crne Gore koja je provejavaju u današnjim vremenima, nego one Crne Gore Petrovića, one srpske Crne Gore gdje ovdje provejava srpski jezik, ćirilica, ćirilično pismo i sve knjige koje je David objavio na srpskom jeziku i ćirilici. I mi se u našim udruženjima, upravo gdje je David jedan od glavnih kreatora, borimo za srpski jezik i ćirilicu, naravno borimo se za sve naše trobojke koje su bile kroz vjekove.

0: Premijer Milojko Spajić odgovaraće u subotu na pitanja poslanika na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je u sazivu posebne sjednice naveo da je rok za dostavljanje pitanja Spajiću u pisanoj formi petak do 12 sati.
1: Na dnevnom redu sjednice su i poslanička pitanja u vezi sa određenom temom. Predlog sa precizno navedenom temom o kojoj se postavljaju pitanja, ime i prezime nadležnog ministra, predlažu poslanički klubovi parlamentarne većine predsjedniku Skupštine u pisanoj formi. Navodi se u sazivu. Sjednica je zakazana za 10 sati i 30 minuta.

0: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano u slab do umjeren razvoj oblačnosti.
1: Prema prognozi sinoptičara, sjutra će biti pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

okolo je planina, u srcu vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Emisije s povodom. Aktuelno.
3: Poštovani slušaoci, u današnjem izdanju naše emisije Aktuelno bavimo se temama od ključnog značaja za našu lokalnu zajednicu i poštovanje ljudskih prava. U okviru održavanja Dana zaštitnika, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković sa saradnicima boravi danas u radnoj posjeti našoj opštini. Zadovoljstvo mi je da najavim da je gospodin Bjeković i moj gost u studiju. Dobrodošli u Andrijevicu i Radio Andrijevicu.
4: Hvala vam veliko prije svega na pozivu. Zadovoljstvo mi je da gostujem u vašem radiju. Ono što je također moje veliko zadovoljstvo jeste da gostujem u Andrijevici, odnosno da budem u Andrijevici, nekadašnjem centru Sreza i nekadašnjoj, ajde tako kažem, perjanici sjevera Crne Gore, uz nadu i očekivanje da će nam događaj u budućnosti vratiti ugled Andrijevici i mjesto koje pripada.
3: Svi se tome nadamo i očekujemo. Prisustvo ombudsmana na terenu je prilika da se čuje glas građana iz unutrašnjosti. Šta je glavni cilj vaše posjete Andrijevici i kakav je plan susreta sa građanima i predstavnicima lokalne samouprave?
4: Dakle, mi tradicionalno se vezujemo za posjete lokalnim samoupravama, odnosno lokalnim sredinama, iz prostog razloga što želimo približiti rad ombudsmana ljudima koji imaju potrebe za intervencijom državnog organa ovoga tipa. I da još jednom ukažemo da je ovo prilika da razgovaramo sa građanima o problemima koji ih tište i po potrebi, ukoliko je moguće i ukoliko je to naša nadležnost, problem riješimo na najbezbolniji i najkraći način. Druga važna okolnost jeste da se negdje dodir građanina sa vlašću uopšte dešava, odnosno građanske sa vlastima dešava upravo na tom lokalnom nivou i da bi dobro bilo čak i onda kad nisu nadležni organi lokalne samouprave da dobijemo informaciju koji su to državni organi koji mogu eventualno biti u ulozi toga ko krši ljudska prava i slobode. Naš boravak u Andrijevici ima još jedan dodatni cilj, a to je promocija generalno dobrih praksi na teritorijama lokalnih samouprava i kao što sam već i rekao, negdje povratak života u pravom smislu te riječi u lokalne sredine, a da bi to postigli onda svakako mora da budu obezbeđene i osnovne pretpostavke da ljude možemo zadržati tamo gdje je nekad život bujao, ajde tako kažemo sada, Boga mi sve manje.
3: Koliko su građani sa sjevera, posebno iz Andrijevice, u mogućnosti da efikasno ostvare kontakt sa vašom institucijom i potraže svoje prava?
4: To je najmanji problem, osim tih tradicionalnih metoda da se može pismeno poštom obratiti ili da može pozvati broj državnog savjetnika na koji može iznijeti svoj problem. Imamo e-mail komunikaciju, dakle ništa nije toliko formalno kao što bi to bilo u nekim drugim državnim organima da građani ne mogu steći naviku da se obraćaju instituciji ombudsmana. Osnovni problem predstavlja pitanje zašto je nadležan ombudsman i može li da postupi u konkretnom slučaju i da li je postupanje ombudsmana najefikasniji, najbrži način da se to pravo ostvari. Dakle, tamo gdje postoji uslov da se može postupiti u konkretnom predmetu, trudimo se da to uradimo što kraće u roku. I odmah da vam kažem, ombudsman nije niti kaznena ekspedicija, mi jesmo posrednik praktično između ljudi u sredinama, u lokalnim i na državnom nivou i organa vlasti za koje postoji pretpostavka da se krši ljudska prava i slobode. I još jedna važna okolnost, dakle tu smo između ostalog da bi dokazali da ombudsman nije birokratska institucija, nego jedna, rekao bih, institucija sa ljudskim likom, da bi približili jednostavno svim tim ljudima i sam osjećaj da se ne obraćaju tamo nekom službeniku koji sjedi i registruje problem najčešće pismenim putem, a iz toga se to sve gubi kasnije u jednoj birokratiji i procedurama kojim oni nisu baš toliko vični. Dakle, evo prilika, naši savjetnici su tu. Ovaj put smo malo povećani jer smo bili u tri praktično opštine na sjeveru, dakle to su Andrijevica, Plav i Gusinje. Dakle, sve u cilju da negdje građanima približimo i olakšavamo njihov položaj kada je u pitanju obraćanje institucijom.
3: kakva je statistika kada su u pitanju pritužbe iz Andrijevice, na šta se građani naše opštine najčešće žale instituciji ombudsmana?
4: Gledajte, u posljednjih nekoliko godina prakse da je to svega negdje 5 do 7 slučajeva, to su najčešće pitanje dobre uprave, to ću objasniti o čemu se konkretno radi, bilo je pitanje činjenice i odugovlačenja postupka i pitanje diskriminacije. Kada govorimo o ovoj dobroj upravi, to je u stvari najčešći sistemski problem zbog koji se građani obraćaju instituciji ombudsmana u Crnoj Gori. To je nedostatak odgovora od strane državnih institucija i organa lokalne samouprave kada im se građanin obrati. To bi bila jedna idealna slika, ajde tako kažem, da kada građani se obrati instituciji ombudsmana, mi zatražimo informaciju od organa vlasti, da oni usliše taj zahtjev ombudsmana i na taj način izađu u susret građanima. Time pokazuju da su odgovorna vlast, čuvaju autoritet ombudsmana i na kraju zadovoljavaju onaj, čini mi se, osnovni cilj svake vlasti, a to je da i u narednom mandatu mogu dobiti povjerenje istih tih ljudi. Nažalost, to nije uvijek slučaj. I zbog toga i kažem, mi smo i u posljednjem nacrtu zakona, odnosno u predlogu zakona koji je već utvrđen ili se ovih dana očekuje u proceduri pred Skupštinom Crne Gore, predvidjeli jednu kaznenu odredbu koja kaže da organ više ne može ćutati na zahtjev ombudsmana da se izjasni po pitanju preporuke, već da mora izvijestiti o tome šta je učinio sa tom preporukom, uz još jednu napomenu, imajući u vidu da mi nemamo mogućnost da prinudno izvršimo našu preporuku, ne tražimo mi da se ta preporuka izvrši u smislu nekakve formalnog značenja, nego da nas suštinski obavijesti taj organ. Ako je usvojio preporuku i želi da je implementira, onda mora reći kako misli to da uradi. A ako postoje razlog zbog koji smatra da tu preporuku nije moguće ili ne treba implementirati, o tome mora da izvijesti ombudsmana, a ne kao do sada ignoriše potpuno i da ćutanjem u stvari stvara jednu ružnu sliku, ne bih rekao samo o ombudsmanu, nego i o sebi, a Boga mi i o građanima, odnosno načinu koji tretira svog građana.
3: U kolikom procentu institucija zaštitnika uspijeva da preporukama otkloni uočene nepravilnosti kada su u pitanju zahtjevi stanovnika baš ovog sjevernog regiona Crne Gore?
4: Znate kako, to su sve pitanja koja su šireg programskog karaktera i onda je tu teško naći jednu, ajde tako kažem, preciznu formulaciju oko toga na koji način treba takvu jednu preporuku i implementirati. Sa jedne strane i sa druge strane, kad kažem da se to pitanje programskog karaktera, neće se vezu za čitav splet okolnosti i pitanja koje treba riješiti da bi došli do rješenja konkretnog pitanja. Bilo je slučajeva kada smo uspijevali na jedan način da to riješimo, međutim ono što se vrlo često dešava, čini mi se kad je sjever generalno u pitanju, za tako što treba ne samo institucija ombudsmana kao inicijalna kapisa se nešto dešava, nego i odgovornost i razumijevanje organa centralne vlasti sa jedne strane i sa druge strane da shvatimo da trend koji se vrlo često javlja u posljednje vrijeme nametanja obaveza lokalnim samoupravama, a nedostatka finansiranja, odnosno nedostatka decentralizacije u finansiranju lokalnih samouprava, znači vi de facto dovodite lokalne samouprave u situaciju da unaprijed znate da neće moći da izvrše svoj obavez. Tu negdje ta podjela nadležnosti, ta oštra linija razgraničenja između nadležnosti organa lokalne samouprave i organa centralne državne uprave mora biti uspostavljena. Jedna stvar i druga stvar, ako već govorimo stalno o tom pitanju nadležnosti, stalno se oglašava nenadležnim u nekim situacijama i po zakonu je taj organ kome se građan, odnosno građanka obrati, dužan da ako nije nadležan, ukaže na organ koji jeste nadležan. Za slučaj sukoba nadležnosti između različitih organa također postoji postupak i procedure koje su predviđene Ustavom i zakonom. Prema tome nema u ovom smislu nerešivih situacija, ima možda nerešivih problema, ali situacija o tome ko je nadležan, ko treba de facto da izađe u susret, mislim da to je jedan od većih problema i najveći broj predmeta se upravo odnosi na to načelo dobre uprave. Nedostatak, rekao bih, dobre komunikacije između građanina, građanke i vlasti.
3: Starenje stanovništva i odliv mladih stvorili su situaciju u kojoj se na selima u Andrijevičkoj, ali i ostalim sjevernim opštinama živi i veliki broj samačkih i staračkih domaćinstava. Kako u praksi vidite ostvarivanje njihovih osnovnih prava, dostupnost zdravstvene zaštite, socijalnih davanja?
4: To je jedan od problema sa kojim se vrlo često suočavamo i drago mi je da smo recimo u posjeti Kucinju koji smo imali neke tih problema koje smo mi inicirali uspjeli da, ajde tako kažemo, to najvećoj mjeri da riješimo. To je bilo pitanje prije svega otvaranja policijske stanice u Kucinju, pa je to bilo pitanje i dostupnosti određenih službi kao što su područne jedinice organa državne uprave koje su funkcionisale, bukvalno da ste morali da idete, prevaliti put neki 40-50 km da riješite građanski status i neko drugo pravo. To je suština, čini mi se, to je primarna obaveza i čini mi se najhitnija obaveza, prioritetna obaveza organa države da približe te funkcije državne vlasti, odnosno državne uprave, građanima. Da ne mora građanin da trči za državu, nego država da počne konačno jednom i na pravi način da trči za građanina, što jeste neka njena obaveza. Druga važna okolnost jeste, pomenuli ste i pitanje zdravstvene zaštite, pitanje između ostalih funkcionisanja Centra za socijalni rad, koji su definitivno preopterećeni sa nedostatkom ne samo ljudstva, nego i materijalnih sredstava da mogu da zadovolje osnovne potrebe kad su u pitanju najranjivije grupe u Crnoj Gori. I pomenuli ste jedno od ključnih pitanja koje se vrlo često javlja, to su pitanje staračkih domaćinstava na selu, vrlo često zanemarena tema u Crnoj Gori, a ključna tema, jer nama je svima manje više jasno da ponekad upravo takvih ljudi koji su na marginama društva ponekad zavisi i sudbina, odnosno socijalni status čitavih porodice. Pa umjesto da neko njih pod stare dane, ajde tako kažem, izdržava, oni izdržavaju neke mlade koji su odlučili da ne zasnivaju porodicu niti da ostanu tamo gdje su. A ako sva ta pitanja u suštini ne riješimo, mi dolazimo u problem demografskih trendova, on je sveopšte prisutan ne samo u Crnoj Gori, ne samo na Balkanu, posebno izraženo u Evropi. I nemojte da se čudite i nemojte da stvarate pogrešnu ili lažnu sliku o tome kako će nas migranti negdje ovdje uništiti, jer ako neće niko od naših ljudi, migranti su nekakva nužna posljedica svega ovoga i ne možemo ostaviti državu nikome. Dakle, to mora negdje funkcionisati, to su najbolji osjetili upravo u zapadnoj Europi, gdje je ovaj trend starenja i tekako izražen, možda najizraženiji nego ikad, da čita taj migratorni trend ili trend migracija je u stvari zadovoljenje ne potreba migranata, nego malo sebično, ali tako i jeste, potreba država na kojima, u koje oni dolaze. E, to će se desiti sa Crnom Gorom ukoliko nešto ne uradimo. Naši ključni resursi, sad da prelazim na teren politike i na teren ekonomije, jesu ono što imamo, ovo što vidite oko nas, jer ovo što ima Crna Gora na potezu od nekih 200 km, ja sam prošao dosta toga po svijetu, nisam baš vidio puno država koje to imaju.
3: Kada govorimo o ostalim ranjivim kategorijama pored starih, sa kakvim izazovima se susreću osobe sa invaliditetom, repopulacija, socijalno ugrožene porodice, djeca u ovim našim ruralnim područjima?
4: Gledajte, jedan od ključnih zaključaka koje smo mi imali tokom rasprava uopšte o stanju prava djeteta jeste upravo ta disproporcija između onoga što je na raspolaganju djeci iz seoskih područja i djeci iz tih urbanih sredina. Nikako nisu u istom položaju i ako na taj način možemo da ustanovimo određeni stepen diskriminacije, to je to. Dakle, to je možda najvidljivija diskriminacija, dakle, čitav status seoskog stanovništva i onoga koje živi u urbanim područjima upravo leži u toj pojavi, dakle, da se različito tretiraju. Osobe s invaliditetom su možda najstrpljiviji dio stanovništva u Crnoj Gori, jer iako im je za ustavom i zakonom priznato pravo, oni svaki put moraju da bukvalno kaskaju ili da lupaju na vrata određene državne institucije da to svoje pravo ostvare. Ako se okrenete oko sebe, vidjet ćete recimo da je pristupačnost objektima u javnoj upotrebi skoro nikakva, ne samo u Andrijevici, nego širom Crne Gore. Mi smo sačinjavali čak i fotoelaborate da dokažemo ljudima kad nam kažu vi niste u pravu, možda mi nismo, ali slika sigurno ne laže. Zatim tu je status pojedinih grupa u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju. Rekao sam već da je opterećenost centara socijalni rad ovom problematikom izuzetna, ali da mi još uvijek nemamo te osnovne statističke pokazatelje o tome kakav je socijalni status pojedinih ljudi u Crnoj Gori. Ona famozna uredba o socijalnom kartonu i pokušaj da definišete kakav je status ne samo pojedinca, nego i porodice u okviru koje živi takav jedan pojedinac, uvijek ostaje negdje na margini nekih naših prečih stvari, ali zato zahtjevi za socijalnu intervenciju ne jenjavaju i oni su svakog dana sve veći. U svom dužo poštovanju onoga što je postignuto na planu povećanja zarada, jednim dijelom je to postiglo svoj efekat na ekonomskom osnaženju prvo, ali mislim da je na tom socijalnom planu sa povećanjem cijena i sa nekim drugim trendovima da to pitanje se dovesti u rizik. Dakle, moramo negdje imati nekakvu relaciju i pravilo sagledavanja ekonomske i socijalne politike kao dva dijela koji ne mogu biti odvojeno posmatrani. Mi smo jednom platili svoje dane kroz privatizaciju ekonomsko ili isključivom prioritetu ekonomije i zanemarivanju socijalne komponente u ovoj državi. Dakle, to je negdje nešto s čim se moramo suočavati. Ima tu još ugroženih grupa, imate žrtve nasilja u porodici, to je jedna ozbiljna priča za Crnu Goru i opet se prevalje praktično čitav teret na centar za socijalni rad, a vi sami znate, počeši od Andrejevice, znači drugih manjih sredina, ne samo da nemate kadra, nego nemate recimo resurse, pa su nam se žali kolege u Bilom Polju da je na raspolaganju toliko malo automobila da oni ne mogu da stignu fizički da se nađu na jednom mjestu opštine koja u prečniku nekad zahvate nekih 40 km. Znači sve su to pitanja, negdje čini mi se da je dosta toga u Crnoj Gori sistem spojenih sudova i neko mora da čitavo tu konzistentnu državnu politiku napravi takvom, ne samo da nam to zadovolji trenutne afinitete i potrebe, nego da negdje sistemski i planski reguliše se ova pitanja. I još jednom se vraćam na onu početnu premisu, ako hoćete demografske trendove, ako hoćete razvoj, ako hoćete oživljavanje prije svega ovih seoskih područja ili malih sredina lokalnih samouprava na sjeveru Crne Gore, gdje čini mi se moje razočarenje najviše bilo posjetom Šarniku, gdje praktično ne možete naći nikoga. A ako sam dobro shvatio, nisam siguran da li je u nekoj od ovih malih sredina lokalne samouprave godine nismo imali upisan ni jednog đaka prvaka. Eto vam otprilike odgovor na sva ova pitanja koja tište Crnu Goru. I dok se mi nekad iscrpljamo pričom o velikim identitetskim pitanjima, o simbolima, o jeziku, ne znam čemu sve, u sve dužno poštovanje, to jesu važna pitanja za jednu državu, ostaje negdje u pozadini taj mali čovjek, odnosno žena, koji imaju svoj problem i ne mogu čekati da mi riješimo konsenzusom sve ono što političari požele u jednom trenutku. Znači, život ne može stati da se mi dogovorimo o promjeni Ustava, recimo jedno tih pitanja.
3: Crna Gora je tokom 2026. godine ušla u završnu fazu izrade novog zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda. Cilj je novog propisa je usklađivanje sa najvišim međunarodnim standardima. U kojoj fazi su izmjene i promjene zakonodavnog okvira koji tretira rad zaštitnika i u kojoj mjeri nove zakonske odredbe daju veća ovlaštenja instituciji za djelovanje na terenu?
4: Pa evo, rekao sam već, jedan dio te priče je upravo u ovome, da više preporuke ne mogu ostati mrtvo slovo na papiru, u smislu da državni organ je dužan u obavezi da odgovori ombudsmanu na preporuku koja je data. Dajte, vrlo često dolazimo u situaciju, to se dešava i u medijskom prostoru, da nas se špekuliše sa našim odlukama i da se u stvari provjerava da li su odluke dobre ili su loše odluke. Još jedna važna okolnost, znači kada govorimo o čitavoj ovoj priči, da bi mi mogli da ubijedimo nekog od tih organa državne uprave, odnosno organa lokalne samouprave, zašto insistiramo na poštovanje načela dobre uprave i odgovoru građanima. Zamislite kako bi izgledalo kad bi se građan obratio ombudsmanu, ombudsman prećutao to obraćaj. Vjerovatno bi čitava, ne Crna Gora, nego Europa zvonila o tome kako je ombudsman, zamislite, nije se udostojio da odgovori građanima. U čemu je razlika između ombudsmana i tih organa državne vlasti po pitanju odgovornosti prema građanima? Zašto bi to kod ombudsmana bila katastrofa? A ako to pojedino ministarstvo ne uradi, odnosno ako se ogluši o zahtjev građana, onda je to, za Boga, eto, nisam imao vremena zato što imam vrlo važan posao da obavim. To mora da prestane. I zbog toga, to je jedan od tih kvaliteta zakona. Drugi kvaliteti su poboljšanje u odnosu na pojedine mrežne mehanizme koji su sad zavisili od toga da li ćemo imati para ili nećemo imati para. Jedan od tih mrežnih mehanizama je recimo i taj nezavisni monitoring mehanizam za praćenje implementacije UN konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Upravo je to ovo provjera kvaliteta života i ispunjavanje obaveza prema osobama s invaliditetom. Drugi, također zakonom ustavljen mehanizam, je nacionalni preventivni mehanizam za zaštitu torture, koji je ranije postojao. I treći, to je takozvana mreža zlatnih savjetnika i to je nešto što ja smatram jako važno, iako u početku i meni je izgledalo, kad sam se prvi put upoznao sa ovom idejom prije nekih 20 i više godina, izgledalo mi je kao nešto što je više, ajde tako kažem, popularizacija nego suštinska zaštita ljudskih prava. To su mreža zlatnih savjetnika koji čine djeca između 13 i 17 godina. Dakle, ne samo, jer praktično ako ih imenujete u 18. godini, oni postaju punoljetni, ne mogu biti faktički u toj mreži, ali to su djeca koja svojim mišljenjem, svojim zapažanjem daju inpute meni kao instituciji zaštitnika ljudskih prava i sloboda i skreću pažnju na određene pojave u njihovoj sredini za koje oni smatraju da su bitne za ostvarivanje njihovih prava i sloboda. Vrlo često također odgovor na takav jedan, na takvu inicijativu je bio, znate, pa kad to su djeca, ne znam to, vjerujte mi da su se djeca, a ovo sad sa puno odgovornošću tvrdim, u pojedinim situacijama pokazala mnogo zrelijim i odgovornijim nego odrasli. Jer kod njih nema laži, nema prevare. Dijete, teško možete ga slagati, ali ga ne možete prevariti. Kad to kažem, rekao, sa punim odgovorom što to govorim, i ono što je najbitnije, a toga se sjećam iz vremena Jedno vrijeme sam bio i predsjednik savjeta roditelja u gimnaziji u Podgorici. Toga se sjećam i dobro se sjećam stava jedne cure koja je sada već postala vaša koleginica, uzorna, koja je u jednom trenutku samo ustala i rekla posle priče o nasilju, vršnjačkom nasilju, što se desilo u gimnaziji, ona je samo rekla: gospodine, ili vi vidite, kaže, ovu priču kakvi su naši roditelji. Ja sam stao, nije mi bilo prijatno, jer ja sam roditelj koji imao dijete u toj gimnaziji. E pa kad vidite kakvi su oni, što se čudite kakvi smo mi? Zapamtite, ova slika i ovaj odgovor, koji je bio i odgovor i pitanje u isto vrijeme, je možda i prava slika ovoga zašto djeci treba posvetiti mnogo više pažnje nego što je mi posvećamo. Ne možemo i djete ostaviti na margini, jer imam prečih nekakvih poslova, ne mogu ja raditi, sve je meni jasno. Ovo je teška, surova bitka za opstanak, ekonomski i socijalni, prije svega status porodice, ali neka mi niko ne govori da se ne može izdvojiti barem pola sata do sat vremena za razgovor sa djecom, da ne bi otišli pravcem da ih savjetuje neko drugi ko to najmanje treba da čini. To je moja neka poruka i to je jedan kvalitet zakona. Sljedeće, kad govorimo o ovim poboljšanjima, jeste i nadomještenje, rekao bih, jednog transparentnog procesa izbora i zaštitnika i zamjenika, mada nas tu ograničava Ustav i po pitanju mandata i po pitanju nekih drugih stvari, po pitanju načina izbora, jer institucija zaštitnika već decenijama praktično insistira na tome da to bude dvotrećinska većina, ali postoji onaj povratni, ajde da kažem, odgovor na svo to pitanje, a to je: možemo li mi u Crnoj Gori obezbijediti dvotrećinsku većinu za izbor bilo čega ili bilo koga. Evo, vidjeli ste kad nas pritisnu zid i kad nam de facto evropske integracije postanu mač o glavi, onda se možda i nešto može desiti. Ali ko pita, ako je u pitanju neko drugo, manje važno pitanje, da li treba

0: šanja, financijska nezavisnost. Prvenstveno, imali smo jednu situaciju koja je po nama bila drastični primjer upliva organa izvršne vlasti, a to je bilo insistiranje Ministarstva financija u jednom trenutku da ono daje saglasnost na akt o sistematizaciji ombudsmana i da ono daje saglasnost na kadrovski plan ombudsmana. Gledajte, niti je to kad bilo u Crnoj Gori, niti je registrano bilo gdje da se nezavisna i samostalna institucija koja je ustavno proglašena kao takva mora na taj način odnositi prema organu državne uprave. I moram i tu da priznam da je negdje to pitanje presječeno na nivou kabineta, dakle premijerovom kabinetu, i možda poprilično prijatno iznenađen posle dužeg vremenskog perioda dobili smo tu povratnu informaciju gdje je premijer insistirao na tome, odnosno kabinet premijera insistirao na tome da se riješi pitanje u skladu sa međunarodnim standardima, ne u skladu s tim šta koji ministar želi ili hoće da postigne u odnosu na državne organe. Dakle, tu uz svo dužno poštovanje, kako to može i treba neko da shvati, to se zaista tako i desi. E, sada ostaje taj famozni konačni obračun, da tako kažem, sa svom tom administracijom i pričom, da se na nivou skupštine taj zakon konačno usvoji, a onda nama uz sve ovo što nam godinama prevaljuju, a to su novi mandati, nove nadležnosti, uz prilično ograničene financijske i druge resurse, da nam sad tek predstoji reorganizacija i rekao bih konstrukcija institucije ombudsmana tako da na efikasniji način bude servis, još jednom kažem, građanima, ono što bi trebalo bude svaki organ državne vlasti. Ali priča o tome je priča bez kraja, kako kaže naš narod, čuće se.
1: Pri kraju ovog razgovora, gospodine Bjekoviću, da na početku ste praktično novog mandata, kako ocjenjujete prethodni period na koje ostvarane rezultate u zaštiti ljudskih prava ste posebno ponosni?
0: Gledajte, najponosniji sam na to što oni koji bi trebalo objektivno sagledati rad institucije ombudsmana, to su naši međunarodni partneri, već u kontinuitetu godinama, praktično, da ne kažem posljednjih decenija, najmanje, imaju povoljnu ocjenu o tome kako radi institucija ombudsmana. Da smo upravo na planu donošenja ovoga zakona dobili, ja ne sjećam se da je jedna institucija za ljudska prava poput crnogorskog ombudsmana dobila toliku podršku da izguram ovu priču sa zakonom kao što je to bila institucija zaštitnika. Od komesara, kancelarije komesara za ljudska prava Savjeta Europe, od naših kolega iz mreža, od delegacije Europske unije u Crnoj Gori, dakle najponosniji sam na činjenicu da je očigledno povjerenje i ocjene rada institucije zaštitnika koje dolaze od onih koji nisu inficirani u našim svakodnevnim stvarima, da su povoljne. Druga važna okolnost je što smo zadržali kurs koji, evo i o tome smo pričali ovih dana, depolitizacija institucije ombudsmana, jer kod nas može svako da misli šta god hoće, ali ne može da djeluje politički unutar same institucije ombudsmana. Kako će se neko ponašati van institucije, da li će koristiti svoje prava, da li će iz institucije ombudsmana otići u politiku ili ne, ja niti imam pravo, niti imam namjeru da o tome raspravljam sa bilo kim, niti to sprečavam. Ali ono što je jako bitno, unutar same institucije smo zadržali tu kompaktnost i nadam se da taj kvalitet koji smo uspjeli da ostvarimo da će se nastaviti. I konačno, čini mi se da nismo imali, ajde tako kažem, većih faulova ni u javnosti od strane građana, građanki Crne Gore. A ako vam kažem da smo u ovom trenutku, dakle na polovini godine, došli u situaciju da imamo isti broj predmeta kao čitave prošle godine, znači mi smo sada 100% prebacili faktički normu za pola godine, onda je to jasan signal da građani vjerovatno imaju povjerenje u instituciju koje se obraćaju, znači ako bi se obraćao instituciji koja ne može da pomogne. Dakle, to je još jedan kvalitet s kojim sam zadovoljen.
1: Tokom razgovora dosta smo govorili o tim sistemskim slabostima u društvu kada je u pitanju poštovanja ljudskih prava i sloboda. Sa kakvim prioritetima ulazimo u naredni period?
0: Prvi i osnovni prioritet je da konačno uspostavimo tu komunikaciju sa organima vlasti gdje će shvatiti koja je pozicija institucije ombudsmana. To je ono o čemu sam u početku pričao, jer to nije dobro samo za ombudsmana i za građane, nego i za njih. Ako razmišlja uopšte o tome kakav žele da izbore status na nekim budućim izborima u Crnoj Gori. Druga važna okolnost jeste da predstavimo i instituciju ombudsmana i pogotovo njene funkcije i nadležnosti, da ih približimo de facto građanima, jer i poslije toliko vremena stiče utisak da jedan veliki dio javnosti još uvijek nije svjestan pozicije same ombudsmana i šta sve može ombudsman da uradi. Ali isto tako moram da upozorim da drugi dio javnosti crnogorske očigledno zna koje su pozicije nadležnosti ombudsmana, ali ipak, računajući da ombudsman ima povjerenje i autoritet, se obraća ombudsmanu sa ciljem da nekako izbokse to pred drugim organima koji u suštini treba da postupe po njihovom zahtjevu. Dakle, postoje čitav niz tih pitanja koje treba

0: rešiti, ali jedno od tih ključnih pitanja koje ćemo u najskorije vreme posvetiti pažnje jeste kako da postavimo organizaciju i funkcionisanje ombudsmana unutar same institucije. Nekakva moja ideja koju sam nedavno vidio u Sloveniji jeste da odvojimo jedno odljenje koje se bavite tim trijažnim poslovima, odnosno pretpostavkama dopuštenosti obraćanja ombudsmanu, da bi rasteretili taj dio institucije koji meritorno odlučuje o pravima građana. Da bi, dakle, mogli kvalitetno suštinski da odvojimo, da tako kažem, te predmete koji nisu za rad u instituciji ombudsmana od onih kojima se treba posvetiti i od kojih treba napraviti ono što se objektivno može vidjeti sad iz mišljenja ombudsmana, a to je da su to praktično prave presude, a ne mišljenja kako se to formalno naziva.
1: Hvala vam puno što ste bili gost Radio Andrijevice i govorili o temama koje su od velikog značaja za naše sugrađane. Hvala i vama, dragi slušaoci, na pažnji i povjerenju. Ostanite uz program Radio Andrijevice. Ugodan ostatak dana.
2: Emisije s povodom.

Dobar dan, poštovani slušalci, pratite popodnevni program Radio Andrijevice. Ja sam Olja Đukić, a preko puta mene za tonskom miksetom je moj kolega Velibor Bacanović i mi ćemo se vama družiti do 19 časova. I za ovo druženje smo pripremili zanimljiv sadržaj, kratke vijesti, rubrike informativnog karaktera, uključenja, aktualne teme, servisne informacije. U okviru rubrike Utisak dana bit će istaknuti najvažniji sadržaji emitovani ovog dana. A prema najavama Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 19 do 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žitobačka Berana. Još jednom da podsjetim, sa vama će se naredna 3 sata družiti Olja i Velibor. Budite sa nama, lijep dan svima.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Premijer Milojko Spajić odgovaraće u subotu na pitanja poslanika na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je u sazivu posebne sjednice naveo da je rok za dostavljanje pitanja Spajiću u pisanoj formi petak do 12 časova. Na dnevnom redu sjednice su i poslanička pitanja u vezi sa određenom temom. Sjednica je zakazana za 10 sati i 30 minuta. Načelnik generalštaba vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović, sastao se juče sa načelnikom generalštaba oružanih snaga Rumunije, generalom Georgicom Vladom, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Tokom sastanka, kako se navodi, potvrđeni su prijateljski odnosi dvije savezničke države i zajednička posvećenost daljem jačanju bilateralne vojne saradnje u okviru NATO-a. Sagovornici su razmijenili mišljenja o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u regionu i Evropi, kao i o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Vuksanović je zahvalio rumunskoj strani na kontinuiranoj podršci i razvoju sposobnosti vojske Crne Gore, ističući da je Rumunija pouzdan saveznik i partner. Klinički centar Crne Gore dobije novo kiseoničko postrojenje vrijedno više od 1 milion eura, koje će omogućiti potpuno nezavisno i kontinuirano snabdijevanje medicinskim kiseonikom. Iz Ministarstva zdravlja poručuju da će ova investicija unaprijediti bezbjednost pacijenata i ojačati otpornost zdravstvenog sistema. U juče odigranim utakmicama na fudbalskom turniru u Kraljima postignuti su ovi rezultati. U konkurenciji Pionira FK Potoci i Kafe Barin 1-0, FK Potoci i Etno selo Koljeno 6-0, FK Komovi i Kafe Barin 1-3. U konkurenciji seniora Elektroforas Park prirode Komovi službenim rezultatom 0-3. Gold Rentakar Burek od Megije 1-1 i Balon Hala Berane Kafe Bar pod Orah 2-4. Večera su na programu sledeće utakmice. Od 18 časova igraće Restoran Dubirog Burek od Megija. Od 19 Red Star Kolašin Vugu Print. Od 20 časova Balon Hala Berane Gold Rentakar. I od 21 čas Zicer Rože Vugu Print. Na fudbalskom turniru u Lutini juče je odigrano 5 mečeva, rezultati Grmeč Gold Rentakar 6-1, Berkom Buče Stari Most 2-1, Frigo Babino Zaletin 6-1, Park prirode Koljeno 11-2 i Gold Grading Podorak 6-4. A danas je u okviru sportskih manifestacija koje se organizuju u Lutini održan rafting, skokovi u vodu, skok u dalj, bacanje kamena sa ramena, od 18 časova i 30 minuta, vuča konopca, a viteške igre će se održati na prostoru Etno sela Koljeno. Slijedi vremenska prognoza za sjutra. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost, mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim i u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22, a najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Jel čuoš?
3: Ne.
2: Pa uključi radio pa ćeš da čuoš.
4: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Servisne informacije počinjemo današnjim popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja doktorka Anđelija Popović, dok će pacijente doktora Džemaila Gilića pregledati doktorka Danijela Đekić do 19 časova. Moje se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500. Zbog planiranih radova na mreži iz jutra 24. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Slatina, Zabrđe, Trešnjivo, izbjegličko naselje Sokoštark i dio sela Saoce i Prisoja. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Tu su informacije iz stanice policije u Andrijevici. Pripadnici stanice policije u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 27 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 18 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirane su 23 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a četiri lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije kazali su da je u Podgorici evidentirano 10 nezgoda, Baru 6, Kotoru 3, Budvi 2. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Bilom Polju i Plužinama. Izdato je 730 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 133 prekršajne prijave. Policija je oduzela 10 pari registarskih tablica.

0: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. Ovo je termin rezervisan za utisak dana. U utisku dana govorimo o književnoj večeri na kojem je promovisana nova knjiga autora Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. O značaju njegovog književnog rada govorili su književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević i Vulko Ščekić, kao i istoričar Goran Kiković, ističući umjetničke, duhovne i nacionalne vrijednosti Lalićevog dijela. Poseban pečat večeri dali su čuvari srpske tradicije frulaš Željko Martinović i guslar Borivoje Daletić. Moderator programa bila je Ivana Zečević. O najnovijem književnom dijelu Davida Lalića govorio je istoričar Goran Kiković.
1: David Lalić je, kako sam ja to kazao prije 2 godine ovdje, na jedan od ljudi koji može se slobodno kazati njegoš našega vremena. Neće mi to ljudi zamjeriti ako pročitaju ovu knjigu pažljivo, jer je slovo o mukama, a muke su bile Tantalove, Isusove i srpske muke. Ovo je slovo o mukama srpskog naroda kroz vjekove. Ovdje su pomenuti svi veliki ljudi, ne samo Vasojevića, nego i srpskog naroda. Naravno, nije ovdje u ovoj knjizi sve u historijskim mukama, nego i u ljubavnim mukama. David piše i ljubavnu poeziju. Zato vidjet ćete kada pročitate ovu knjigu da ona je sa porukama da srpski narod ima budućnost. Iako je izašao iz velikih muka, iako i danas proživljava velike muke, ali srpski narod ima budućnost. I ja se ne slažem sa nekim koji kažu da je sve crno, da je sve izgubljeno, da je sve nestalo. Ako budemo tako govorili, onda nas neće biti. Zamislite da su naši preci tako govorili, da se nisu borili, da nisu imali što više djece, da nisu pomagali jedni druge. Moramo da se volimo, poštujemo, da ko naši preci, da budemo složni u datim vremenima, da budemo složni kao dvije Vasovičke brigade, Donja i Gornja, koja je oslobodila Metohiju, pa zato David Lalić ovdje pjeva o Metohiji. Mi i dalje pjevamo o Metohiji. I dalje ćemo misliti na Metohiju. Jer su naši preci oslobodili Metohiju. Kada je poslije 457 godina oslobođeni srpski krajevi, Metohija pripada Crnoj Gori, a Kosovo Srbiji. I zato mi kažemo Kosovo je Srbija, a Metohija je dio Crne Gore. Ali ne one Crne Gore koja je prolejavaju u današnjim vremenima, nego one Crne Gore Petrovića, one srpske Crne Gore gdje ovdje prolejava srpski jezik, ćirilica, ćirilično pismo i sve knjige koje je David objavio na srpskom jeziku i ćirilici. I mi se u našim udruženjima, upravo gdje je David jedan od glavnih kreatora, borimo za srpski jezik i ćirilicu, naravno borimo se za sve naše trobojke koje su bile kroz vjekove.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan i

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Premijer Milojko Spajić odgovaraće u subotu na pitanja poslanika na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je u sazivu posebne sjednice naveo da je rok za dostavljanje pitanja Spajiću u pisanoj formi petak do 12 časova. Na dnevnom redu sjednice su i poslanička pitanja u vezi sa određenom temom. Sjednica je zakazana za 10 sati i 30 minuta. Načelnik generalštaba vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović, sastao se juče sa načelnikom generalštaba oružanih snaga Rumunije, generalom Georgicom Vladom, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Tokom sastanka, kako se navodi, potvrđeni su prijateljski odnosi dvije savezničke države i zajednička posvećenost daljem jačanju bilateralne vojne saradnje u okviru NATO-a. Sagovornici su razmijenili mišljenja o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u regionu i Evropi, kao i o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Vuksanović je zahvalio rumunskoj strani na kontinuiranoj podršci razvoju sposobnosti vojske Crne Gore, ističući da je Rumunija pouzdan saveznik i partner. Klinički centar Crne Gore dobio je novo kiseoničko postrojenje vrijedno više od 1 milion eura, koje će omogućiti potpuno nezavisno i kontinuirano snabdijevanje medicinskim kiseonikom. Iz Ministarstva zdravlja poručuju da će ova investicija unaprijediti bezbjednost pacijenata i ojačati otpornost zdravstvenog sistema. U juče odigranim utakmicama na fudbalskom turniru u Kraljima postignuti su ovi rezultati. U konkurenciji Pionira FK Potoci i Kafe Barin 1-0, FK Potoci i Etno selo Koljeno 6-0, FK Komovi i Kafe Barin 1-3. U konkurenciji seniora Elektroforas Park Prirode Komovi službenim rezultatom 0-3. Gold Rentakar Bure kod Megija 1-1 i Balon Hala Berane Kafe Bar pod Orah 2-4. Večeras su na programu sledeće utakmice. Od 18 časova igraće Restoran Dubirog Bure kod Megija. Od 19 Red Star Kolašin Vugu Print. Od 20 časova Balon Hala Berane Gold Rentakar. I od 21 čas Zicer Rože Vugu Print. Na fudbalskom turniru u Lutini juče je odigrano 5 mečeva, rezultati Grmeč Gold Rentakar 6-1, Berkom Buče Stari Most 2-1, Frigo Babino Zaletin 6-1, Park Prirode Koljeno 11-2 i Gold Grading Podorak 6-4. A danas je u okviru sportskih manifestacija koje se organizuju u Lutini održan rafting, skokovi u vodu, skok u dalj, bacanje kamena s ramena, od 18 časova i 30 minuta vuča konopca, a viteške igre će se održati na prostoru Etno sela Koljeno. Slijedi vremenska prognoza za sjutra. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. U prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost, mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim i u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22, a najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Kineskinja Yuxian Xia ima najduže trepavice na svijetu. Inače, ako ne znate, prosječna osoba ima trepavice dužine između 0,8 i 1,2 cm, dok trepavice kineskinje Yu su nevjerovatne dužine od 12,4 cm. Yuxian Xia je sa ovom dužinom trepavica ušla u Guinnessovu knjigu rekorda za 2018. godinu kao žena sa najdužim trepavicama na svijetu. Za titulu najdužih trepavica se prijavilo čak 500 potencijalnih rekordera iz cijelog svijeta. Ipak Yu i njene trepavice su bile bez premca. Njene trepavice su toliko dugačke da se spuštaju čak do usana. I dok su neki mediji izvještavali da je od djetinjstva imala duge trepavice, Yu to demantuje. Naime, do 2013. godine imala je normalne trepavice. Tada se nalazila na čelu jednog multimilionskog investicionog fonda, ali je zbog stresa odlučila da se povuče sa te funkcije. Tada je počela da redovno ide u prirodu i sadi cvijeće. Ona je uvjerena da postoji neka veza sa promjenom životnog stila i rasta trepavica, ali još uvijek ne zna kakva je to veza. Iako mnogi kažu da im tolike trepavice nisu lijepe ni da su estetski dodatak, Yuxian Xia je ipak jako ponosna na njih. Mislim da su duge trepavice predivna stvar, simbolizuju zdravlje i dugovječnost, kaže ona te dodaje. One su dio o kom sam uvijek vodila računa i tako ću i nastaviti, jer ne želim da ih oštetim, kaže Yuxian Xia. Jamajčanka Violet Brown bila je najstarija osoba na svijetu. Preminula je u petak na Jamajci u 117. godini. Sada je titula najstarije žive osobe prešla na Japanku Nabi Tajimu. Brown, poznata kao Teta Vi, u trenutku smrti imala je tačno 117 godina i 189 dana, a preminula je u petak u lokalnoj bolnici gdje je liječena od srčane aritmije i dehidriranosti. Premijer Jamajke Andrew Collins uputio je saučešće članovima njene porodice putem Facebooka, nazvavši je inspirativnom ženom. Violet Brown je rođena kao Violet Moss 10. marta 1900. godine, a veći dio života provela je na plantaži šećerne trske u blizini svoje kuće u distriktu Duan Vale na zapadu Jamajke. Bila je vjernik baptističke crkve gdje je godinama svirala na orguljama, a svoju dugovječnost je pripisivala napornom radu i hrišćanskoj vjeri. Njen suprug Augustus Brown preminuo je 1997. godine, a najstarije od njihovo šestero djece umrlo je u aprilu u 97. godini. U intervju koji je prošle godine dala američkoj agenciji, Violet je rekla da je iznenađena, ali zahvalna što živi toliko dugo. To mi je Bog dao, pa moram to da prihvatim, rekla je tada. Nakon njene smrti, gerontološka istraživačka grupa je Japanku Nabi Tajimu, koja je rođena 4. avgusta 1900. godine, proglasila najstarijom osobom na svijetu. Nije neobično da se ljudi pod stare dane akademski aktiviraju. Tako je Indijac Partiban, koji ima 50 godina i profesor je na Univerzitetu Chennai, postao apsolutni rekorder po broju akademskih zvanja koje ima, ukupno 145 akademskih diploma. Neobično akademsko obrazovanje Partiban je započeo još kada je upisao prvi fakultet. Tokom prvih studentskih godina bukvalno se borio da završi fakultet. Kako sam priznaje, bio je prilično neorganizovan, uglavnom je učio i izlazio na pogrešne predmete, da bi na kraju došao u situaciju da jedva završi fakultet. Nakon što ga je konačno završio, zaposlio se u Indijskom ministarstvu pravde, ali njegova želja za učenjem nije nestala. Kad je shvatio koliko divnih predmeta ima na univerzitetima širom Indije, Partiban je odlučio da upiše i drugi fakultet. Zatim je usledio i treći, pa četvrti i sve tako do 145. akademske titule. Sada je ponosni vlasnik 145 različitih diploma. Nažalost, Partiban nije Guinnessov rekorder kada su diplome u pitanju. Guinnessov rekord drži Luciano Baietti, Italijan koji ima 15 univerzitetskih diploma sa raznih univerziteta u Italiji. Trenutno se sprema za 16. diplomu.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Nedjeljni magazin.
1: Sala ispunjena do posljednjeg mjesta, pažnje publike i atmosfera ispunjena poštovanjem prema pisanoj riječi, obilježili su promociju nove knjige Davida Lalića Slovo o mukama. Ljubitelji književnosti, prijatelji autora, kulturni poslenici i brojni gosti okupili su se kako bi među prvima upoznali djelo koje već samim naslovom nagovještava duboko promišljanje o čovjeku, njegovim iskušenjima i unutrašnjim borbama.

0: se nije počelo uobičajenim protokolarnim govorima, već tonskim zapisom autorove biografije, koji je hronološki proveo prisutne kroz Lalićev životni i stvaralački put, stvorio intimnu atmosferu i najavio novu knjigu.
1: David Vlajkov Lalić rođen je u Cecunima kod Andrijevice 28. oktobra 1955. godine pod vladavinom Plutona, boga pakla i boga rata, a to znači borbenost, energičnost, neustrašivost, mudrost, kao i vulkansku energiju. Rođen je u Cetunskoj dolini ljepote, u kraju dobrih, barjaktarski uzvišenih, plemenitih ljudi, ratnika, pjesnika, filozofa, ljekara, vrhunskih sportista, pamtiša, dostojanstvenih i časnih ljudi, dobrih domaćina, kojim prijatelj može doći kad god hoće, a neprijatelj možda nikad. Podjednako je epska i lirska duša, u kojoj je sve usklađeno, spokojno. Ispija piće bogova, napitak mudrosti i istine, jer ono je dokaz da vas Bog voli, jedan drugom povjeravaju boju. Od rođenja zaljubljen u Rusiju i zauvijek u jednu boginju ljepote, Afroditu. Otadžbine Srbija i Crna Gora najveći su mu sveto cilj kojem stremi. Epskog je mentaliteta i ne priznaje kapitulaciju. Ta riječ ne postoji u srpskom jeziku. U suludoj antisrpskoj histeriji nije prihvatao ropsku svijest. Postao je svjedok istine o velikoj nesreći srpskoga naroda, pogromu biblijskih razmjera, egzodusu, srušenom korpusu nacionalnih vrijednosti u odnosu snaga 1:800 korist agresora 19 najmoćnijih zemalja svijeta. Dao je parodično aktivnu podršku svojem raspetom, raskomadanom, zaklanom srpskom narodu. Ponosan je na bratstvo Lalića, u kojem je knjiga, pored Jatagana, nauka i akademici, doktori nauka, barjak Draga Vukajlovog, iz ruku Karađorđevih na Suvome dolu kod Sjenice iz 1809. godine, 2 Danilova krsta, 7 bijelih orlova, 10 obilića, medalja Karađorđeva zvijezda, albanska spomenica, francuski krst divizijskog ranga koji je lično uručio Franš de Pere, 3 partizanske spomenice 1941. grčki krst, beli lav Čehoslovačke republike, zlatni orden prvog stepena Draža Mihajlović. Iz grmena velikoga Lalića izviru genetske veze prvih pera u srpskoj literaturi, nauci i umjetnosti. Akademik Mihajlo Lalić, doktor Radovan Lalić, magistar Milonja Lalić, Miloš Ostojić, Vera Milačić, doktor Boris i doktor Mišo Jojić, Milijana Komatina, Lazar Lalić, Stanica Lalić i Margita Terzić, Mira Lalić Sajčić, Lalići Vojislav i Borislav, doktor Srđan Lalić, doktor Radomir Lalić, doktor Ivo Lalić, doktor Gorica Lalić, doktor Veljko Lalić, Radojica Stanković, doktor Miloš Lalić, doktor Pavli, doktor Jelena Zonjić, doktor Mišo Lalić, pukovnik Branislav Lalić, Radoje Radonja i Dobrašin Lalić, doktor Vukman Šoškić, doktor Saša Rajčević, Slaviša Lekić, Radoslav i Novak Zeković, kako je to rekao u jednoj od svojih besjeda, ugledni profesor srpskog jezika i svjetske i jugoslovenske književnosti Božidar Zonjić, bez Lalića u prvim redovima ne može se slaviti ni nauka, ni sloboda i junaštvo. Član je Udruženja srpskih književnika u otadžbini i rasejanju, Jugoslovenske književne zajednice, Udruženje književnika Gorska vila, Udruženje književnika Sjeverac, Udruženja Ćirilica, čiji je zastupnik za Andrijevicu, Izdavačkog savjeta časopisa za književnost, istoriju i kulturu koji izlazi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu Glas Holmije, član je savjeta časopisa za književnost Umno Jugoslovenske književne zajednice. Potpredsjednike Srpske narodne odbrane Vasojevića i Limske doline i potpredsjednik Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918. Dobitnik je Velike srpske povelje, Zlateške povelje, Savranjeških večeri poezije, Velike povelje Gorske vile, Blagodarja, Srpskog udruženja Ćirilice, Dobrica Erić, Gramote Moskovske, Saveza pisaca Rusije, Ratničkog krsta Bojevog bratstva Svesrpskog saveza za odbranu otadžbine od NATO agresora i Zlatnog ordena prvog stepena Dragoljub Draža Mihajlović, Vojvodskog savjeta po nesumnjivim zaslugama i doprinosu odbrani srpstva. Autor je zbirke poezije Seobe. Priredio je monografiju Kulturno-istorijski spomenici Andrijevice, pisane u profesionalnom dijelu obaveza u Centru za kulturu Andrijevica. Zastupljen je u 4 antologije i 20 zbornika poezije, kao i u nekoliko časopisa i listova, Stremljenja, Glas Holmije, Umno, Književne novine, Srpski književni list, Penzioner. Piše poeziju, prozu, književne kritike, recenzije, publicistiku. Dobitnik je više međunarodnih nagrada za poeziju u Bečeju, Nišu, Vršcu, Prijepolju, Bijelom polju, Gornjem Milanovcu, Struškim večerima poezije, od kojih mu je najdraža ona koju su potpisali Branko Ćopić, Mira Alečković, Dušan Kostić, Desanka Maksimović, Čedo Vuković. Gimnaziju je učio u Ivangradu, a pravni fakultet studirao u Sarajevu. Završio je i školu rezervnih oficira pješadije u Bileći sa prosjekom 10 u 72. klasi, gdje je i stažirao. Od 2007. godine zaposlen je u lokalnoj upravi Andrijevica, a od 2013. u Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Poznata tradicionalno patriotska i intelektualna harizma njegove porodice i bratstva Lalića, kao i udruženje sa Vojislavom Šešeljem i Momčilom Mandićem i Vasojevićkim srpskim studentskim lobijem, odredili su njegov život u otporu nasilju nad Srbima, što će ga svrstati u red istaknutih boraca za prava srpskog naroda. Mnoge pjesme posvećuje Srbiji i boginji ljepote Afroditi, kao Jesenjin Isidori Duncan, Paris Heleni, Šantiće Mini, Dobrica Erić Srbiji. Nikoga nije izdao, nikome nije zlo nanio, a sam Bog zna koliko ljudi su porodično pomogli i spasili, ponajviše ovome što kukavički iza zaklona pucaju na njegov soj Obilića. Njegova poezija se čitaocu prikazuje kao iskaz tragičnog životnog iskustva, kao strepnja, neminovnost prolaznosti, kao napor da se dokuči osjenčena suština i prepozna nada u kojoj je sve dragocjeno. Da bismo potkrijepili sve ove prethodne tvrdnje, predlažem da čujemo dvije strofe iz poeme Seobe autora Davida V. Lalića kao podršku vašoj odluci da ovom autoru i njegovoj poeziji poklonite zasluženu pažnju. Stihove govori glumac Milan Milosavljević.
2: Ovo je ovdje Vasovo ognjište. Nema više Seoba i tame, moja zemljo. Stajali smo ćutke na gubilište. Vedro iznad komova, u srcu ledno. Ja sam soj i roj dečanskog ulišta. Tihi don i ćuprija sa Drine. Opstaću. Imam lavre i svetilišta. Znam kako se traje i kako se gine.
0: Prisutna je na početku prigodnim riječima pozdravila u ime organizatora Ivana Zečević, koja je ujedno bila i moderator programa, ističući značaj književnih susreta kao mjesta dijaloga između autora i čitalaca.
3: Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji knjige, poštovalci pisane riječi i stvaralaštva Davida Lalića. Dobroveče i dobrodošli na promociju knjige Slovo mukama autora Davida Lalića, koja se naočigled svih prisutnih održava u prostorijama Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, te se ovim putem zahvaljujemo direktoru gospodinu Ivanu Radoviću. Večera se ne okupljamo samo zbog predstavljanja jedne knjige, već i zbog susreta sa riječju koja čuva pamćenje, sa pričom koja svjedoči o čovjeku, njegovoj sudbini, stradanju, istrajnosti i dostojanstvu. Književnost je oduvijek bilo mjesto na kojem vrijeme ostavlja svoje tragove, a pisac onaj koji te tragove pretvara u opomenu, sjećanje i umjetnost.
0: David Lalić piše poeziju koja ne bježi od teških tema, ali ni u jednom trenutku ne gubi vjeru čovjeka u pamćenje u smisao trajanja, kazao je između ostalog književnik Miladin Joksimović.
4: Sami naslov ove knjige odmah otkriva njen ton. Ovdje muka nije samo bol, već životno iskustvo koje čovjek oblikuje, iskušavajući. David Lalić piše poeziju koja ne bježi od teških tema, ali ni u jednom trenutku ne gubi vjeru u čovjeka, u pamćenje i u smisao trajanja. I upravo polazeći od vjekovnih carovanja zla, progona i pogibija, kada se nimalo kad ni ožaliti, niti osporetovati, a još manje zadjelati, David u tom zlu, kada smrt stiže jedna drugu, nalazi prostor i motiv da piše o jadu i čemeru, o crnim ticama koje se nadvijaju odonud i vrebaju ovamo, gledajući kako da pokore najsrpskije i najbistrije pleme. Slovo mukava je pjesmarica podijeljena u četiri ciklusa ili četiri cjeline koje čine svojevrsno duhovno i životno putovanje, a svaki ciklus počinje upravo pjesmom o kojem se zove. Rod moj nedremani, vraća nas korijenima, to su pjesme o precima, po rijeku, zavičaju i odgovornosti prema onima koji su nam ostavili ime, jezik i pamćenje. Ovdje pjesnik pokazuje da čovjek nije samo pojedinac, već dio jednog dugog lanca koji traje kroz vrijeme. Samo je David mogao osmisliti da je 19 vijekova po nastanku Hrista rodila Srpkinja Jasnovica Rista, uspečene plodove Moračkog ulišta, da vrijeme i krvnik ne mogu uništa. I da se ova pjesma nađe u zbirci pod Krstovom kazano, u prinosu 173 književnika iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, blaženo počiša je mitropolitu Amfilohiju. Testament tišine donosi unutrašnju ispovijest. Tišina ovim pjesmama nije praznina. Ona govori možda snažnije od riječi. U njoj se sabiraju pitanja, sjećanja, gubici, traganja za odgovorima koje svako od nas nosi u sebi. U ciklusu Miholjske kiše priroda postaje sagovornik pjesnika. Jesenje kiše nijesu samo slike godišnje doba, već simbol prolaznosti, sazrijevanja i pomirenja sa životnim mijenjanima. U tim pjesmama osjećamo i tugu i ljepotu, jer jedno bez drugog i ne postoji. Na kraju ciklus miriše na jesen, zakružuje ovu pjesničku cjelinu. Jesen ovdje nije kraj, već vrijeme mudrosti, sabiranja i plodova. To je prostor u kojem pjesnik smireno sagledava i prošlost i sadašnjost, ostavljajući čitaocu osjećaj da svaka životna muka može postati riječ, a svaka riječ svjedočanstvo. David Lalić ne piše da bi zadivio složenim izrazima. Njegova poezija je iskrena, proživljena, duboko ukorijenjena u našem jeziku, tradiciji i duhovnosti. Upravo zato njegove pjesme lako pronalaze put do čitalaca, jer govore o onome što svi osjećamo, ali rijetko umijemo da izgovorimo. Vjerujem da će Davidovo slovo mukama naći svoje mjesto među čitaocima koji u poeziji traže istinu, emociju i smisao. Čestitam Davidu Laliću na ovoj vrijednoj knjizi, ispisanoj na ćirilici kao najljepšem pismu, sa željom da njegova poezija traje dugo i još više, te danas i buduće sabira i počasti novim stihovima i novim knjigama poezije.
0: Slovo mukama je prema riječima književnika Branislava Otaševića dijelo koje se bavi univerzalnim motivom ljudskog stradanja, unutrašnjih lomova, ali i neuništive nade.
5: Kao što je na početku rečeno, David je rođen 1955. godine u porodici Vlajka i Rose Valić ispod gorostasnih komova, gdje slovuju sa komova vile što su u Obiliću po sestrima bile. Nadahnut od ranih nogu narodnom pričom velikih mudraca iz Vasovog plemena, čitajući knjige, učeći Beransku gimnaziju koja je bila stožer, a i sad je obrazovanja ne samo na nivou Crne Gore, nego i bivše nam zajedničke domovine Federativne narodne republike Jugoslavije. Čas je bio učiti tu školu. Još veća čas je završiti i prenositi znanje mlađim generacijama o tradiciji koje žive među Vasovim plemenom, među ostalim plemenima Crne Gore i njenim nahijama, u čemu je Lalić našao iskonsko moguće sredstvo da prikupi narodne mudrosti, prenese u pjesme, priče, prikaze. David je sem toga i dobar retoričar, pa i u retoričke govore kojih je nemali broj podržao na ovim prostorima. Knjiga je pisana izvornim srpskim jezikom. On je ljubimac, poštovalac ćirilice i srpskog jezika i to prenosi ne samo kroz svoje pjesme i priče, kroz svoje govore, kroz svoje svakodnevno ponašanje, nego mnogo šire i mnogo dalje, jer njegova poezija se čuva širom sadašnjih Srbije i Crne Gore, a i susjednih država Bosne, Vojvodine, koja nije država, ali po članku ima namjeru, u što sumnjam, pa i dalje u Srbiji i svuda gdje se pojavio, ozvanjali su gromko njegovi stihovi i njegova priča o Vasovom plemenu, koje je stožer srpske zemlje i kitna joj perjanica, kako u svojim kolima rekao vladar i gospodar Crne Gore, kralj Nikola, ranije knjaz prvi. On je potekao iz jednog brastva u kome je pisana riječ na zavidnoj visini, a predvode je akademici Mihajlo Lalić, nenadnašni prozaista i romanopisac, doktor Radovan Lalić, vrsni profesor univerziteta u Beogradu i golotočki mučenik, pisac, kojem je Vuždimir Salima Miloš Ostojić. Čas je biti član grupe stvaralaca koju se izvorala ima od Tvarskog jezera pa do Uvira u Drinu, predvodi Radovan Zogović, Dušan Kostić, Čedo Vuković, ponovo da pomene Mihajla Valića i mnogi drugi, preko 70 stvaralaca koji stvaraju i pišu na izvornom srpskom jeziku. Ova knjiga ostaće trajno da živi kao spomenik jednog vremena, jednog mučenja, jednog stradanja, ne samo u periodu 90-99, nego i u prvom i u drugom svjetskom ratu, u oba Balkanska rata i ranijim bunama od pada ovoga kraja koji je bio Konjska župa u doba Nemanjića po tursku vlast 1550. godine. Od tada na svetim vodama Lima viču mnogi stvaraoci, umjetnici, guslari koji su na sebi tradicionalan način prenijeli istoriju u koju ne mora da se sumnja, jer sve epske pjesme, osim onih koji je Radovan Bećirović, epski bard, napisao, pa sve i ostale i one koje nijesu u zbirkama Vuka Karadžića, a na šoli je preminuli Miloš Ostojić i Ratko Deretić, govore o stradanju ovoga naroda kroz vjekove, o neprekidnoj borbi koja još uvijek traje, o onome što je najsvećije, borbi časnoj za svijetli obraz. Valić je to znao, to je naučio u rodnoj kući koja dala istaknute, kao što smo vidjeli iz njegove biografije, ljude i junake, plemenske prvake i one koji su svuda i na svakom mjestu gdje se časno i posebno stoji, stajali i gledali smrt u oči.
0: O književnom stvaralaštvu Davida Lalića govorio je i književnik i publicista Vulko Šćekić, naglašavajući da Lalić kroz specifičan stil plete priču o čovjeku uhvaćenom u mrežu sopstvenih, ali i istorijskih iskušenja.
6: Kao po nekoj ustaljenoj šemi, nadijela imena svojim novorođenčadima, tako što je čuo za neko ime pa mu se svidjelo, ili po imenu svoga pretka, ne vodeći računa da li je to ime što je predak nosio biblijsko ili naše narodno, ne znajući da novorođenčetu kroz život ime može biti ili teret ili blagoslov i zaštita, jer ime vrlo često određuje sudbinu čovjeka. Ne znam koliko je Lajko Lalić iz Cecuna poznavao starozavjetnu biblijsku priču o caru Davidu i da li je posjedovao neku pjesničku žicu, a vjerujem da jeste jedno i drugo, zato što je Srbin bio, a srpski narod je zaista narod Boga Svevišnjega i pjesnik među narodima. Kada sinu dade ime biblijskog cara Davida, cara među pjesnicima i pjesnika među carevima, Lajko Lalić iz Cecuna trasira put svome sinu i hvala mu zbog toga. Biti David, a ne biti pjesnik, prosto je nemoguće. Mada vjerovatno ima izuzetaka uslovljenih raznim okolnostima. Zato je od najdavnijih dana David Lajko Virovalić bio priključen nebeskim prekidačem na polje, na taložene nebeske premudrosti, što stvaraoci prosto zovu inspiracija. Veliki ruski pisac Maksim Gorki svojevremeno reče: čovjek, kako to gordo zvuči. Ili je bar to trebalo da bude kada ga je Gospod stvorio, jer ga je stvorio po svome liku. Ali čovjek, zbog pale ljudske prirode i sa svojim ograničenim čulima, je ujedno jadno i nemoćno stvorenje. Silne ograde se ispriječe na put njegovih planova i želja. Silnije od velikog kineskog zida. Ali ovo je često i pored toga toliko pun sebe da bi se i sa Bogom rvao sve do potonje ure, do posljednjeg izdisaja. A kraj uvijek dođe, kako kažu, iznenada. Pa bilo u kojeg doba života došao, uvijek se desi kada misli da nije još dovoljno zaradio i da se nije još dovoljno nauživao u stečenom bogatstvu. Sve se čovjeku može ograničiti osim mašte. To nas svima ostaje na raspolaganju, bez obzira na materijalni status. Kada čovjek spozna svoju malenkost i nemoć, kada izgubi nadu u ljude, ostaje mu samo da klekne na molitvu Gospodu Bogu i da uplovi u svijet mašte, jer je mašta svijet koji ne zna za granice i fizičke prepreke. Dobar čovjek se često osjeti i pozvanim i prozvanim od Gospoda da svojom dobrotom mijenja svijet na bolje. Da ne bude više čovjek čovjeku vuk, nego brat, i da sam bude to sjeme dobrote koje će svijetom da ovlada, kako bi se u svijetu sreća bjelila osmijehom na licu, a ne na crnikom. Jer ljudska srca otvrdnuše i posadoše neosjetljiva za tuđi bol i patnju. Zar nije sudbina ostavljenih i napuštenih kućića i sudbina starih i iznemoglih ljudi ostavljenih od svojih porodica da se sami brinu slično?
0: Najnovija knjiga Davida Lalića, Slovo mukama, šalje poruke ljubavi i pomirenja, kazao je, govoreći o ovoj knjizi, istoričar Goran Kiković.
7: David Lalić je, kako sam ja to kazao prije 2 godine ovdje, na jedan od ljudi koji može se slobodno kazati njegoš našega vremena. Neće mi to ljudi zamjeriti ako pročitaju ovu knjigu pažljivo, jer je slovo o mukama, a muke su bile Tantalove, Isusove i srpske muke. Ovo je slovo o mukama srpskog naroda kroz vjekove. Ovdje su pomenuti svi veliki ljudi, ne samo Vasojevića, nego i srpskog naroda. Naravno, nije ovdje u ovoj knjizi sve u historijskim mukama, nego i u ljubavnim mukama. David piše i ljubavnu poeziju. Zato vidjet ćete kada pročitate ovu knjigu da ona je sa porukama da srpski narod ima budućnost. Iako je izašao iz velikih muka, iako i danas proživljava velike muke, ali srpski narod ima budućnost. I ja se ne slažem sa nekim koji kažu da je sve crno, da je sve izgubljeno, da je sve nestalo. Ako budemo tako govorili, onda nas neće biti. Zamislite da su naši preci tako govorili, da se nisu borili, da nisu imali što više djece, da nisu pomagali jedni druge. Moramo da se volimo, poštujemo, da ko naši preci, da budemo složni u datim vremenima, da budemo složni kao 2 Vasovičke brigade, Donja i Gornja, koja je oslobodila Metohiju, pa zato David Lalić ovdje pjeva o Metohiji. Mi i dalje pjevamo Metohiji. I dalje ćemo misliti na Metohiju, jer su naši preci oslobodili Metohiju. Kada je poslije 457 godina oslobođeni srpski krajevi, Metohija je pripala Crnoj Gori, a Kosovo Srbiji. I zato mi kažemo Kosovo je Srbija, a Metohija je dio Crne Gore. Ali ne one Crne Gore koja je provejavaju u današnjim vremenima, nego one Crne Gore Petrovića, one srpske Crne Gore gdje ovdje provejava srpski jezik, ćirilica, ćirilično pismo i sve knjige koje je David objavio na srpskom jeziku i ćirilici. I mi se u našim udruženjima, upravo gdje je David jedan od glavnih kreatora, borimo za srpski jezik i ćirilicu, naravno borimo se za sve naše trobojke koje su bile kroz vjekove.
0: Autor David Lalić zahvalio je prisutnima na podršci, ističući da je knjiga nastajala tokom dužeg perioda kao svojevrsni zapis o ljudskoj patnji, nadi i vjeri u snagu riječi. Kazao je da svaka priča nosi dio stvarnosti i dio ličnog promišljanja, ostavljajući čitaocima prostor da u njoj pronađu vlastita iskustva. Lalić je tokom večeri u više navrata govorio svoje stihove.
5: Kurjačka pjesma. Noćas kad kućska rijeka zapjeva i jeza sjevom munje skloni povezače boja, dođi s njedrima tvojim drhtava kao breza, sa žudnjom u bedrima, boginjo moja. Donesi jablan, za ljubav bilje prinesi, žarom nevid guje pomamnog soja, nek se zorom ponuć desi, za mladi ranene prebolne, pristojo moja. Učico žena, ja tak budim ispred oluje u potri, ikonom, plavom, zjenom moju zaplavi, prije trena za umiranje u noću vijeka, na žaru žudnje čekaju kurjački zagrljaji i tajnu grijeha najavi, otkruj me usnama bez lijeka. I ona prikladnija za moje godine pobjedila je na festivalu u Nišu u izuzetno jakoj konkurenciji preko 1500 pjesama i oko 370 pjesnika na festivalu ljubavne elegije Branko Miljković. Zvorečke kiše s maglom se povukle, nikoga nigdje. S mislima što trunu niz jesen moju pustu i boljke podmukle, tihujem sa Svetim Savom u cecunu. Nose me strepnje, bujce u glavi lomine i drobi ništarna i bedna, nigdje nikoga, niko da se javi, ni Vesna Smiljanske, ni Snežana jedna. Eh, kako vole sjećanja daleka, podmukli snovi ko valki disali, začeli strast smrti. Vreba mi čeka predeo sumraka, ne čuj posustali. Žal sa mnom proleće, pod brezom s boginjom stopljen vječnu njegnost trajem, izgubim svemu, spletene jezom silaze zvijezde moje ugašenim sjajem. A sukvom vije sjeguđe, krvi smiraj, besonica sa likom njenim da me sjeti. Nekada bijah, nestajem čekajući beskraj muku oko u grob na mene da sleti. Nestajem, svemu ostretnje jeg, tonem u nježni smila i krvi plave, sabram duge, zapućen u nevid, željam da usnem navijek, putujem u svemoć duge.
0: Poseban pečat večeri dali su čuvari naše tradicije, frulaš Željko Martinović i narodni guslar Borivoje Deletić, čiji su nastupi upotpunili program i izmamili snažne emocije prisutne publike.

0: Nakon razgovora o dijelu i druženja sa publikom, autor je prisutnima poklonio primjerke svoje knjige, zahvalivši im na podršci i interesovanju za njegov književni rad. Bilo je ovo još jedno uspješno organizovano književno veče u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta.
1: Nedjeljni magazin.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima razgovarao sa građanima Andrijevice. Promovisana nova knjiga autora Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. Veče smijeha sa braćom Šuković okupilo brojnu publiku u Andrijevici. Premijerski sat u subotu. Za 24 sata 23 saobraćajne nezgode. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano. Poštovani slušaoci, u nastavku slijedi Dnevnik. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima danas je u Andrijevici u okviru održavanja Dana zaštitnika razgovarao sa građanima. Naši sugrađani koji su smatrali da su im povrijeđena ljudska prava i slobode postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi i drugih nosilaca javnih ovlašćenja imali su prilike da razgovaraju sa zaštitnikom. A u kojoj fazi su izmjene i promjene zakonodavnog okvira koji tretira rad zaštitnika i u kojoj mjeri zakonske odredbe daju veća ovlašćenja instituciji za djelovanje na terenu, čućemo u nastavku od zaštitnika ljudskih prava i slobode Siniše Bjekovića. Crna Gora je tokom 2026. godine ušla u završnu fazu izrade novog zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda. Cilj novog propisa je usklađivanje

0: sa najvišim međunarodnim standardima. U kojoj fazi su izmjene i promjene zakonodavnog okvira koji tretira rad zaštitnika i u kojoj mjeri nove zakonske odredbe daju veća ovlaštenja instituciji za djelovanje na terenu?
1: Pa evo, rekao sam već, jedan dio te priče je upravo u ovome, da više preporuke ne mogu ostati mrtvo slovo na papiru, u smislu da državni organ je dužan, u obavezi da odgovori ombudsmanu na preporuku koja je data. Dajte, vrlo često dolazimo u situaciju, to se dešava i u medijskom prostoru, da nas se špekuliše sa našim odlukama i da se u stvari provjerava da li su odluke dobre ili su loše odluke. Još jedna važna okolnost, znači kada govorimo o čitavoj ovoj priči, da bi mi mogli da ubijedimo nekoga od tih organa državne uprave, odnosno organa lokalne samouprave, zašto insistiramo na poštovanje načela dobre uprave i odgovor u građanima. Zamislite kako bi izgledalo kad bi se građan obratio ombudsmanu, ombudsman prećutao to obraćanje. Vjerovatno bi čitala ne Crna Gora, nego Europa zvonila o tome kako je ombudsman, zamislite, nije se udostojio da odgovori građanima. U čemu je razlika između ombudsmana i tih organa državne vlasti po pitanju odgovornosti prema građanima? Zašto bi to kod ombudsmana bila katastrofa, a ako to pojedino ministarstvo ne uradi, odnosno ako se ogluši o zahtjev građana, onda je to za Boga, eto, nisam imao vremena zato što imam vrlo važan posao da obavim. To mora da prestane. I zbog toga, to je jedan od tih kvaliteta zakona. Drugi kvaliteti su poboljšanje u odnosu na pojedine mrežne mehanizme koji su sad zavisili od toga da li ćemo imati para ili nećemo imati para. Jedan od tih mrežnih mehanizama je recimo i taj nezavisni monitoring mehanizam za praćenje implementacije UN konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Upravo je to ovo provjera kvaliteta života i ispunjavanje obaveza prema osobama s invaliditetom. Drugi, također zakonom ustanovljen mehanizam, je nacionalni preventivni mehanizam za zaštitu torture, koji je ranije postojao. I treći, to je takozvana mreža zlatnih savjetnika i to je nešto što ja smatram jako važno, iako u početku i meni je izgledalo, kad sam se prvi put upoznao sa ovom idejom prije 20 i više godina, izgledalo mi je kao nešto što je više, ajde tako kažem, popularizacija nego suštinska zaštita ljudskih prava. To su mreža zlatnih savjetnika koji čine djeca između 13 i 17 godina. Dakle, ne samo, jer praktično ako ih imenujete u 18. godini, oni postaju punoljetni i ne mogu biti praktički u toj mreži, ali to su djeca koja svojim mišljenjem, svojim zapažanjem daju inpute meni kao instituciji zaštite, kao zaštitniku ljudskih prava i sloboda i skreću pažnju na određene pojave u njihovoj sredini za koje oni smatraju da su bitne za ostvarivanje njihovih prava i sloboda. Vrlo često također odgovor na takav jedan, na takvu inicijativu je bio, znate pa kad to su djeca, ne znam to, vjerujte mi da su se djeca, a ovo sad sa puno odgovornošću tvrdim, u pojedinim situacijama pokazala mnogo zrelijim i odgovornijim nego odrasli. Jer kod njih nema laži, nema prevare. Dijete teško možete, možete ga slagati, ali ga ne možete prevariti. Kad to kažem, rekao, sa punom odgovornošću to govorim i ono što je najbitnije, a toga se sjećam iz vremena, jedno vrijeme sam bio i predsjednik savjeta roditelja u gimnaziji u Podgorici, toga se sjećam i dobro se sjećam stava jedne cure koja je sada već postala vaša koleginica, uzorna, koja je u jednom trenutku samo ustala i rekla posle priče o nasilju, vršnjačkom nasilju, što se desilo u gimnaziji, ona je samo rekla, gospodine, ili vi vidite, kaže, ovu priču kakvi su naši roditelji. Ja sam stao, nije mi bilo prijatno jer ja sam roditelj koji imao dijete u toj gimnaziji. E pa kad vidite kakvi su oni, što se čudite kakvi smo mi? Zapamtite, ova slika i ovaj odgovor koji je bio i odgovor i pitanje u isto vrijeme je možda i prava slika ovoga zašto djeci treba posvetiti mnogo više pažnje nego što je mi posvećamo. Ne možemo dijete ostaviti na margini jer imam prečih nekakvih poslova, ne mogu ja radim, sve je meni jasno. Ovo je teška, surova bitka za opstanak, ekonomski i socijalni, prije svega status porodice, ali neka mi niko ne govori da se ne može izdvojiti barem pola sata do sat vremena za razgovor sa djecom da ne bi otišli pravcem da ih savjetuje neko drugi ko to najmanje treba da čini. To je moja neka poruka i to je jedan kvalitet zakona. Sljedeće, kad govorimo o ovim poboljšanjima, jeste i nadomještenje, rekao bih, jednog transparentnog procesa izbora i zaštitnika i zamjenika, mada nas tu ograničava Ustav i po pitanju mandata i po pitanju nekih drugih stvari, po pitanju načina izbora, jer institucija zaštitnika već decenijama praktično insistira na tome da to bude dvotrećinska većina, ali postoji i onaj povratni, ajde da kažem, odgovor na svo to pitanje, a to je možemo li mi u Crnoj Gori obezbijediti dvotrećinsku većinu za izbor bilo čega ili bilo koga. Evo vidjeli ste kad nas pritisnu zid i kad nam de facto evropske integracije postanu mač o glavi, onda se možda i nešto može desiti. Ali ko pita ako je u pitanju neko drugo, manje važno pitanje, da li treba da ispunimo tu našu obavezu. Još ima nekoliko tih bitnih poboljšanja, finansijska nezavisnost. Prvenstveno, imali smo jednu situaciju koja je po nama bila drastični primjer upliva organa izvršne vlasti, a to je bilo insistiranje Ministarstva financija u jednom trenutku da ono daje saglasnost na akt o sistematizaciji ombudsmana i da ono daje saglasnost na kadrovski plan ombudsmana. Gledajte, niti je to kad bilo u Crnoj Gori, niti je registrano bilo gdje da se nezavisna i samostalna institucija koja je ustavno proglašena kao takva mora na taj način odnositi prema organu državne uprave. I moram i tu da priznam da je negdje to pitanje presječeno na nivou kabineta, dakle premijerovom kabinetu, i možda po prilično prijatno iznenađen posle dužeg vremenskog perioda dobili smo tu povratnu informaciju gdje je premijer insistirao na tome, odnosno kabinet premijera insistirao na tome da se riješi pitanje u skladu sa međunarodnim standardima, ne u skladu s tim šta koji ministar želi ili hoće da postigne u odnosu na državne organe. Dakle, tu uz svo dužno poštovanje, kako to može i treba neko da shvati, to se zaista tako i desi. E, sada ostaje taj famozni konačni obračun, da tako kažem, sa svom tom administracijom i pričom, da se na nivou skupštine taj zakon konačno usvoji, a onda nama uz sve ovo što nam godinama prevaljuju, a to su novi mandati, nove nadležnosti, uz prilično ograničene financijske i druge resurse, da nam sad tek predstoji reorganizacija i, rekao bih, konstrukcija institucije ombudsmana tako da na efikasniji način bude servis, još jednom kažem, građanima, ono što bi trebalo bude svaki organ državne vlasti. Ali priča o tome je priča bez kraja. Kako kaže naš narod, čuće se.

0: Nedavno je u prepunoj sali Doma kulture u Andrijevici održano književno veče na kojem je promovisana nova knjiga autora Davida Blajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. Brojni posjetioci su imali priliku da uživaju u predstavljanju knjige i razgovoru o stvaralaštvu autora. O djelu i književnom opusu Davida Lalića govorili su književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević i Vulko Ščekić, kao i istoričar Goran Kiković, ističući značaj njegovog stvaralaštva i doprinos savremenoj književnosti.
1: David Lalić je, kako sam ja to kazao prije 2 godine ovdje, na jedan od ljudi koji može se slobodno kazati njegoš našega vremena. Neće mi to ljudi zamjeriti ako pročitaju ovu knjigu pažljivo, jer je slovo o mukama, a muke su bile Tantalove, Isusove i srpske muke. Ovo je slovo o mukama srpskog naroda kroz vjekove. Ovdje su pomenuti svi veliki ljudi, ne samo Vasojevića, nego i srpskog naroda. Naravno, nije ovdje u ovoj knjizi sve u istorijskim mukama, nego i u ljubavnim mukama. David piše i ljubavnu poeziju. Zato vidjet ćete kada pročitate ovu knjigu da ona je sa porukama da srpski narod ima budućnost. Iako je izašao iz velikih muka, iako i danas proživljava velike muke, ali srpski narod ima budućnost. I ja se ne slažem sa nekim koji kažu da je sve crno, da je sve izgubljeno, da je sve nestalo. Ako budemo tako govorili, onda nas neće biti. Zamislite da su naši preci tako govorili, da se nisu borili, da nisu imali što više djece, da nisu pomagali jedni druge. Moramo da se volimo, poštujemo, da ko naši preci, da budemo složni u datim vremenima, da budemo složni kao 2 Vasojevičke brigade, Donja i Gornja, koja je oslobodila Metohiju, pa zato David Lalić ovdje pjeva o Metohiji. Mi i dalje pjevamo o Metohiji, i dalje ćemo misliti na Metohiju, jer su naši preci oslobodili Metohiju. Kada je poslije 457 godina oslobođeni srpski krajevi, Metohija je pripala Crnoj Gori, a Kosovo Srbima. I zato mi kažemo Kosovo je Srbija, a Metohija je dio Crne Gore. Ali ne one Crne Gore koja je provejava u današnjim vremenima, nego one Crne Gore Petrovića, one srpske Crne Gore gdje ovdje provejava srpski jezik, ćirilica, ćirilično pismo i sve knjige koje je David objavio na srpskom jeziku i ćirilici. I mi se u našim udruženjima, upravo gdje je i David jedan od glavnih kreatora, borimo za srpski jezik i ćirilicu, naravno, borimo se za sve naše trobojke koje su bile kroz vjekove.

0: Premijer Milojko Spajić odgovaraće u subotu na pitanja poslanika na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je u sazivu posebne sjednice naveo da je rok za dostavljanje pitanja Spajiću u pisanoj formi petak do 12 sati.
1: Na dnevnom redu sjednice su i poslanička pitanja u vezi sa određenom temom. Predlog sa precizno navedenom temom o kojoj se postavljaju pitanja, ime i prezime nadležnog ministra, predlažu poslanički klubovi parlamentarne većine predsjedniku Skupštine u pisanoj formi. Navodi se u sazivu. Sjednica je zakazana za 10 sati i 30 minuta.

0: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano u slab do umjeren razvoj oblačnosti.
1: Prema prognozi sinoptičara, sutra će biti pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Olje Đukić i Zorica Bacanović.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Kineskinja Jusian Sia ima najduže trepavice na svijetu. Inače, ako ne znate, prosječna osoba ima trepavice dužine između 0,8 i 1,2 cm, dok trepavice kineskinje Yu su nevjerovatne dužine od 12,4 cm. Jusian Sia je sa ovom dužinom trepavica ušla u Guinnessovu knjigu rekorda za 2018. godinu kao žena sa najdužim trepavicama na svijetu. Za titulu najdužih trepavica se prijavilo čak 500 potencijalnih rekordera iz cijelog svijeta. Ipak Yu i njene trepavice su bile bez premca. Njene trepavice su toliko dugačke da se spuštaju čak do usana. I dok su neki mediji izvještavali da je od djetinjstva imala duge trepavice, Yu to demantuje. Naime, do 2013. godine imala je normalne trepavice. Tada se nalazila na čelu jednog multimilionskog investicionog fonda, ali je zbog stresa odlučila da se povuče sa te funkcije. Tada je počela da redovno ide u prirodu i sadi cvijeće. Ona je uvjerena da postoji neka veza sa promjenom životnog stila i rasta trepavica, ali još uvijek ne zna kakva je to veza. Iako mnogi kažu da im tolike trepavice nisu lijepe ni da su estetski dodatak, Jusian Sia je ipak jako ponosna na njih. Mislim da su duge trepavice predivna stvar, simbolizuju zdravlje i dugovječnost, kaže ona te dodaje. One su dio o kom sam uvijek vodila računa i tako ću i nastaviti, jer ne želim da ih oštetim, kaže Jusian Sia. Jamajčanka Violet Brown bila je najstarija osoba na svijetu. Preminula je u petak na Jamajci u 117. godini. Sada je titula najstarije žive osobe prešla na Japanku Nabi Tajimu. Brown, poznata kao teta Vi, u trenutku smrti imala je tačno 117 godina i 189 dana, a preminula je u petak u lokalnoj bolnici gdje je liječena od srčane aritmije i dehidriranosti. Premijer Jamajke Andrew Collins uputio je saučešće članovima njene porodice putem Facebooka, nazvavši je inspirativnom ženom. Violet Brown je rođena kao Violet Moss 10. marta 1900. godine, a veći dio života provela je na plantaži šećerne trske u blizini svoje kuće u distriktu Duanvale na zapadu Jamajke. Bila je vjernik baptističke crkve gdje je godinama svirala na orguljama, a svoju dugovječnost je pripisivala napornom radu i hrišćanskoj vjeri. Njen suprug Augustus Brown preminuo je 1997. godine, a najstarije od njihovo šestero djece umrlo je u aprilu u 97. godini. U intervju koji je prošle godine dala američkoj agenciji, Violet je rekla da je iznenađena, ali zahvalna što živi toliko dugo. To mi je Bog dao, pa moram to da prihvatim, rekla je tada. Nakon njene smrti, gerontološka istraživačka grupa je Japanku Nabi Tajimu, koja je rođena 4. avgusta 1900. godine,

vjerujem meni sve što ti kažu, da kockam se i